Colorado.

0: AI Eureka, la radio numérique qui vous fait voyager.
1: AI Eureka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala. AI Eureka, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: RCI Ereka, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Ereka, antzete irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIRK Radio. Vous écoutez AIRK.

AIRK-a entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e Radio Kultura.

AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIREK on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

Silence.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

0: ertza Urianda ipar eskualegia bero handien gatik pertsona zaurgarriai laguntza ekartzeko antolatu dira hiri handienak Donibane Lohizune edota Angelu bezala adibidez GEUZ edo CCAS delakoek jendarte prekaritate edo elbarritasun egoeran dauden pertsonak eta adinekoak laguntzen dituzte berote handiai buru egiteko erjietako erregistroetan izena emaitzea deituak dira pertsona zaurgarriak beren erriko etxera deituz. EHZ eta festivala heldu da eta bero handia bada ere laguntzaileak lanean hasi dira heldu den ostiralean hasiko da arberatzen eskualegian zuzenean festivala hiru egunez amikuzeko lujaldea inarrosteko egitarau aberatsarekin muntaketa lanetan ari direnak entzuteko parada ukanen duzue urrengo berri sailan. ELBek eta Biarnoko Konfederazion Peizan sindikatuek salatu dute Labastid Villefrancheko agrovoltaismo proiektua berrogeita ameka hektareatan horietatik sei eguzki panelez estaliak izanen dira sindikatuen arabera laborantza eta energia ekoizpena ez dira batera gajiak eta alako proiektuak laborantza lujen artifizializazioa eta laborarien prekarizazioa ekartzen dituzte jakin eskualegian bederen bilen txede badirela Domintzinen eta ospitalepean. Ipar eskualegian sare sozialetan ezaguna den Alain Caillou urtebeteko kartzela zigorra betetzera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo gehi bi urte gibelapenarekin emazte baten kontrako sexu erasoagatik eta irudi pornografikoakaren baimenik gabe edatzeagatik. Berrogeita zortzi urteko gizonak baldintzapean eta eskumuturreko elektronikoarekin bete beharko du zigorra sei labetez sare sozialetan argitaratzea ere debe katu dioti. Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek jadan izeneko legea. Bi taldeek manifestaldia antolatzen dute bihar Baionan itzordua emanada goizeko ameketan erriko etxearen aintzinean. Agurilaren amabian eguzki eklipse oso ikusgarria izanen da eskual errian, azken mendean ikusgai izanen den bakarra, adituako hartarazidute eguzkiari etzaiola zuzenean begiratu behar eta eklipseetarako homologatutako betaurreko bereziak erabili behar direla, informazio gehiago zientzia.eus webgunean. Kirola talean bukatzeko pilotan eskuskan atzo Azparneko Berria Masters lehiaketaren bigarren finaler diazen Mariluz eta Dukazuk irabazidute Lajalde eta Lujoren aurka berrogei ogei irabazileak finala jokatuko dute igandean goizeko ameka orenetan zuzenean eskualijatietan Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen aurka haintzin Esperantza lehiaketaren finaler diabazen ere atzo Etxeberri Patxekoak eta Murio irabazi dute Larretxea eta Unai Etxeberriren aurka berrogei ogeita emezortzi finala jokatuko dute igande goizean bederatzi eterditan Matien Etxeberri eta Andoni Larreren kontra urrengo berri saila zortzi eterdietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatien webgunea.
2: Zortziak eta lau dira orain Euskalijatietako goiz behin Jose Luis Aizpurua zure gure gomitekin zira goizuntan.
3: Egunon, sasoineko azken pentsaketara heldu gira. Egunon, Izpe Alizola.
4: Egunon.
3: Egunon, Pizuzara Zuria.
5: Egunon.
3: Egungo solasaldian proposatzen dizuet euskalduntasunaz mintzatzea, identitateaz, zer da euskaldun izaitea 2026an, zer nahi du peio, zuretzat, lehenitz batean, hola, sartzeko.
5: Ze galdela labura erantzuna, luzeak ikartzen dituenak. Niretako biztan dena euskalduntasunan lehen oinarria izkuntza da. Baina, badakigu, ez dela definizio bakarra, eta hizkuntzan erabilaren inguruan ere buztan hainiz dituen gai bat da, eta nortasuna hori baino intzez kompleksoago izan daiteke.
3: Aizpea?
4: Ba, esan moduan oso gai korapilatxua, trinkoa. Guk antropologiatik identidaden eraikuntza aztertu ohi dugu, ta ikusten duguna da, ez dala identitate bat eta bakarra eta beti erekoa, baizik eta beti moldatzen ari den zerbait da. Eta hortaz, 2026an zer dan euskaldun izatea, horren erantzun asko daude, askotarikoak, eta hori esango nuke dela gaur egungo ezaugarri nagusiena. Hizkuntzak zentralidadea du, baina zenbaitzurentzat zalantzan jartzen den zerbait da, ere? Beste hainbaten zoritxarrerako. Eta hortaz,
3: Zartuko gara gero hizkuntzaren zentralitatea den edo esten, hala ere, lehen aipatu dugu, solasaldia da zietzin, ea gai hau aipagaietan den, edo esten aipagaietan, eta ez baldin bada aipagaietan jendartean gizartean, zendako horrek arrengura garria da?
4: Baita ez, aldi berean badira gaiak agertu eta desagertu egiten direnak, momentu batzuetan indarra handia daukatenak, ero gainberan datozenak. Nik esango nuke oroar azkenengo hamarkadatan gizarte zientzietatik aipatzen dan gizarte likidoago, aldakorrago horren baitan asumitu da identitatearen gaia labainkorra den gai bat dela, eta zenbait garaitan gustokoa izan da gai labainkorrei eustea, eta aldi berean ere finkatu edo etxi edo definitu nahiak egon dira, eta beste garai batzuetan aldiz gaur egungoan bezala, ez da halako beharrik ez sustatzen, eta ez neurri batean sentitzen, esango nuke. Gero ikusi behar da hori benetan ala den, eta jendeak erraski esaten ditu ez ni berdin da, ni naiz, eta oso norbanakora zentratutako erantzunak jaso ditugu, gizartearen individualizatze prozesu horretan, eta hor kolektiboaren neurri hori edo dimentsio hori apaldu bezala ematen du dela. Baina, markatu, baina aski da futbol partida bat plazaratzea guzti hori hankaz gora jartzeko.
3: Itzak endu diazu, justuki peiori hori xeberak aldetu nahiko bainion, identitatea espaldimada ere sobera aipatzen, gero adibidez, kiroletan eta orain munduko futbol xapeleketa hasiko den honetan, ikusten ditugu identitatea purpur gori-gori hor direla, ez? Eta hor bai bada alako aldarrikatze nahi bat eta markatze behar bat.
5: Badira maila desberinak. Bada nortasuna, identitatea. Bada nortasun horren konsientzia. Batzuk badute pratika bat, badute realitate bat, badute atxikimendu bat, baina ez dira hartzen. Eta bada horren aldarrikapena. Futbolak, futbola aldarrikapen usada. Argiki, hor izan da munduko kopa, beraz nazioak edo estaduak aritko dira algeran artean, beraz hor nortasuna ilotua da. Baina gehienek, PSG edo olako talde batzu sustenga zeintuzenak, sponsor baten sponsorak dituze jantziak etan ematen, ez da nortasuna ilotua, bada txikimendu bat, bada zerbait, benen ez dena ez erriari, ez izkuntzari, ez egiezko nortasun bati ilotua. Aldarrikapena da, eksistitzeko manera bat da, ni atletikekoa naiz, ni realakoa naiz, baina ez dut pentsatzen hor egiezki bakotsak bere burua horrela definitzen duela. Nortasuna niretako hori baino urrunako badua.
3: Adosira?
4: Urrunago joan beharko lukela pentsatu nahiko genuke, baina zenbaitzurentzat hori da. Eta hori da batzuentzat iritsi da izatera ere haien identitate primarioa, esango nuke. Eta hori nahiko berezia da. Argi dagoena da, kirolak, gaur egun mundua antolatuta dagoen moduan, funtzionatzen duela gehienean estatu nazioen erakusleio eta markatzaile bezala. eta hor, orain dala baia, hogeita marren bat urte edo, plazaratu zen estatuaren edo eta nazioaren gainberaz etorrela, eta ikusten dugu gero hori ez dela bat ere horrela. Baina identitateak ez dira soilik estatu nazioari lotutakoak, ez dira soilik ere nazioari lotutakoak, askotarikoak dira, eta anitzak eta gehigarriak ere, eta askotan hori da azten dugun zerbait, gutako bakoitzak baitugula gure bizitzan eta gure bizitzeko moldean eta maneretan identitate bat baino gehiago, gehientxoenetan uztargarri bezala bizi direnak, batzuetan modu gatazkatsuan ere, eta momentu jakin batzuetan batzuk auspotu edo agerrarazten dira eta beste batzuk apaldu.
6: Globalizazio eta homogenizazio garai hauetan bizi gira, baute du zentzurik aldarrikatzeak berezitasunak. Oso termino frantsesa da baita ere, ez? Berezitasun hori, espezifite hori, baute du erraiteak bizi gara, bagara.
5: Tuturik gabe. Ahoeri, ere, hori zen korrikaren lema dola guti, eta hori bizik edera izan zen, eta hori berritzen hortasun ateldu gira. Globalizazio hortan, erreferentzia kulturarak, erreferentzia teknikoak, sukaldaritza erreferentzioak, denak nahasten dira, eta behartu gira orai hautatzea. Behartu gira hautatzea zer nahi dugun, jaten alkide dugu erresago da, karrikan, arratxe batez, sushi batzu jatea, ezen ez da euskal platera bat, gaur egun hiri nagusietan, pizzak eta sushiak nagusitu dira. Beraz, hautatu behar da, zer den, ez da bakri kontsumitzen ala plazatu da dena, baina eskatzen du bakotxaren inguruan, bakotxak ukan dezan gogoeta bat, zer aldarrikatu nahi dut, zer pratika bat dute egunero, eta zerrek definitzen hauen. Fast food batean iateak ez du nortasuna definitzen jende gehiengoen zat, espero dut, zan nehor, ez du nehor bide burua horrela aldarrikatzen, ni magdokoa naiz, nehoko ez du hori raten, naiz da pratikan jendan inizek hori jaten duten, nortasuna beste markabailu bat zuetak heldu da, eta indar bat egin behar da, eta horren konsiente izan behar da, nun giren, nondik heldu giren, nor giren, ez bali bada indar hori egiten, bakotsak bere burua definitzia, bada itotzeko arrisku handia, mondializazio, globalizazio, eta nortasunen ez eztatzea handi horretan.
6: Guk behar dugu hori batailatu, ulertzen zaitu danez, aldiz estatuek, arrazuma handiek, ez dute zertan justifikatu beharrik, aldarrikatu beharrik, bizi direla,
4: bai?
6: Frantsesek behar dute erran?
4: Behar dute, aldiro, eta egiten dute. Eta bada kontzeptua, dana nazionalismo banala, hain zuzen ere, estatu nazioek sustatzen eta praktikatzen dutenari deitzen zaio, ja bada kontzeptu klasiko bat, nazionalismo eta identitate gaiak ikertzen dituztenen artean, eta egiten dute. Eta fijatu bestela erosketak egitera joaterakoan, produktuak zenbat aldiz agertzen den, Frantziako kasuan, Frantzia hitza, koloreak, erabiltzen den tipografia, inkluso letra etzanak, ez dakit nola, bada hor iruditeria oso bat, etengabe elikatzen dena. Eta niretzat interesgarriena, elikatu beharra sentitzen dutena, bai estatuak, eta bai nola baitere horrekin bat egiten duten, kasu honetan, ba, ekoizleak, ez? Ekoizleak ari dira pentsatzen erosle batengan, eta erosle horrek identifikatuko ote duen produktua bere bezala. Azken batean hor, identitate kontuetan eta globalizazioa, eta globalizazioak bai homogeneizazio bat dakar, baina ez arras. Globalizazioak egiten duena da, bai, badira eredu batzuk zabaltzen direnak, baina aldiberean ere, nola hori dan zabaltzen dena, partikulartasunak hartzen du ere bere tokia, bestearen gandik bere izteko. Eta azken batean ari gara etengabe, identitatea hitz egiten ari garenean, ari gara etengabe mugak markatzeaz. Nor garagu, eta zergatik garagu, beste bat badelako hor parean, zeinarekin ez dugun bat egiten, ez? Beste bezala identifikatzen dugun alteridade baten eraikuntza bat dago horratzean, eta eraikuntza hori ba, egiten dugu elikatu, egiten dugu deus estatu, segun eta garaian ba, ezakit gertakizun historiko, sozial, ekonomiko eta barren arabera.
6: Baina izote dugu estaturi gabeko populuek justifikatu behar besten parean bai hor gira, bai badugu identitate bat, bai bizi gara, bestek behar ez duten hori, edo denek behar dute.
4: Denek behar dute, salbu batzuena ez da auzitan jartzen. Baina auzitan jartzen ez dute, beharrik ez duten horiek ere, egiten dute eta egiten badute da behar dutela, sentitzen dutelako.
6: Peio?
5: Estan hori gabe, ahalik ez dugu gauza batzen egiteko. Pol Amploa France Travail berriz deitzeko, zaharretxe guziak France Autonomi deitzeko, eguneroko eraikinetan France itza eraikitzeko, historioa liburuak idazteko, primak zabaltzeko zerbaiten abela, eskunde nazionala kudeatzeko eta horren programak kudeatzeko, estadurik gabe eskumenik ez dugu, eta beraz beste manera batzu atxeman berdira, guk ere, errateko gugira. Gugira talde bat, gugira populu bat, gugira herri bat, nahi dugun definizio bat aldugu, benen gu hor girela erakutsi behar dugu eta ez ditugu. Estaduan tresnak hortarako, pasatzen da beste bide batzuetatik.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak.eus webgunean. Euskali Jatiak.eus Euskali Jatien webgunean.
6: Identitateaz, euskalduntasunaz, arikira solasean, aizpeale izaula eta peiz jora zuriarekin, izkuntza aizpealen, aipatu duzu aztapenen, izkuntzak zer rol, ze paper jokatzen duen izkuntza, izkuntza gore kasuan euskerak, zer ekartzen digu, nortasun hortan, posible dea izkuntza propiori gabe identitate bat ere sortzea, garatzea,
4: Azken galderarekin hasiko naiz posible da, hainbat herri daudelako ez dutenak hizkuntza berezitua edo partekatzen dutenak hizkuntza beste nazio eta herriekin ere, hori ba, posible da eta badago. Gurean baina alde handi badago eta da hitzaren funtsean berean hizkuntza agertzen da euskaraz hitz egiten ari garenean. Euskaldun izatea hasiera-hasieratik lotua da hizkuntza ezagutzeari, hitz egiteko gai izateari. Besterik da, bat egiten duen horrek proiektu politiko batekin edo edo ez. Arazoa dator euskeraz ez ezik beste hizkuntza batean euskeraz dakien eta hitz egiteko gai den komunitate horretaz hitz egiten dugunean, eta hor hizkuntza agertzen da hainbatetan zerbait mugatzaile bezala, baina hori nik esango nuke da ikuspegi hori daukan daukanaren betaurrekoa berez. Funtsean euskalduna esaterakoan hizkuntza dago erdigunean, egonda erdigunean, eta orain hemendik aurrera zer gertatuko den badakezka handi bat gizartean eta ikusi beharko da horri nik ez daukat erantzun, ez daukat balita magikorik, sentitzen dut, baina
6: izan da historian zehar, Peio, zukoruntza dakizu, biskat ardazten duena komunitate hau hizkuntza izan da elementu importantenetariko bat, pentsatzen dut. Nola ikusten duzu aizpeazion emendiko itikako hori?
5: Historioan bizik interesgerri da, begiratzea mapazaharrak, Euskal Herri hitza biziki belanta gertzen da. Baskonia, Gaskonia, Nafarroa, Bizkaia, Bizkaiak, mapa batzutan bi Bizkaiak, emanak dira, iparaldeko Bizkaia eta hegoaldeko Bizkaia, Kantabria, hitzak beti desberdinak dira, Euskal Herri hitza biziki belanta izten da, baina dokumentu guzietan denek diote, herri hortan, leku hortan, nahiz eta izan desberdinak dituen herri horrek, hizkuntza bat badago. Eta hizkuntzak biltzen ditu Euskara dakitenak. Hori betidanik, dokumentazioa badenetik Euskal Herriari buruz hizkuntza aipatzen da. Eta ez da dudarik, Euskara dakigunok komunitate bat sortzen dugu, eta komunitate horren konsientzia badugu, eta horrek nortasunaren pondu handi bat ekartzen digu. Ez da Euskal nortasunaren osotasuna hizkuntza. Baina horren mamia da hiztunen komunitatea. Hiztunen komunitatearen historioa, iragana, kultura, eta zergatik ez ere etorkizuna. Ondoan badira beste jende batzu hizkuntza ez dakitenak, edo balakitenak baina ez dutenak baliatzen. Eirek ere batzu Euskaldun gisa kontsatzen dira, Euskal Herritar, euskal, euskal herritar, euskaldun, euskaradun, bakotsak bere definizioa. Eta arazoa da hizkuntza gabezak osatzen gaitu komunitate gisa. Ez dugu estadurik, hori behin guztadurik, hori behin ugeiago, badira herri batzu ez dutena estadurik. Gu estaduen artean zatituak gira. Erraitate administratibo desberdinetan, erraitate ekonomiko desberdinetan, eta zertan eraiki, euskalduntasuna, hizkuntzatik aparte, kulturan, kulturak baditu hainiz bustan ere, badugu kultura bizikia beratz bat, menan biziki, biziki desberdina. Biziki integrera ikustea iauterien tradizio hori, biziki integrera ikustea iauterien tradizio hori, badugu euskal iauteri bat biziki famatua, menan

0: Irlandeko kasua jartzen badizuet, beraz, hor hizkuntza arrunt galdua dela errang dezake, jo bada nortasun azkar bat duen populu bat bada hizkuntzari gabekoa, erran dezagun. O hizkuntza oraindik neurri tipi-tipi batean dena.
1: Uarte bat izateak ainitzez laguntzen du. Uarte batek mugak definitzen ditu eta mugen barne diren guziak elgarrekin gira nahi ala ez. Eta hori agertzen da, uarteak badien tokietan nortasuna definitzen du muga fisiko horrek bote historioa bat. Eta hiek ere nahizta hizkuntza ez duten mintzatzen. Hizkuntza berenak, beren gisa kontsiatzen dute. Mm. Eta beren herriarena, beren komunitatearena. Ez du hiztun kopuruak definitzen, ian bai ala ez, hizkuntza herriarena den edo ez. Hori da pixkat paradoxo bat, eta ez dakik guzumat demora irautzen alduen. Baina errealitate bat da, hizkuntza lurraldeak badu hizkuntza bat, eta behaz lurralde hortan bizi diren jendeak badute hizkuntzaren iabetasun bat, monelde batez.
2: Bai, eta ezagutza bat, eta mantendu nahi bat ere, gorabera handiekin. Baina aldi berean ere garatu dituzte bestelako elementu batzuk, ba, izan musika, izan izakera, asko aipatzen da, ez? Irlandar izakera, jostari, erlijioa, hainbat kasutan, hori ere arazo bat da segunetan, non? Baina hor, bai, ikusten dira alako adibideak, ez? Zeinetan hizkuntza ez den gai zentral bat. Eta hori gu euskaldun gisa harritzen gaitu. Zenta hemen hain errotua daukagu hizkuntza identitatearen definitzerako garaian elementu zentral bezala ezagutu eta bizitu dugunean, ba harrigarria suertatzen da. Nik aipamen txiki bat egiteko orain dela 10 bat urte egin nuen ikerketa egonaldi bat Estambulen bertan bizi diren komunitate sefardia aztertzen, nola irudikatzen zuten haien identitatea eta zer nolako lotura zeukaten hizkuntzarekin, beraiek deitzen zioten ladino edo ladinoa baino gehiago espainol edo judeoa.
0: Espainiatik kanporatuak izan baitziren
2: orain dela 500 urte baino gehiago eta mantendu dute hizkuntza bat bere garapen propioa eduki duena eta beste hizkuntza tako ekarpenak gehitzen joan dena. Eta iritsi da puntu bat, zeinetan momentu batean komunitate horrek apostu egin zuen baztertzea. Eta gane hori harrigarria iruditzen zitzaidan, holako autu konstiente bat egitea. Orain beste buelta bat eman dute, eta berriz ere daude auspotze fasean ere ez. Baina transmisioaren eten bat, komunitate horretako belaunaldi batek egindako erabaki baten ondorio izan dena, ez?
0: Identitateaz da euskal duntasunaz ari gira, kolonizatua garela entzuten dugu ere, termino hori, Peio, aplikagarri ote da gaur egungo euskal herriari zure ustez? Kolonizatu baten herria gara?
1: Itz hori ez du maite, bat ere, egia erran. Euskal herria beti migrazio lurralde bat izan da, eta beti kanpotik etorri dira jendeak, kanpotik etorri dira ereduak, molde naturalean edo molde bortitz batean, baina gaur egun dugun nortasuna da milaka urteren ondorio bat, milaka gurutzatzean ondorio bat, espeltako pipera dola mende batzu ezen hemen, trikititza italiatik heldu zaigu, eta iritsi orduko euskal musika tresna tradizionala bihurtu zen, baina lehen trikititza 19. mende bukaeran iristen da euskal herri dat. Kampotik heldu zaigu gure nortasuna, nortasun guziak bezala. Hemen berriz iretsi ditugu, kanpotik hartu ditugun gauzak eta sortu dugu gure nortasuna. Baina ez antzi behar ez dela deus osoki jatorrizkoa, ez da inoiz deus jatorrizkoa beti nasketa baten ondorioa da. Gaur egun, badugu arazo bat aldiz, ez dugu gehiago, ez dugu, eta gero eta gutiago baitugu ahalak gu honek gure autuak egiteko. Gure kultura eraikitzeko, gure nortasuna eraikitzeko, alde batetik estatuen gandik, estatuek tresnak baitituzte inposatzeko hainbat irakurketa

0: hainbat ibil molde, bestalde globalizazioaren gatik, eta horrez da kolonizazio bat, behinan interneten eragina nun kultura mundializazio bat baden, eta kultura kapitalista bat nagusitzen den, ez badin bada autorik egiten. Nun sortzen ditugu, zehal badugu berriz gure artean biltzeko, gure nortasun bat eraikitzeko, gure kultura elikatzeko, ahuldua seni gaitezke, eta hori kanpoko eraginengatik ahuldua gila alde hortaik. Baina ez da lehen aldia ahuldua gila alde hortaik, eta beti lortu da segitzen euskaldun izaten.
1: Beraz, kolonizatu hitza edo ez baldin baduzu egoki ikusten, aspiratu, ahuldu, terminoak balio garri zaizkizue?
2: Ez gaude posizio hegemoniko batean. Hori da, nik uste hitzaren atzean igual bilatu nahi duzun esan nahia hori da, ez? Ez gaude botere posizio batean, naiz eta kontrako diskurtsoak entzuten diren, ez da bateala. Zatiketa aipatu du Peiok, zatiketa administratiboa eta politikoak eragin ikaragarria dauka, eta batzuetan funtzionatzen du elkarren bizkar eragiteraino, esango nuke. Aipatuko nuke ere, bai, emigrazio herri izan gera aro modernotik praktikan, baina ere pasabide batean kokatuta gaude, eta orain arte egin diren irakurketa gehienak egin dut kanpoko bidaiariak lehenik eta adituak ondoren egindakoak dira, eta denak aipatzen dute edo deskribatzen dute Euskal Herria edo Euskal Gizartea, hala hitz egin nahi baldin bada, Euskal Jendakia, modu zurrun eta finko eta aldagaitz bat bezala.
1: Neretzat, errotua.
2: Bai, errotua eta permanentziaren pentsatua. Eta irakurketa horiek oso interesanteak dira, erakusten dutelako begiratzeko molde bat, baina begirada horren fokopean dagoena etengabe aldatzen aritu den zerbait izan da, hain zuzen ere pasabide batean egonik, eraginak, kanpoko eraginak etengabeak izan direlako. Ezin da, ez gera gotortuta bizitu garai batean esaten zen bezala agerra eta saltusa eta mendipuntan eta inungo eragine gabe eta ba. Hori ez da egia, ez da ala. Ez da bat ere ala.
1: Navarro Biloslaudaren ipuigoiek ez dituko kontuen hartuko amaia eta
2: hori. Bai, kontutan, noski, kontutan hartu behar dira. Ze horrek eraiki du iruditeri bat guri buruz, baina iruditeria horren oinarrian dagoena oso maiz da kanpotik eraiki den diskurtso batek elikatu duen iruditeria bat. Eta hor dago guretzat nik uste erronka nagusiena, ikustea nola kanpoko eragin hoiek, guk kanpoan eragin ditugunak eta kanpotik datozkigunak, nola garen gai oraingo momentu hontan ere berriz ere ba uztartzeko.
1: Ba, hortan geldituko gira. Pentsaketa emankizun honetan, mila esker Aizpea Leizaola eta Pio Jorazuria. Udako tenaldi hau ongi pasa ezazue?
2: Bai, ongi pasa, eta esaten den moduan eta San Juanak hurbil izango ditugula kontutan hartuta, gauza honak atxiki eta txarrak surtara.
0: Uda biatzen da Euskal Irratetan, uda da Euskal Irratetan txingelateatzen delaik, eta denak urren beha egunen gira.
1: Mila esker bihori, ongi zan.
3: Ara, eta biek arrazoin, gauza honak atxiki eta besteak sutarat eta Euskal Irratiak bai, udago jingula, berante txituak bai girela, horren pasatziago ere bai, mire esker zueri hasteko. 8:30 dira orain Euskal Irratietan, berri sain nagusia, Lorea Maia Hansenekin.

0: Egunon guztiai. EHZ eta festivala heldu da eta muntak eta lanak hasi dira. Heldu den ostiralean hasiko da beratzen eskualegian zuzenean festivala hiru egunez Amikuzeko lujaldea inarrosteko. Egitarau aberatsarekin muntak eta lanetan ari direnak entzunen ditugu. Alerta horian da ipar eskualegia bero handien gatik pertsona zaurgarriai laguntza ekartzeko antolatu dira hiri handienak eta errietako erregistroetan izena emaita deituak dira pertsona zaurgarriak beren erriko etxera deituz. Agurilaren amabian eguzki eklipse oso ikusgarria izanen da eskualegian. Azken mendean ikusgai izanen den bakarra, erranen dizu egun nola prestatu behar den hori ez utxegiteko. Euria baldin bada ere orain jone lujaldea alerta horian da egun berote handiaren gatik, ez da?
1: Bai, hori da, alerta horia piztua eta egonen zonbait egunez, euri sortak donian egarazin izan direla eta orzaize, irisari alde hortan ere sein alatua gainateko lugaldean ez dakit, baina nala, egun odei pasaia eta orzantzaren mentura ipatzen da, euria hundirik ez, bero haundia oita amairu grado inguruko temperatura ukanen dugu barne aldean, eta itxan Basterian, oita sei, oita sortzi grado ingurukoa. Ondoko egunetan bero ondia, bereziki gandean, berroi bat grado haipatzen baitira. Hala, aroaren aldetik, zerraiten ale dauzu egun.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Bero haundia, baina Euskal Herrian gazteak kura josoak direla, Euskal Herria zuzenean festivala muntak eta hasi baita.
0: Ekainaren 27, 28 eta 29an iraganen da urten ahberatzen EHZ eta festivalaren 30. edizioa. Aste azken untan hasi da muntaketa eta 10 laguntzaile bildu dira lehen lanen eramaiteko. Galdegin diegu nola pasatzen diren lehen egunak.
3: Biziki untxa, iduridu gure planoa segitzen dugula behar den bezala eta gainera ere laguntzaile hainitz hurbildu direla, uste baino gehiago, sorpresa edera da, gero beroarekin, hemen baina adaptatzen gira.
4: Egera egiteko, bai, giroa biziki ona da, ez gira hainitz momentukat, baina nola, giroa biziki ona da, eta hasten gira aski goiz, bazkarien tenorea heldu zaiku orduan... momentu oberena heldu da. Eta, ba, izinez giro biziki ona da. Momentukotz ez da gauza ondirik erberatzen, baina ikusten dugu festivala onditzen, orai, meki, eta biziki goxo da.
3: Ebe, lehen eguna biziki untsain zinatu gira, ementuko, kanten gira. Eta, bai, untsain zinatzen da, jendea motibatua da eta lanen ari da.
0: Ekainaren 26, 27 eta 28an iraganen da EHZ eta Usaian bezala egitarau edera proposatuko dute antolatzaileek Stahl, Lanturlup, Niko Etxart, Merina Gris, Space Mukaki, Anestesia, Skabidean, Xilitia eta beste 10 talde eta animazio. Jakin oraindik laguntzaileak eskaz dituztela aldiz iganderako, xehetasun guziak ehz.eus webgunean. Astapenean aipatu dizuegu aldak salatu du prefetak justiziaren aintzinean kontsumitzailean defentserako baimena ukatu diola, prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarriak kompromiso errepublikanoaren printzipioekin, aldak aldiz erabakia politikoa eta bide gabea dela dio eta elegitea aurkeztu du, aldaren webgunean petizio bat plantan eman dute erabaki horren aurka eta 2000 izenpetura baino gehiago lortu dituzte orain. Baionako auzitegiak atzo emazte bat kondenatu du, bi urteko presondegi zigorra eta 10.000 euroko isunak gizaki salerosketa edo trata humanoa egiteagatik, biktima maliatik heldu zen paperik gabe, eta miarritzen kondenatua izan den emaztearen aita zarduratzen zen baldintza duin gabeetan, eta lantxari izigarri apal batekin eginako lan orduak ikusiz, esklabutza modernoa salatu dute sindikatuek, biktimak 5.000 euroko ordaina eskuratuko du eta Frantziako eremuan egoiteko deretsoa.
1: Berote handien ondorioz alerta horia piztua izan da Ipar Euskal Herrian.
0: Ondorio zain bat erri antolatu dira pertsona zaurgarriai laguntza ekartzeko, ala da Donibane Luitzunen edota Angelun adibidez, errietako GEUZ-etak gizarte prekaritate edo elbarritasun egoeran dauden pertsonak eta adinekoak laguntzen dituztenek, CCAS delakoek, laguntza ekartzen dute berote garaietan, alertaren garrantziaren arabera neurri ezberdinak hartzen dituzte, alerta huria delarik pertsona zaurgarrienak deitzen dituzte prebentzioaren egiteko, alerta liranja edo gorria bilakatzen delarik bisitak antolatzen dituzte eta aterbeak sortzen dituzte kasu larrienetan, Angeluko erregistroan izena emaitea deituak dira pertsona zaurgarriak, beren ingurukoak edo hartatzaileak ere deitzen aldute izena emaiteko, alerta horia baldin bada egun horietan, Regindager Angeluko asuanta eta GEUZ-etako lehendakari ordeak azaltzen dizkigu hartutako neurriak alerta goragoa baldin bada.
5: Ici un pic de chaleur, c'est-à-dire si on est au-delà de...
6: Alerta liranja simpia gainditzen dugunean, batzorde bat sortzen dugu, deituko ditugu zonbait aldiz, erriko erregistroan izena eman duten pertsona guziak, eta bisitak eginen ditugu pertsonek ezin badute erantzun edo erantzuteko zailtasunetan badira. Informazio mail bat ere igortzen diegu, etxerako laguntzaile guziek, 100 dira Angelun, eta behar ez haize gailuak prestatzen alitugu.
5: Un prêt éventuellement de ventilateur, et des packs d'eau disponibles pour les associations caritatives, pour les maraudes. Et après, on est éventuellement sur une alerte rouge, canicule.
6: Bestalde prekaritatean direner, laguntza ekartzen duten elkarter urpaketeak eskaintzen dizkiegu banaketen egiteko. Eta alerta gorria delarik berne horriak hartzen dira, baina indartuak dira eta aterpeak sortzen dituzte berotea izigarri handia denean.
5: ...de lieu refuge en cas de situation vraiment de très très très forte chaleur.
0: Erriko etxeak deitzen alditu zuez eta sunendako edo erregistroetan izena emaiteko, Frantziako estatuak ere telefono zenbaki bat plantan eman du, telefono zenbakia sante.gov.fr webgunean atxemanen duzue. Jakin ere, Sara Oinez ekitaldia ezestatzea erabaki dutela antolatzaileak igande untan bero handia aurre ikusten delako. Elebek eta Biarnoko Konfederazion Peizan Sindikatuak salatu dute La Bastide Villafrancheko agrovoltaismo proiektua, berrogeita hameka hektareatan horietatik 6 eguzki panelez estaliak izanen dira, sindikatuen arabera laborantza eta energia ekoizpena ez dira bateragarriak eta alako proiektuek laborantza lujen artifizializazioa eta laborarean prekarizazioa ekartzen dituzte, jakin eskualegian bederen bilen sede badirela Domintzinen eta ospitalepean.
1: Agorilaren 12ko eguzki eklipsea hurbiltzen ari zaiku.
0: Gertakari astronomikoan dia izanen da, azken 100 urteetan eskualegian ikusgai izanen den eguzki eklipse oso bakarra baita, baina kasu arriskutsua izan daiteke, Esteban Baziager.
7: Bai, eta gertaera astronomiko historikoa izango baita, adituek segurtasunez behatzeko deia egin dute, eguzkiari bestak beste ez zaio inoiz zuzenean begiratu behar, hori azaldu digu Garazi Andonegik Elhuyar Zientzia Hedabideko kideak.
8: Kontuan izan behar da, guk eklipse ikusteko begiak babestu behar ditugula, bai ezin diogu eguzkiari begiratu begi utxez erregiten zaizkigulako begiak, eta oso segundu gutxitan erretzen dira eta gainera ez du minik ematen, ondorioz jendeak ez da konturatzen begiratzen badio zuzen, erre egin zaizkionik ondoren konturatzen da, bai, kalte hori. Orduan guk, betaurrekoekin begiratu behar diogu eklipsari gertatzen ari den unean. Baina, 100-ko 100 gertatzen denean, iluntasun osoa dagoen unean, eguzkiak ez du izpirik gugana jaurtiko, momentu horretan bai kendu daitezke betaurrekoak. Segundu eta gutxi da, tarte oso laburrean, ze berriz ere ilargia mugitzen doa, eta berriz ere, eguzkiaren izpiak agertzen joango dira, bai?
7: Eklipsea begiratzeko, eklipseetarako homologatutako betaurreko bereziak erabili behar dira, hau da, CE normakoak izan behar dute. Eta eklipsea begiratzeko beste tresna batzuk erabiltzekotan filtro egokiak baliatu behar direla ere horretarazten dugu.
0: Garazi Andone Geri eginako elkarrizketa osoa Eskuali Irratien webgunean entzun gai duzue eta jakin Elhuyar Zientzia edabideak informazio pratiko guziak plazaratu dituela zientzia.eus webgunean. Kirol atalean pilotan eskuskan atzo Azparneko Berria Masters lehiaketaren bigarren finalerdia zen, Mariluz eta Dukazuk irabazidute berrogei ogei lajalde eta lujoren aurka, irabazleak finala jokatuko dute igan dean goizeko ameka horrenetan zuzenean Eskuali Irratietan Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen aurka. Haintzin, esperantza lehiaketaren finalerdia bazen ere atzo, Etxeberri Patxeko eta Murioak irabazidute Larretxea eta Unai Etxeberriren aurka berrogei ogeita emezortzi. Finala jokatuko dute igande goizean bederatzi eterdietan Matin Etxeberri eta Andoni Larreren kontra. Bukatzeko plaza Lasoan Ipar Eskualerriko finalerdien ordutegia moldatu dute iragarri dituzten bero handien gatik. Ahatsuntan Kanbon eterdietatik goiti, gazte mailako lehen finalerdia izanen da, denek bateko lehen taldea, riko da denek bateko bigarren taldearen aurka, lehen mailan, Txempereko Goienetxe eta Jauregi, Goizeko Izarreko, Iribarren eta Zubiaten aurka. Urrengo berrisaila bederatzi hontan.
9: Duzunak, axola du.
10: EH1 fizika ikasi nuen. Gaur, NASArekin lan egiten dut.
11: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
12: Arte derrak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
13: EH1 formula estudien gidatu nuen. Gaur, untako automobilgintzan lan egiten dut.
14: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
15: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Xenpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
16: INR eta energiak ereman proiektua.
17: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
15: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean.
18: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
19: Astea azterka. Larun batero asteak emanduenaren bilduma, Antxeta Irratian.

Egun on antxeta irratiko entzuleok, goizeko 8 eta 44 minutu ditugun honetan, goizeko kafearekin hasiko gara. Koldorena ez den ahots berri bat sumatuko duzue gaur goizean, ni Lizarre Leixpuru naiz eta gaur Koldo lankidea ordezkatuko dut, beraz nirekin goizeko 10 bitarte izanen duzue aukera gure eskualdeko aktualitatearen berri izateko.

Asteko eguraldiari erreparatuko diogu. Gaur ez dugu aldaketa handirik ikusiko atzokoarekin alderatuta, bero egiten jarraituko du, baina maksimoak gradu batzuk jaitsiko dira, batez ere kostaldean. Zerua tarteka odeitsu egongo da, be odeiak izanen dira nagusiki kostaldean. Arratsalde gauean bero odeiak ugarituko dira eta trumoi ekaitzak botako ditu nonai. Gainera tarteka gogotik bota dezake haize zakarrekin eta txingorrarekin. Temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak kostaldean eta 30 eta 35 gradu artekoak barnealdean. Euskal Herriko hiriburuetara erreparatuz, adibidez Donostian minimoa 19 gradukoa izanen dugu eta maksimoa 28koa. Bilbon ere antzeko temperaturak izanen ditugu, minimoak 20 gradutan egonen dira eta maksimoak 25 gradutan. Gasteiz aldean, temperaturak gora eginen du, maksimoak 32 gradutan izanen ditugu eta minimoak 16 gradutan. Iruñean izanen dugu temperatura altuena bero handiena Nafarroako hiriburuan eginen du 36 graduk joko dituzte maksimoek. Eta bukatzeko Baionan 30 gradukoak izanen dira maksimoak.

Bihar temperaturak gora eginen du kostaldean, brisari ezker beroenak 30 gradutik bera geldituko dira. Baina gainontzeko lekuetan maksimoak 35 gradura helduko dira eta hortik gora ere joan daitezke. Zeruan hodeiak eta ostarteak agertuko dira eta egunaren lehen orduetan behe hodei batzuk agertuko dira ipar partean. Arratsalde gauean bero hodeiak garatuko dira eta zaparradak eta ekaitzak botako ditu. Txingorra eta haize bolada gogorrak izateko probabilitate handia ere izanen da bihar. Ba, 8:48 minutu ditugu hemen Antxeta irratian. Goizeko kafea hartzen jarraituko dugu, hementxe segituan murgilduko gara gure eskualdeko aktualitatean, bitartean kantu batekin utzeko zaituztet, eta erran bezala tita batean izanen auzue hemen aktualitateko errepasoarekin.

0: Orain bai ekingo diogu hemen goizeko kafean, aktualitatean murgiltzari. Aipatu dugu egun beroak heldu zaizkigula aintzinetik, egunetako beroa ohikoa izanen da ba ekainan. Gauden honetan, baina Eusko Jaurlaritzako IOBE erakundeak plazaratu duen azken azterketaren arabera, Gipuzkoan urtean bi edo hiru egun beroaldi egunetik 15 egunera pasako da mende amaieran. Eusko Jaurlaritzak iaz aurkeztu zuen klimaren egoera Euskadin izeneko lehen txostenaren arabera, 1960-az geroztik Euskadiko temperatura 0,3 gradu haunditu da hamarkada bakoitzeko eta bero boladen maiztasuna eta iraupena igo egin direla ikusten da, izan ere bero boladen egunen kopurua bikoiztu egin da. Honi aurre egiteko klima aldaketa arindu ezean neurri praktikoak bilatu dituzte eta aste honetan Euskadiko aterpe klimatikoen mapa aurkeztu dute. 11 udalerrik osatu dute haien mapa eta muturreko beroaz milioi bat biztanle babesteko 488 aterpe klimatiko identifikatu dituzte. Alde horretatik krisi klimatikoari egokitzeko EAE mailan aintzindaria izan zen Irungo udala, bere garapen urbanistiko jasangarrirako udal ordenantza berria 2024ko martxoaren 22an onartu baitzuten. Itzalgune naturalak hirian dauden 15.000 zuhaitzek osatzen duten korridore berdeak edota aterpe artifizial freskoak eskaintzen dituzten hiriko 28 leku biltzen ditu Irungo aterpe klimatikoen mapa bero handiko egunetan babesteko. Borja Olazabal garapen jasangarrirako zinegotziak dioenez, beroaz harago uolde arriskuak ere aintzat hartzen ditu eta hirigintza proiektuak egokitzera behar ditu ordenantza honek.
1: Zergatik, ze azkeneko urtetan nabari izan dugu kimen bat egiten zenean irian, ba, beti ez dakite atzetik egon behar ginen esan ez aizu gogoratu, ez itzal gehiago behar dugu leku hauetan edo ba zuhaitzak ere ba bere ura izateko ba moldakuntza moldako eta batzuk egin behar ditugu ere ordenantza honetan ba mugikortasunearekin zer ikusia daukaten ba zenbait irizpide ere esartzenen dira eta azkenean horrekin lortuko duguna da Irunen ba edozein obra edo urbanizazio berri egiten denean irizpide horiek idatziak egongo dira eta denak ba bide berdinetik joango gara.
0: Nola nahi ere hirigintzan aterpe klimatiko artifizialak baldin badaude ere eta Irungo mapan CBA udal liburutegia Palmera Montero gunea, Mendibil merkataritza gunea, Azken Portu eta Artaleku udal kiroldegiak eta Iruguneko zenbait eskola identifikatu dituzte babesleku gisa, baina parkeak eta bereziki hirian dauden 15.000 zuhaitzak dira itzalgune eta aterpe nagusia eta horretarako korridore berdeak osatu nahi dituzte.
1: Hori da, azkenean ere bai-baiarekin ikusi dugu, ez? Alertan egonen garela ze bere igorarekin ere ba uholdeak izateko arrisko izan dugu, ere ba ura hori zurgatzen duten pavimentoak ezarri behar dira, hitz egin dugun bezala itzal asko eduki beharko ditugu hirietan ze gero eta ba bero gehiago egingo du eta hori ere kontuan hartu behar da, esan dugu, ez? Ez dugu parkeak edukitzea nahi, hori badaukagu eta zuhaitzak baditugu, baizik eta ba, gune guzti horiek ba, konektatuak egotea, ez? Leku batetik bestera norbait jun behar denean eta bero asko egiten baldin badu ba, itzalguneak edukitzea ere bai ba, leku batetik bestera juteko eta guzti hori ba, jasotzen du idatzitako ordenantza hau ere ba, ere egiten ari dugu esan dugune bezala refugios klimatikos ba, izeneko horren mapa bat ba, ere irudikatzeko plano batean ba, Irunen non edukiko ditugun ba, itzalgune horiek, gure ustez oso garrantzitsua da Irun berdeago bat izatea eta ba, ora jotzen ari gara.
0: Aditzera eman dutenez, hirian ditugun parkeak eta erreka edo ibai bazterrak dira nagusiki aterpe klimatikoak, Portlandezko kale eta errepideekin alderatuta 8-10 gradu arteko aldea egon daiteke eta Irunen halako 19 babes klimatiko gomendatzen ditu Irungo udalak. Sargia, Sorosarta, Belartza, Alaitzoko Beobia, Beko Errota, Ibarlako parke eta berdeguneak, San Miguel auzoko Julian Sánchez Parke Urbanoa, Ama Xantalen egoitzako lorategiak, Landetxa kateako frontoiak eta parkeak, baita Ugalde kateako kirol instalazioak ere. Eta Hondarribira, begira jarriko gara Hondarribiko udalak 1.3 milioi euroko proiektua aurkeztu du hondartza kiroldegia eraberritzeko. 2025eko urtarrileko suteak kaltetutako spa eremua berritzea aurre ikusten zuten, baina segurtasun, energia, eraginkortasun eta irisgarritasun mailan zein estrukturazioak diren arazoak identifikatu dituzte eta urteetan pilatutako gabeziak zuzentzeko proiektu integrala eginen dute. Igor Enparan alkateak aditzera eman duenez, suteak kaltetutakoaz gain, 30 urtetan eginez diren mantenu eta hobekuntza lanak direla eta pilatutako gabeziak zuzentzeko proiektu handiagoa egingo dute.
2: Erre zen eremua, etzen soilik eremua berari eragin zion kaltea, baizik eta ondorioztatu dire, azpiegitura aldetik ere, hainbat gabezi eta hainbat utxune bazituela espazioak berak, ez? Alde horretatik, bueno, hasiera batean aurreikusi bagenuen 300-400.000 euroko arteko proiektu bat egin beharra geneukala, proiektua gauzatu ondoren, 1.300.000 euro arteko lan behar batzuk adierazi dira. Eta lan beharroien edo kostu handitze horren zergaitiak dira, bai struktura aldetik kalteak uste baina handiagoak direla, ez delako soilik spa eremuaren zonaldera mugatzen, baizik eta ondorioztatu da spa eremuak ez zeukala larrialdi irterarik adibidez, ez zeukala ibilbide aksesiblerik eta baita ere segurtasun aldetik bai alarmak, argiteriak eta horrelako gauzak kaltetuak daudela. Horretaz gain, spa eremuaren azpiko solairuak ere kalteak jasan zituen, urteetan zehar urfiltrazioak izan zirelako eta suteak ere hori larriagotu egin duelako eta struktura berak ere indartze bat behar du, orduan planteatzen den aktuazioa aurreikusi baino askoz ere sakonagoa da eta beraz askoz ere kostu handiagoa dauka.
0: Zortziak eta 49 ditugu hemen antxeta irratian. Beraz, Euskal Irratietako berri saiarekin utzeko zaituztet segituan eta bueltan izanen gara ondoren hemen antxeta irratian goizeko kafean.

0: alerta horrean da ipar eskualegia bero handien gatik pertsona zaurgarriai laguntza ekartzeko antolatu dira hiri handienak Donibane Lohizune edota Angelu bezala adibidez, GEUZ eta edo CCAS delakoek jendarte prekaritate edo elbarritasun egoeran daunden pertsonak eta adinekoak laguntzen dituzte berote handiai buru egiteko, erretako erregistroetan izena emaitea deituak dira pertsona zaurgarriak beren erriko etxera deituz. Jakin ere, Sara Oinez ekitaldia ezestatzea erabaki dutela antolatzaileak igandeuntan bero handia aurre ikusten delako. Bero egin badu ere, EHZ-etako laguntzaileak montaketa lanetan hasi dira aste honetan, heldu den ostiralean hasiko da arberatzen eskualegia zuzenean festivala, hiru egunez amikuzeko lujaldea inajosteko egitarau aberatsarekin, jakin festivalaren denboran, iganderako laguntzaileak sekatzen dituztela, xehetasunak ehz.eus webgunean. Bihar goizean manifestaldia antolatua da jadan legearen aurka, Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute zenbait taldeek, jadan izeneko legea, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek manifestaldia antolatzen dute lege horren aurka Baionan, errepresio handia suposatuko lukeela azpimarratuz, Andrea Pebet Baiona Palestinarekin elkarteko kidea.
1: Lege horrek proposatzen duena da, haiek kalifikatzen dute azkenean Israelen estatuaren kritika edo antisionismoa dena, guretzat ala, Israel estatu sionista da bere funtsean, eta hori kritikatzea nahi dute kalifikatu antisemitismo gisa. Da amalgama edo konfusio animaleko bat, nahitara egiten dutena justuki xilarazteko kritika guziak eta berdin-berdin segitzeko genozidio hori eta konplizitatea Israelekin. Hori da biziklagia dena eta bai noski lege hori pasatu ondotik, Israelen kritikak, beraz jaitea Israel berdela estatu sionista gisa desegin, edo palestinak borroka ere eta erresistentziaren alde ere kokatzea hori ere ilegalizatua izanen da, delitu bat izanen da, eta terrorismoaren apologia ere bezala kalifikatua izanen da. Errepresio handi bat ere suposatuko luke horrek.
0: Jadan legearen kontra bihar Baionan manifestatzera deitzen dute taldeek, itzordua goizeko ameketan erriko etxearen aintzinean emanada. Baionako auzitegiak atzo emazte bat kondenatu du bi urteko presondegi zigorra eta 10.000 euroko isuna gizaki xale erosketa edo trata humanoa egiteagatik, biktima maliatik heldu zen paperik gabe eta kondenatua izan den emaztearen 80 urteko aita zarduratzen zen Miarritzen, baldintza duin gabeetan eta lantxari izigarri apalarekin eginako lan orduai begira, esklabutza modernoa salatu dute sindikatuek, biktimak 5.000 euroko ordaina eskuratuko du eta Frantziako eremuan egoiteko deretsoa. Elebek eta Biarnoko Konfederazion Peizan sindikatuek salatu dute Labastide Villefrancheko agrovoltaismo proiektua 41 hektareatan horietatik 6 eguzki panelez estaliak izanen dira, sindikatuen arabera laborantza eta energia ekoizpena ez dira bateragarriak eta alako proiektuek laborantza lujen artifizializazioa eta laborarien prekarizazioa ekartzen dituzte, jakin eskualegian bederen bileen txede badirela Domintxinen eta ospitalepean. Agorilaren 12an eguzki eklipse oso ikusgarria izanen da eskualegian, azken mendean ikusgai izanen den bakarra, adituek kuartarazi dute eklipseetarako homologatutako betaurreko bereziak erabili behar direla, informazio pratikoa zientzia.eus webgunean. Bukatzeko, kirolatalean, futbolean, munduko kopan, ona barda eta gauntako partiden emaitzak, berdinketa izan da Txekia eta Ego Afrikaren artean bat, Suitzak irabazidu, Bosniaren aurka 4-1, Kanadak Katarren aurka 6-0, eta Mexikok Ego Korearen aurka 1-0, gauntan 9etan Estatu Batuak hariko dira Australiaren aurka, ondotik, ostiral eta larun bat arteko gauean, gauerditan Eskozia Marokoren aurka, goizeko bieterdietan Brasil Haitiren aurka, eta goizeko bostetan Turkia Paragueren aurka. Urrengo berri saila amekontan.

0: Euskal Irratietako berrisaiaren ostean, hementxe gaude Antxeta Irratian bueltan. Goizeko kafearekin badakizue, gaur nik Lizarre Leixpuruk ordezkatuko dutela Koldo lankidea. Eta jada 9:06 iritsi zaizkigo gurera. Eskualdeko aktualitatea errepasatzen jarraituko dugu. Lehen aipatu dizuet Hondarribiko udalak 1,3 milioi euroko proiektua aurkeztu duela hondartza kiroldegia eraberritzeko. Igor Enparan alkateak aditzera eman duenez, suteak kaltetutakoaz gain, 30 urteetan eginez diren mantenu eta hobekuntza lanak direla eta pilatutako gabeziak zuzentzeko proiektu handiagoa eginen dute. Egin beharreko hobekuntza asko segurtasun legedira egokitzeko izanen dira, baina irisgarritasun aldetik ere hobekuntzak eginen dituzte, baita espa eremua bera hobetu ere. Proiektua zehazteko denbora hartu dutela diote udal ordezkariek, baina proiektuaren dimentsioa aintzat hartuta denbora beharrezkoa zelakoan dago udal gobernua, proiektua zehaztea konplexua izan dela errandu alkateak.
1: Ba, erretako eremu batean lan egitea ez da erresa, azpiegiturak zituen gabezi guzti horiek ere detektatu eta lanak ze norainoko sakonera behartzuten zehaztea ere ez da erresa izan. Baina ilusioz esan dezakegu, ba, urte honetan ziurrenik lanak ikusiko ditugula egiten eta proiektu oso interesgarri bat izango dela. Guztiz berrituko da eremu osoa, filosofia bera ere aldatuko da. Izan ere, lehen gizonezko eta emakumezkoentzako zonaldeak desberdinduak zeuden horretan, eremu txikiak geratzen ziren eta orain aldiz eremu bakarra izango da, piztina handiagoa, sauna handiagoak eta partekatuak izango dira. Hortaz gain ere, aldagelak berrituko dira, mugikortasun zailtasunak edo fizikoak diren zailtasunak dituzten pertsonentzako ere, aksesibleak izango diren aldagelak izango ditugu bertan, eta lehen aipatu dudan bezala, irtera berri bat izango du emergentzia kasuetarako segurtasunez, kirol instalakuntzako erabiltzaileek aterabide seguru bat izan dezaten. Eta bai, esan dudan bezala argiteria sistemak, alarma sistemak eta guzti hori berrituko da. Eremu guztiak izango du lotura igerilekuarekin eta bueno, saiatuko garena da erabiltzaile guztientzako neurriak hartzen. Aksesibilitate aldetik urrats importanteak emango dira eta uste dugu proiektua oso interesgarria izango dela.
0: Eman dituzten xetasunen arabera, espa berriak 28 m² inguruko hidromasaje igerilekua izanen du. Baita sauna finlandiarra eta lurrun bainoa ere, gaur egungoak baino handiagoak eta segurtasunaren aldetik evakuazio bideari lotutako kanpoko estalkiaren 388 m² inguru berrituko dira eta suteen aurkako babes sistemak erabat eguneratuko dira. Proiektua behin zehaztu egin dutela, oraindik zenbait izapidetze administratibo falta direla aitortu du Igor Enparanek, baina lanak aurten hasiko direlakoan dago. Udalak dagoeneko abiatu ditu, bai Eusko Jaurlaritzako portuen itsasgaien eta itsasertzaren zuzendaritzarekin, bai Osasun Sailarekin egin beharreko izapidetzeak. Eta Hondarribiko udalak udalbatzak onartu beharko duen kreditu gehigarria beharko du obrak diruztatzeko.

0: Eta asteburua aurretik dugula gogoratu gaurdanik Irungo Dunboa ikastetxeko jolastokia aparkaleku disuasorio gisa erabilial izanen dela. Uztailaren bata arte Irungo udalak Santa Elena Institutua eta Bidasoaldea HHI zentroak ere egokitu ditu horretarako. Era berean, hiriko zenbait kale egokituko dituzte ziklomotor eta motozikleten aparkaleku disuasorio gisa. Iparralde hiribidean eta Beraketa kalean egokituko dituzte kolon pasealekuko espaloietan okerreko aparkalekuak saihesteko. Horrekin batera, garraio publikoa indartu dute. Lurralde bus zerbitzu bereziak indarrean egonen dira jaietan. Gauero, 11ak eta 4denetik goizeko 4ak arte Irun Hondarribia L68 linean eta L67 Irun Donostiakoan ere. Era berean Euskotreneko topoak aparteko zerbitzua emanen du bihar gauean, Zeamaiz eta Kaparrak taldeen kontzertuak direla eta gau osoan zeharrariko dira ordu erdiro eta goizeko 6ak arte orduro. Hala ere, bihar Zeamaizen kontzertua baino askoz gehiago izanen da Irungo jaietan. Betxi Goti Euskara Kultur Elkarteak antolatutako kuadrillen eguneko herri bazkaria ospatuko baita. 1200 lagun elkartuko dira Fikoban bazkarian, baina ondoren ateak zabalduko dituzte dantzaldirako eta Urdanibia plazara itzultzeko kale jira ere eginen dute. Bazkariaren kasuan voluntarioei esker da posible. Zuraide Teietxea eta horietariko bat barkatu. Eguneko plana azaldu digu.
1: Bueno, zaitasuna baino aldaketak izan ditugu antolakuntza aldetik, baina bueno, ari gara aurrera eramaten biegunak. Urte osoko lana eskatzen du kuadrilla egunak, batez ere, lan potoloenak edo administratiboki, ez dakit nola esan, zailenak diren horiek egiten ditugu urtean zehar, bai izan zerbitzu desberdinak kontratatzea, bai izan katerina edo Fikobako eremua hartzea edo kontratatzea, eta lako lan potolak ditugu urtean zehar, gero ja martxoa aldera edo ja izaten da gehiago, ekintzak proposatu eta antolatzen astea, txarangak edo zein taldeak kontratatzen eta lotzen astea, eta gaia martxo aldera izen emateak eta jendea eta kuadrillak kudeatzen hasten gera. Orain ja bezperatan Betxi Gotiko partaideek azkeneko gauzak eta lotzen aritzen gera, azkeneko sariak lotzen, azkeneko ukituak ematen, Fikoba prestatzen hasiko gera ja orain aste honetan zehar, bezperatan, eta batez ere orain egin beharreko, egiten ari garen lana ja da jendearekin harremanetan jarri, batez ere kuadrilekin harremanetan jartzea, informazioa partekatzea eta azkeneko ukitu horiek egitea.
0: Kale jira, arratsaldeko 8:30 abiatuko da Fikobatik Karibe Mix disko jaiarekin, baina ez da horretara mugatuko Betxi Gotxi Euskara Kultur Elkartea. Ekainaren 27an bigarren eguna ospatuko baitute Urdanibia plazan. Gosari herrikoia, txaranga poteo, txosnek antolatutako bazkaria eta Goitibera 5. sari nagusiarekin bertzak bertze. Eta bertan banatuko dituzte kamiseta lehiaketaren sariak ere. Josija Zabalo antolatzaileak azaldu digunez Goitibera lehiaketaren kasuan ekimen xume gisa abiatu zuten duela 5 urte eta ondo errotu da.
2: Ondo errotzen ari da, herrian mugitzen dituen, ahuntzak pixkat astintzen dituen egoera bihurtzen ari da, jendea jotzen ari da guri galdezka, eta neurtu beharko dugu zenbat apuntatzen diran, itzordu hortara, Goitibiretakora, eta noski kamisetena aipatu beharra dut, Antxeta Irratiari esker hor bai dago, beraien gatik berreskuratu zen, eta nolabait kamiseta lehiaketa ja ilan 20erako nahiko genituzke ikusi kuadrilla egunaren zati horretan, eta ia zenbatek irauten duten 27an ere egon daitezen eta erakutsi dezaten zentsarik eta ere han emango dugu. Nolabait Goitiberarekin batera, bingoarekin batera, guztiarekin batera, dena dago murgilduta guk antolatutako bueno, itzordu horretan ordu biterdietatik aurrera.
0: Baina Irungo jaiak aur gazteetan erabentzako ere badira eta udaleko gazteria arloak gaztegunea antolatu du Santiagoko Euskal Jai frontoian. Ekainaren 28-27 gaztei zuzendutako espazio seguru honetan kultura, kirola, sukaldaritza eta kontzertuak proposatuko dizkiete. Guztira 13 jarduera izanen dira 9 urtetik gorako gazteetan erabentzat eta asexorate zerbitzuaren prebentzio sexu afektiboa ere eginen dute bertan jokoen bidez. Koldo Nagusia lankideak bildu dizkigu xetasun gehiago honen inguruan.
3: Estenatokia prest dute Santiago frontoian ekainaren 25-27 bitartean bertan gazteentzat antolatuko bituzten kontzertuetarako, baina azken urteetan bezala ikasturtean zehar Martin Dozenea eta Artiako gaztelekoetan antolatzen dituzten jarduerak jaietan indartzeko apustua egin du Irungo udalak. Datozen egunetan karpa ere instalatuko dute estenatokiaren aurrean bertan 3 egunez adinaren arabera egokibutako 13 jarduera izango baitira gaztegunea izeneko espazioa zio seguru horretan. Udalak iragarri duenez, ekainaren 25ean gaming gunea hegaldi simulagailuekin eta Mario Kart World txapelketa egingo dute. Ekainaren 26ean aldiz nerabei zuzenbutako bi erronka izango dira, Street Escape edo IES jokoa alde batetik eta bestetik Denontzat klubak antolatu duen Gazte Konkisa.
4: Kaixo guztioi, ni Asier Landar naiz eta Denontzat gimnasiotik nator. Zer egingo dugun guk, ba egingo duguna da kirola eta osasuna bultzatuko dugu. Eta gazte konkiz bat ba, prestatuko dugu. Hain dela gutxi Europako txapelketa prestatu dugu hemen Irunen, arrakasta handia izanaz, eta egingo duguna da ba, oztopo lasterketa bat prestatuko dugu, gazteentzat, eta hain dela gutxi ikusi izan duten aktivitate hori, ba, beraiek parte egin, eta hori osasun aldetik eta kiron aldetik, ba, oztopo lasterketa txiki bat, taldeen artean egitea eta beraien artean dinamika, talde dinamika eta oztopo proba eta pasatzeko ba, kirola hau probatzea. 26an izango da, arratsaldean, 5:30, gutxi gora bera 2 ordu irango du eta apuntatzeko ba, ordu erdi lehenago etorri behar dira, apuntatu, txandala jarri eta ondo pasatzea.
3: Hortaz gain, bingo musikala eta zerko jazaz eta laneni DJs eta artisten kontzertuak programatu bituzte, eta Irungo gaztelekoetatik, aurten abian jarritako Connecta Sessions ekimenetik, DJ lanetan hasibiren Irungo Aimar eta Tatiren emanaldiak ere, hauek ekainaren 26ean eta 27ean. Hortaz gain, gazteguneak Irungo gazteen proposamenak kontuan hartzen bituela, abitzera eman du Sandra Caballero, Hezkuntza eta Gazteriako udal ordezkariak, hain justu Irun Bizi foroan gazteek proposatu eta diseinatu utako hainbat jarduera programatuko bituzte ekainaren 27ean goizez eta arratsaldez jardueren eramaietako batzuk eman dizkigute xehetasunak.
5: Naratxe beste naiz, ni nator aurkeztea larun batean 27ean ingo dugun iruntxefekintza, ja lehen urtean egon ginen, eta bueno, da ekintza bat, pixkat ostratxe txiki bat izango balitz bezala, gazteak ba, sukalde mundura pixkat gerturatzeko, eta bueno, txikitatik ama pixkat kontaktu izan dezaten sukaldeakin, eta bueno, ikusten da aurrei orokorran asko gustatzen zaiela sukalde mundu murgiltzea, eta bueno, ba, aukera eman ziaten aurten ere bertan egoteko, 27 txaldian esan bezala, ustut 6:30-7:30, eta bueno, aurtengo pixka berezia izango da, Japoniako bi errezata ingo ditugu, ez dut gehiago esango pixkat ba, sorpresa puntu aukitzeko, eta bueno, ba, pixkat, ba, hoi, da, nien bat zeitut aurrak ba, bertara gerturatzea, oso ongin pasako dugu, gero sari bat egongo dauka eramaitare, irabazlearen zako, eta bueno, ba, hoixe izango zen dena.
6: Bueno, ni Jare Carrera aurrezti naiz, eta Irun Bizitik nator. Eta, bueno, lehen ondo aipatu den bezala, Irun Bizi da udalak ateratako proiektu bat, pues, aurren nahiak eta asmoak entzuteko, eta aurten oso pozik gaude, izan ere, Irungo jaien programak eta barruan, aurrek naiz den zerbait txartu dugu eta 27 goizean hemen plaza hontan egongo dira urjolasa eta ekintza desberdinak. Eta hori ba animatu zaituzet guztiei parte hartzera eta osentu pasatzera.
3: Aldi berean espazio segurua izanik gazteguneak gehiagorako ematen du. Gazteekin prebentzio lana egiteko aprobetxatu nahi baitu Irungo udalak. Hartara urtean zehar eskaintzen duten asexorate zerbitzuko Maialen Dorronsorok hainbat joko eta dinamika antolatuko bitu errespetuan oinarritutako harreman afektibo eta osasuntsuak sustatzeko.
7: Hau da, pixka bat gure zerbitzua herriko aurretan erabei gerturatzeko modu bat azken finean, eta bueno, ba, aurretan erabe asko gerturatzen dianez gune honetara, ba, hemen beraiekin ba, baitare kontaktua ezagutzeko, pixka beraien gana gerturatzeko espazio bat. Orduan, ba, jartzen ditugu dinamika jola ezberdinak, eta 25 eta 26 arratsaldean, esan bezala, ba, ongo gea hemen, ba, beraiei, ba, bueno, pegatina batzuk eta gauzatxo batzuk oparitzen eta pixka bat beraiekin ba, harreman horiek sendotzen. Eta gero baita ere, herri bazkariko goizean, ekiten dugu ekintza oso polit bat, klaun batekin eta ateratzen gea goiz guztian zehar, hau ja nerabe baino gehiago 18 urtetik gorako gazteengana ba, gerturatzea. Eta ba, hemen ere bai sortzen ditugu pegatina batzuk, jolastxo batzuk prestatuta dauzkagu, orduan ba, azken finean gazte asko egoten dian jolastxo batzuk prestatuta dauzkagu, orduan ba, azken finean gazte asko egoten dian egun horretan plazan, ez? Ba, herriko festa

0: Gaztei dagokienez urtean zehar ere zerbitzu eskaintzen duzute, asesoraten,
1: bai.
0: Zait den prebentzio sexu afektibo ere? Edo...
1: Bai, azkenean asesoratek urte guztian zer egiten du lana, egoten gea espazio ezberdinetan, hoien artean haurtxokoetan eta gaztelekoetan, eta orduan aukera ona da ba, gaztelekoekin onea etortzea. Noski, hemen egiten ditugun jolasak eta larun bat goizan egingo ditugunak ez dira berdinak izango, gai ezberdinak landuko ditugu, baina bueno, helburua azken finean beti da harreman parekideak, osasuntsuak, anitzak lantzea eta hoiei ematea pixka bat ikusgarritasuna ere. Larun bat goizekoa divertigarriagoa izaten da, esango dugu horrela, ez? Azkenean jendea festa giroan dago eta gure helburua da baita ere beraiekin ondo pasatzea eta tarte politxu bat eskaintzea. Orduan, ba, galderatxo batzuk dauzkagu prestatuta, probatxo batzuk dauzkagu prestatuta, orduan, hoiekin, ba, azkenean festa giroan dagoen jendearekin, ba, pixka bat harreman hoiek egiteko eta... Ondo pasatzen dugu egia esan.
2: Gaztegunea beraz prest izango da aur gazteen erabentzat Irungo jaietan ere, ekainaren 25-27, egitarau osoa irun.eusen jaietako programazioan duzute.
3: Asexorate zerbitzuko teknikariak Maialen Dorronsorok azaldu digu nolako prebentzio lana eginen duten bertan. Gainera bihar herri bazkarian ere ariko dira kasu horretan 18 urtetik gorakoei zuzendutako harreman sexu afektibo osasuntsuak sustatzeko. Adituko dugu Maialen Dorronsorerekin Koldo Nagusiak izandako elkarrizketaren zatitxo bat.
1: Bueno, ba, ni Maialen Dorronsoro naiz, Asexorate Sexologia Zerbitzuko koordinatzailea. Eta ba, beste urte batez proposatu diate gaztegunean egotea Asexorate txokotxo bat jartzeko. Hau da, pixka bat gure zerbitzua herriko aurretan erabei gerturatzeko modu bat azken finean. Eta bueno, ba, aurretan erabe asko gerturatzen dianez gune honetara. Ba, hemen beraiekin ba, baita ere kontaktua ezagutzeko, pixka beraiengana gerturatzeko espazio bat. Orduan ba, jartzen ditugu dinamika jolas ezberdinak eta 25 eta 26 arratsaldean esan bezala, ba, egongo gea hemen ba, beraiei ba, bueno, pegatina batzuk eta gauzatxo batzuk oparitzen eta pixka beraiekin harreman ba, horiek sendotzen. Eta gero baita ere herri bazkariko goizean, ekiten dugu ekintza oso polit bat, klaun batekin eta ateratzen gea goiz guztian zehar haujan nerabe baino gehiago 18 urtetik gorako gazteengana gerturatzea eta ba, hemen ere bai sortzen ditugu pegatina batzuk, jolastxo batzuk prestatuta dauzkagu. Orduan ba, azken finean gazte asko egoten dianeaz egun horretan plazan, ez? Ba, herriko festak ospatzen. Bada modu bat gure pixka beraiengana gerturatzeko, zerbitzua ezagutzeko eta azken finean gure helburua beti den bezala harreman pareki eta osasuntsuen inguruan ba jarduteko aitzakia bat bezala hartzen dugu eta animatzen ditugu ikusten baldin magaituzte ba gerturatzea eta gurekin parte hartzea, jolastea, oparitxo dauzkagu, así que ondo etorriko da eta eskertuak izango dira.
0: Pentsatzen dut dinamika pixka ezberdina izango dela, ez? Herri bazkarian aipatu 18 urtetik gorakoentzat.
1: Bai,
0: gaztei dagokienez urtean zehar ere zerbitzu eskaintzen duzute, asesoraten,
1: bai.
0: Zait den prebentzio sexu afektibo ere edo...
1: Bai, azkenean asexoratek urte guztian zer egiten du lana, egoten gea espazio ezberdinetan, hoien artean haurtxokoetan eta gaztelekoetan eta orduan aukera ona da ba gaztelekoekin onea etortzea. Noski, hemen egiten ditugun jolasak eta larun bat goizan egingo ditugunak ez dira berdinak izango, gai ezberdinak landuko ditugu, baina bueno, helburua azken finean beti da harreman parekideak, osasuntsuak, anitzak lantzea eta hoiei ematea pixka bat ikusgarritasuna ere. Larun bat goizekoa divertigarriagoa izaten da, esango dugu horrela, ez? Azkenean jendea festa giroan dago eta gure helburua da baita ere beraiekin ondo pasatzea eta tarte politxu bat eskaintzea. Orduan ba, galderatxo batzuk dauzkagu prestatuta, probatxo batzuk dauzkagu prestatuta, orduan hoiekin ba, azkenean festa giroan dagoen jendearekin ba, pixka bat harreman horiek egiteko eta ondo pasatzen dugu egia esan.
3: Eta txikienentzat aldiz aparteko eskaintza eginen du aurtengo jaietan Irungo udalak. Euskara zerbitzuak lagunduta, OMIK Euskal Herriko txontxongilolarien elkar

0: Teak proposatutako lau emanaldiz osatutako jaialdi txikia izango da Sarria Parkean ekainaren 23-tik 26-ra. Egunero 12-etan ikusgarri bat taularatuko dute goi mailako konpainien eskutik denak ekainaren 23-an Amestu Antzerkia konpainiak K-Robot obra modernoa aurkeztuko du ekainaren 24-ean Katxaruloren Alaba ikusgarria izanen da Mirari Urruz Solaren eskutik eta ekainaren 25ean Bilboko EI Tenderete talde ospetsuaren 11 gatazka obra. Jaialdia borobiltzeko ekainaren 26ean familientzako kabareta izanen da jaialditxoa amaitzeko. Ekimenari txontxongiloen parkea deitu diote antolatzaileek, Ruben Mejuto txontxongilolari irundarra dabil antolakuntzan, eta Euskara Saileko zinegotziarekin batera hurbildu da Antxeta Irratira, Koldo Nagusia lankideak hitz egin du beraiekin.
1: Ba, esan bezala, ba, Irungo, San Pedro eta San Martzial jaiak ate joka bitugu, beno, hainbat itzordu iragarri ditu udalak, ba, azken egun hauetan, eta, beno, ba, gaurkoan aparteko, ba, proposamen batekin datoz, batetik OMAK elkarteko Ruben Mejuto, kaixo?
2: Egunon.
1: Kaixo, egunon. Eta Josu Eginez, Euskara Zinegotzia.
3: Kaixo, egunon.
1: Egunon. Eta orain aipatuko dugu zergatik, datozen elkarrekin. Aipatu gara dugu aurten ja da, uste dute harreman txiki bat ere izan zela, ba, Irungo eta Euskal Herriko txotxongi jolarien artean, eta Euskara Arloa, Euskaren hilabetearekin ere, uste dute pantzart konpainiak ere emanalditxo bat eskaini zuela, beraz lehen keinu bat izan zela, ba, txontxongi joan bitartez ere Euskarari bide emateko, baina Irungo eta San Pedro eta San Martzial jaietan urrats bat gehiago, ba, egingo dute kasu honetan Euskara eta txontxongi jolaritza plazara baino parketara eramateko. Ruben, aipatu bezala, zentzu honetan, txontxongiloak parkean egitasmoa aurkestera baitzatozte, jaiei begira, nola suertatu da, ba, proposamen hau, nola baitere, ba, egikaritzeko ideia.
2: Ba, Euskar Arlora zuzendu ginen proiektu honekin, eta Josu egin zen bitartez, ba, forma man genion, eta bueno, ba, azkenean aurreatako da, eta Irungo San Martzial jaietan, lau egunez, parkea txontxongiloek hartuko dute. Eta igual Josune badu pixka bat esplikatu egitasmoaren filosofia edo zergaitia gehiago.
1: Bai, Josu.
3: Bueno, egin eta bain, oso eskertuta Mejuto hori, ze, bueno, bera hurbildu zitzaigun Euskara Zerbitzura, bera proposatu zigun, ba, ekimen hau, eta, bueno, ba, behin aztertuta, ba, bat egiten zuen Euskara Zerbitzua duen helburutako batekin, eta, bueno, forma berak esan duen moduan, forma eman genion, guztia txukundu, eta, bueno, eta kasu honetan, ba, Irungo jaien programan, ba, sartu dugu. Zergatik sartu dugun? Ba, oso modu laburrean eta askarrean. Gaztei zuzenduta dago, aurrei zuzenduta dago, euskaraz, behin baino gehiagotan aipatu dut, Irun ere euskalduna da, Irun ere euskaraz aritzen gera, eta zentzorretan, ba, gutxitan izaten dugu, ba, kanpotik etortzen zitzaigune, edo etortzen zaigune proposamena, eta zentzorretan, ba, oso eskertuak aipatu da moduan, ba, eragile batek gure gana jotzea, eta bueno, ba, helburu horrekin, ez da, aipatzen ari nintzen helburu horrekin, aurrei eta gaztei euskaraz ekimen bat zuzentzea, ba, ohituretan eragiteko, ezta? Eta zentzorretan, ba, bueno, ba, Mejutori esker, ba, guztiari forma eman genion, eta izango dugu, ba, lau egunez Irungo jaietan, ba, txontxongiloak Sarria Parkean.
1: Sarria Parkean. Zegia da, ba, San Pedro eta San Martzial jaietan aurten ere uste dute da 50 bat itzordu bat direla, kolore, gustu eta din guztietarako ohikoak izaten dira, ba, pailazo emanaldiak eta halako ekimenak, ez, ikusgarriak aurrei zuzendutak, kultura agenda aztertuz gero, baina kasu honetan esan dezakegu kasik jaialditxo bat badela, ez? Lau egunez, bueno, gustu Sarria Parkean gainera erdigune hartuko duena, ezoiko eskaintza bada jaietan.
3: Bai, eta zoritxarrez oraindikan batzuetan programatzen jarraitzen dugu gaztelaniaz ere gazteentzat, eta nik uste dut ba ikuspegi gutxinak aldatzen ari gera ere Irun udalean, eta bueno, ba jakin, ba euskara zerbitzuak horren alde egingo dula beti, bermatuko ditula zentzunetan aurre izuntze zaien ekitaldiak euskaraz izatea. Oso garrantzitsua da, ni badakite errepikatu dudala, baina errepikatu nahi dut behin eta berriro hori. Gure gazte gehienak, gazteak ez aurrak, gazte gehienak euskaraz ikasi dute. Euskaraz ulertzen dute eta gaitasun batekin edo bestearekin ulertzen dute guztiak. Eta zentzorretan, ba, nik uste dut badugula lana zentzorretan udaletik, baina noski, ba, gazte eta aurre zuzentzen zaizkien ekitali guztiak euskaraz izan beharko lirateke.
1: Berehala aipatuko dugu, labegun horietan zer programatu, zer antolatu zuten, baina Josu Bemeia goiagotan euskararen erabilera sustatzeko kanpaina programa ezberdinak aurkezten bitu zutenean beti aipatzen duzute, ez? Zein garrantzitsua den aisialdian gozatzearekin lotura egitea eta emozioi lotzea, ez? Euskararen erabilera zentzuletan txontxongiloak zerbait baldin badu, ez? Aurren iruditeri horretan txikitan bada hori, ez? Ba, emozioekin oso lotura haundia duen ikusgarria dela, ez, benetazkoa, esan dezakegu.
2: Bai, ala da. Eta abestia dioen bezala, euskara jalgiadi plazara, kasunetan parkera, eta noren bitartez, zerren bitartez, ba, txontxongiloen bitartez, ez? Gure eskertuak noski euskara arloarekin, josurekin, eta bueno, euskara arloan lan egiten duten profesional ezberdinekin, orain aipatuko ez ditu dena guztiak, ba, azkenean beraiei esker egin dezakegulako hau, ez? Bueno, guk proposamen hau, bueno, denak, hemen ezagutzen hau zube, Ostomila Txontxongilo taldekoa naiz, baina orain badugu elkarte bat, OMAK deitzen dena, eta OMAK da Euskal Herriko objektu eta materialak bultzatzeko elkartea UNIMA federazioaren barruan dagoena. UNIMA da munduko arte eta antzerki elkarterik zarrena, oso garrantzitsua dena, internazionala, eta bueno, beti esaten dut, UNIMA Euskal Herria bezala ez da existitzen, ba momentuz beste aldekoekin ez daukagulako legalki olako elkarte bat artikulatzeko paradarik momentuz. Eta bueno, orduan OMAK Euskal Autonomi Erkidegoaren barruan bai gaude Espainiako Federazioan sartuta, eta hori internazionala da. Eta bueno, hori azalduta, proposamen horrekin joan ginen ez bakarrik euskara bultzatzeko eta euskal artisten lana bultzatzeko eta txontxongiloen artea bultzatzeko, baita ere, joan ginen pixka filosofia batekin jaietan, Irungo jaiak normalean ez dielako oso euskaldunak, eta bueno, hortan izitzeko, baina baita ere beste jai eredu baten alde, nun adibidez gutxozna bat daukagu, gure kasuan Mayumi Judo klubarekin batera.
1: Bai, joan den urtean ere
2: hori da, bai, bai. Eta bueno, gutxozna montatzen dugu, gero urrian antolatzen dugulako, horrein arte Ostomilak antolatu du, baina ja OMAK elkarteak antolatuko du Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa, ez? Eta bertan, pues, helburua oso politikoa da. Azkenean Euskal Herria ikustea txontxongiloen bitartez existitzen dela, bai Nafarroako Euskal Autonomi Erkidegoko eta Iparraldeko txontxongilolariak gaudela euskaraz egiten dugunak, eta bueno, horretaz aparte, saetzeko, gure artean ezagutzeko, eta bueno, filosofia guzti horrekin, eta baita ere, txotna izan da, puntu bat, nun alkola normalean konsumitzen den pilo bat, pixka bat, fomentatu nahian beste jai eredu bat, alkola eta gauza horiek aparte, osasuntsuagoa izango denez, familientzat, adibidezuko ekologikoekin, kafearekin, palomitekin, pasaren urtean hasi ginen, eta bueno, aurten beste txotnak ere, pues, konprometitu dira, irekitzen baute lehenago, ba, olako produktuak izateko, eta bueno, beste jai eredu alkolatik aparte, ez, bultzatzeko, osasuntsua, ere hori importantea dena. Eta nahi baduzue, hau, filosofiatik aparte, komentatzen dugu, harira juten gara, ez? Eta komentatzen dugu zetalde tortzen diren.
1: Bai, baina, bueno, hori aipatzeko ere, ba, joan den urtean jada egon zinetela txoslan, eta
2: bai.
1: Txotxongiloak presente zirela, ez?
2: Bai.
1: Bitxi egiten zuen, izan ere, begia da plazan, aipatzen duen txoslan, ba, kontsumorako gunea dira, eta kultura normalean taula gainean egoten da, ez? Plazaren herrian dagoen estenatokian, eta, bueno, pixkati irautzaia, bada.
2: ez? Bai, gu pasain urtean hasi ginen improvisaketa txiki batzuk egiten, hola, bueno, bai, mena ez zuten behar, ban egin kagun txontxongilo bat zerbitzatzen arratsaldetan, eta juten ginen aurrei zuzendutako ipuina kontatzen genituen improvisazio batzuekin, hor koldozu egun zinean, eta ere interpelazio batzuk helduekin, baina, bueno, aurten egin beste forma bat eman, eta, bueno, azkenean proiektua usuertatu da, sargian egiteko, egia da ez dela txondakune, baina ondoan da. Eta bai, gure asmoa da, hori pixka bat, orai, txotnetan, osea, honetaz aparte, txotnetan egoten dena ere, gehiago bultzatzea, osea, bai antolatuko dugu paraleloki, ba, bai txontxongilo, esku txontxongilo hauekin, aktibitateak, ba, jendea erlazionatzeko gehiago, osea, eta identitate hori izateko txotnan, ez? Txontxongilo larien txotna dela, eta bar.
1: Ongi da, bai. Ba, txotxongiloak parkean. Bai. Esan bezala, egitasmoa, ekainaren 23tik 26ra. Esan didazu.
2: Bai.
1: Lau egunez beraz, Sajia parkean izango da, eguraldia laguntzen badu, pentsatzen dut baietz, ekaina bukaera aldera bidelagun izaten dugu, zer proposatzen duzute?
2: Ba, esan bezala, Sajiako parkean, konfunditzen ez banaiz, Josu, zuk zuzendu, eh? Pentsatu dugu eginen dela normalean, bueno, Urantzu frontoiaren atzekaldean patinatzeko isotz pista jartzen duten toki berdinean, 12tan izango dela, egun guztietan, eta bero asko egitekotan, nola itzal gutxi dagoen, edo eguraldi txarra egitekotan, Urantzu frontoi txikian izanen dela, ez, Josu?
3: Hori. Eguraldi oso onara, oso berotxura egiten baldin badu, saiatuko gara.
2: Bai.
3: Saiatuko gara. Edozin kasutan euria egiten baldin badu, bai, frontoin izango da.
1: Bai.
2: Eta, bueno, pixka bat, taldeen izenak edo komentatzeagatik, ba, aste artea 23a, lehenengo gunean, Kai Robot obrarekin amestu antzerkia izanen dela, ba, obra pixka bat modernoa da, kaleko antzerkia, umorea, eta objetuen antzerkia uztartzen duena. Hau da, txontxongilo eta zitze egiten dugunean, jende guztia burura etortzen zaio ginola, tradizionala, adibidez kolorin, zure garaikoa koldo, edo bestela, bueno, enkarni genua Donostin txontxongilo taldea egiten zuna, hori esku txontxongiloa da, edo bestela arizko txontxongiloak, ez? Baina, bueno, azkenan txontxongiloa objektu bat da, anima ematen diogu txontxongilolariak, eta, bueno, pues azkenan gaur egun gehiago esaten zaio objektuen eta materialen antzerki da. Bueno, pues David pixka bat egiten du hori, ez? Robot batekin objektua dena eta bueno, antzerki familiarra oso polita izango da. Eta gero urrengo gunean asteazkena 24 Katxaruloren alaba, pixka bat txontxongilo tradizionalagoa direnak, Mirari Urruzola Tolosarra, orain Galizian bizi dena eta Galiziako historia tradizionala kontatuko dizkigu euskaraz. Bertako abestiekin, eta bueno, sketch motzak dira, 5 edo 6 historio, nun arrain saltzaile batek ba, kontatzen dizkigu historia batzuk itsasoaren inguruan. Hori asteazkenean, larraitzekin. Eta osteguna, 25, El Tenderete taldea, Bilbokoak, 11 gatazka emankizuna emango digu, beraiek arizko txontxongiloak egiten dituzte, eta oso famatuak dira Bizkaian, eta bueno, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola, emankizun hau ere. Eta gero, ostiralean, hola, proposamen pixka bat irautzaileagoa egin genuen udalari, eta, bueno, onartu ziguten, kabaret bat egiteko. Normalean kabaretak helduentzako dira, baina gune genuen familientzako kabareta, ez? Pixka bat barietes moduan, nun omak elkarteak egiten duen, eta pos, horrela omak elkarteko kideek aurkezten ditugun 10 minutuko sketch moduak, moduan, ez? Eta bueno, hor izango gara Ostomila txontxongilo taldekoak, El Tenderetekoak ere egongo dira, Santi Sos egongo da, Marta Alzate ipuin kontalaria dena, eta orain txontxongiloak egiten dituena ere gure elkartekoa ba, ere zerbait egingo du, eta horretaz gain aurkezle izango da. Eta bueno, sorpresa bezala Carlos López, Maleta Magiko taldeko zuzendaria dena, urte pilo batez Argentinan bizitzen egon dena, baina Tolosarra dena eta euskalduna dena ere, bera ere egongo da, eta bueno, esan behar dugu gaur egun Euskal Herrian dagoen maestro bat dela, Carlos, 70 urte inguru ditu, arizko txontxongiloak egiten ditu, baina modu milimetriko batean pixuekin, bera Italian egon da, maestro pilo batekin, Bartzelonan egon zen Pepe Otalekin dela baitare referente bat Espainia mailan, eta pixka bat antzerkilaritza alternatiboan ere oso sartuta, Tolosan izan zen proiektu baten sortzaileetako bat, Topic sortu zenean bera hori inguruan zegoen, Miguel Arretxe eta Idoia Otegiren inguruan zegoen, naiz eta bera nola oso alternatiboa den eta horrela ba, ez zitzaion interesatzen eta etzen horretan sartu. Eta gero bera sortu zuen Asbinenea proiektua, oso famatu izan zen Tolos inguruan, Adunan, eta hori izan zen proiektu bat autogestionatuta zirkoa eta txontxongiloak bultzatzeko. Azkenean zirkuarekin bokatu zen, eta orain hoien aurrean dago enpresa bat zirko, bueno, ez dakit, oso ondoan haitzen den, baina bai Irunen atortzen dira euskara eta zirkua bultzatzeko. Eta bueno, enpresa hori, jende asko esagutzen duena izena barkatu.
1: Zirkuola.
2: Zirkuola, beraiek horti datozte, Asbineneatik. Orduan, nola gauza asko konektatuta dauden. Eta, bueno, Carlos izango dugu baitare, bere arizko txontxongiloekin, eta bueno, bost manipulatzaile egin barko dugu, eta bueno, ensaiatzen gaude berarekin, ba, berari laguntzeko bere mankizun horretan, ez? Bera bakarrik ezin duelako, eta hori ere sorpresa izango da, eta bueno, badago ere sorpresa bat hori dudana esango.
1: Ados.
2: Eta hoiz izango dira egun hauek, lehenengo aldia egiten dela egitasmo hau, guretzako ba, da izugarria eta pozgarria, ba, Euskal Herriko txontxongilolarien lanak bultzatzeko egun batzuk izatea, nun eta Irungo San Martxaleko jaien gainera erdigunean, hor, Urdanibia barkatu, Sargia parkean, Urdanibia plazatik supergertu, eta oraindik ikustut ez dugula sinisten, ez? Lortu dugula, lortu dugula Irungo udaleko Euskara arloarekin, egitasmo hau aurrera ateratzea eta ba, jendea jasoko dula bere programetan egitasmo hau eta ba, nik uste dut exito edo bueno esaten da euskeraz barkatu arrakasta haundila izango dula eta guretzako ba hori ezak izan gehiago zangoldu.
1: Ba, ekainaren 23-tik, 26-ra egunero eguerditan, orduan, oixe. Ba, txotxongiloak parkean, Sargian bai, Josu? Ba,
3: iaz, magiakin ibili ginen.
1: Egia
3: jende,
1: da.
3: Bai. Jendearen aurrean, baita aur eta gazten artean, antzerki bat ere antolatu genuen. Nik uste, bueno, kasu honetan txontxongiloa datoz, euskaraz, berdintasunean, dibertsitate kulturalean ere oinarrituta, beti errespetuz eta nik uste etor ustartze ditugula hainbat kontu oso garrantzitsua aipatu da moduan, alde batetik euskara, bestetik errespetua diversitate kulturalari eta berdintasunari. Zentzu horretan ba bueno, ba nik uste etor borobildu dugula horre...
2: Bai, bai, noski, nik ez dut komentatu, baina bai programan emakumeak gehiena direla 160 edo hori garrantzitsua da esatea sortzaile emakumei, ba, bakigu askotan musikan edo beste hainbat esparrutan etzaiela gizonei bezalako espazioak ematen, ez? Eta, bueno, gu beti, ez dute esaten, ba, guretzako oso normala delako, ez? Baina, bai, gu beti saiatzen gara, genero, oza, emakumeak izateaz aparte, genero ikuspegia ere izatea, zer esaten duten panpinak, eta bar, hori oso garrantzitsua da, ez? Ipuin tradizional hoiek nun dagoen printzesa bat, eta etortzen da gizon bat, eta salbatzen dio, eta horrelako kontuak saitzen gara ez programatzen, ez? Hori...
1: Ongi da, ba, ekainan 23-26, esan bezala bai. Aurrak ez ezik, ba, familiak, helduentzako behar bada ere, baina aurrak bereziki hau bete hortz, ikusten ditugu, txotxongiloen aurrean, aipatu duzu lehen, objektuak direla, bai. Arima ematen diezutela, gaur egun pantailek agintzen duten munduan, bereziki gaztetxoen artean, ez? Garrantzitsua da, ez?
2: Hori, debat interesgarriak oldo, zu beti holako kontuak esate dizkiazu. Egia da, eta gainera daude Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa pilo bat, orain guraso bezala esaten dut, nun demostratzen dituzte, maigainaratzen dituzte ze arazo sortzen duten pantailen aurrei ematen zaizkien ordu horiek, ez? Mea, molestatzen dit telefonoa, tableta, gero etxean eta burmuinari, aurren burmuinari batez ere 0-5 urte bitartean ze min egiten dion, ze kalte egiten dion, ez? Eta bai, zaila da, hortik ateatzea, baina posolako egitasmoak ere, ba, nik uste dut, ondo egiten diotela aurrei ere.
1: Bai, ze murgiltzen bai. Dira, ez, historioa.
2: Beraien, esan nahi dut, beraien garapenari, pantailetatik bai. Aparte, eta bar.
1: Bai,
3: batzuetan, erreferenteak falta zaizkigula, ba, euskararen erabilera sustatzeko. Bai. Kasu honetan, erreferenteak baino, emozioa erabiliko dugu, ba, irudimena, eta zentzuretan, iruditzet oso polita, ba, euskara emozio horretatik bultzatzea.
2: Hori da. Eta euskara instituzioetatik eta eskolatik kanpo. Zenbait are hori beste, bueno, hemenaz debate asko.
1: Ongi da. Ba, momentuz labe manaldiekin geratuko gara.
2: Bai.
1: Eta basker mila biei.
3: Ba, zuei.
1: Egitasmoaren berri mategatik.
3: Ongi mategatik.
4: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
5: Goizeko 9etan Gosari herrikoia.
4: 9 terdietan Goitibera txanden zozketa.
5: 10etan Irungo Goitiberen sari nagusia.
4: 12 terdietan Peña Poteo Txintxarri eta Burrumbaren laguntzarekin poteoa. El añozko egun bat ez
5: atera ginen portutik nazta mila kolore du mandera jarrita zutik. Ordu bat aterdietan, mai eta ulkien banaketa.
4: Ordu bit erdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
5: Arratsaldeko 5 kamiseta, maia painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarainen laguntzarekin.
4: Eta azkenik arratsaldeko 6 sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
5: Gora Irungo kuadrilla eguna!

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Eta hemen Antxeta Irratian 9:48 ditugun hontan amaituko dugu eskualdeko aktualitatearen errepasoarekin. Irungo helduen hezkuntza zentroan atzo ikasturte amaierako festa egin zuten eta Aitor Errazken lankidea bertan izan zen balorazio bat egiteko. Larre Handi Olaberria auzoan kokatuta atzerritarren alfabetizaziotik hasi eta ikasketak dituztenei gazteleraz irakasteko aukera, baita euskara ere unibertsitateko helduentzako sarbidea edota arautu gabeko hezkuntzari lotutako ikastaroak ere eskaintzen dituzte.

0: Irungo helduen hezkuntza zentroan gaude, izan ere, bueno, ikasturteko azkeneko egunarekin urtero bezala, bueno, hainbat ekimen antolatzen dituzte, besta, berezi bat izaten da, baina gaurko egunari buruz eta baita ere ikasturtearen inguruan mintzatzeko, Iñigo Aizpuru, ba, helduen hezkuntza zentroko zuzendaria dugu, Iñigo, zer moduz?
1: Oso ondo, Aitor.
0: Badakigu, bueno, ba, gaurko eguna nahiko berezia izaten dela, ikasturtea borobiltzeko, amaitzeko, antolatzen duzuten, bueno, itzordua delako, besta moduan, ospatzen duzue. Lehenik eta ben, helduen hezkuntza zentroa oraindik ezagutzen ez duen arentzat, goazen pixka bat argazki bat egitera, hemen Irunen kokatua gaude, Larreundi Olaberria auzoan, zuek Irun Hondarribiko helduen hezkuntza zentroa zarete, eta zer da zehazki hemen egiten duzutena?
1: Bueno, hemen egiten duguna da lehenengo alfabetizatzea, hau da, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza edo irakurketa idazketa prozesuan laguntzen diegu atzerritarrei, eta helburua da DBH titulu ateratzea, bale? Hori oinarrian gehi, jadanik ikasketekin etortzen diren atzerritarrei gaztelera irakasten diegu. Horretaz gain, ez arautu arlo batzu ditugu, pues, unibertsitaterako sarbidea, gure zonaldean Donosti arte ez da inon gehiago ematen, eta alde gulikan ere, pues, beste arlo batzu, pues, nazionalitatea, pues, lantzen dugu, ez? Aurten ere informatika eman dugu, eta hoxe, oinarrian hori da.
0: Esango dugu, bueno, bai, komunitate migrantea bere garrantzia baduela baitare, ba, zentro honetan, gune honetan, ikusten dugu herrialde ezberdinetako, bueno, hamarnaka lagun ba, biltzen direla ikasketak egitera, aspalditik horrela da. Pixka bat, bueno, zuentzako baitare, ba, esperientzia bezala, urtez urte, ba, sendotzen eta hobetzen ari zareten ba, hildo bat da, dudari gabe, baina nola bizi izat duzute, ba, hezkuntza ba, prozesu guzti hau, ba, kasu honetan migranteen komunitatearekin.
1: Bueno, pues, egia esan, EPAK lan sozial handia egiten du, migrante hauntza, zeren DBH titula ateratzeaz gain gaztelera ikaste dute, eta lanerako derrigortua daude bos, gaztelania eta gure komunitatean integratzea. Horretaz gain, aurten euskera atzerritarentzat sartu dugu, eta ba, euskera iribultzada txiki bat eman nahi dugu ere horretan, zen oinarria lehenengo gaztelania ikaste dute, baina gure helburua da ere pixkanaka euskerara gerturatzea. Eta aurten lortu dugu talde sendo bat izatia, naiz eta gero gora bera daude asistentziakin lanengatik eta semealabengatik, baina bueno, helburua da ere gure kulturan pixko bat, gure kultura ezagutzea, adibidez gaurko egunean euskal kirolak sartu ditugu, ba, sokatira bezala, eta horrelakoak, pilota ere sartu dugu, bai.
0: Hori da, ba, urtez urte, bueno, ba, lanketa berezia egiten zute zentzu horretan baitare, euskararen normalizazioa, sentsibilizazioa zentzu batean baitare, ba, zuzentzeko, ez, komunitate migranteri dagokionez, pausu garrantzitsua izan da aurten, bai, euskara ikasteko talde horretan, ba, ikusi izan ditugu, bai, Antxeta Irratian elkarrizketatu izan ditugulako, noski, ba, herrialde ezberdinetako lagunak ditugu. Buruz, gutxi gora bera, zenbaten nazionalitate edo herrialde ezberdin elkartu daitezke hemen?
1: Jo, ba, ez dakit, hogei bat, osea, horrela gutxira botaz, ba. Bereziki argeliarrak, marrokiarrak daude, Senegaldeko jende asko, baina mongoliarrak, ukraniarrak, gehien bat, hoiek. Baina, bueno, gero Afrikako leku ezberdinetatik, Madagaskarretik ere neska badugu, orduan, leku ezberdinetatik, bai.
0: Leku ezberdinetatik dudarik gabe, eta esan behar dugu, azkeneko urteetan ikusi dugula bilakaera, momentu batzuetan inkluso 300 ikasle migrante baino gehiago inguru horretan izan, pasa dira, ba, zentro honetatik.
1: Gehiago, ni uste dut, 600 ikasleko matrikulazioa dugu, eta pandemiatik ona 100 ikasligo da. Eta hurren urtean uste dugu frantsesa eta inglesa berriro sartzen badugu gure irakaskuntzan, gure matrikula 600 igoko dela, egia da hemengo jendiare hor dugula, eh? Baina ni uste dut 110 bat, 120 bat gehienez izango direla bertakoak, eta beste guztiak atzerritarrak.
0: Eta gorko egunarekin, hau da, aipatu dugun, ikasturtea amaitzeko, zer da antolatzen, zer da egiten duzutena?
1: Jo, ba, gorko eguna beraientzako eguna da, eta oinarrian, ba, gure kulturari gerturatzeko parada bada, sokatira jartzen dugula, gaur lehenengo aldiz batzuk sokatira zer den ezagutu dute, lokotz bilketa, saku lasterketa, frontoian ere aukere izan dute, gero beste gauza batzuk egin ditugu, beste joko batzuk egin ditugu barruan, eta gero urtero ere hor irakasle badugu karaoke egiten duna, eta bueno, oso gustora ibiltzen dire. Baina bereziki horretarako da, horretaz gain, joku horiek eta gero, titulo banaketa egiten da. Ah. Titulo banaketa zen egiten, baina egiten denetik, imaginatu, hemengo jendia bereziki, baina kanpokoak ere titulo bat ematia DBH-ko titula badirudi ez dela ezer, baina beraientzeko da izugarria. Izugarria da lan egitea eta ikastea eta titulo ateratzea. Ez da bat errexa. Orduan, lehenengo urtean orain dela bi urte egin genuen frogatzeko eta zoragarri atera zenez jarraitu dugu horrekin. Eta horri gehitu dugu Gabonetan egiten genuen kulturarteko bazkaria. Orduan, bakoitzak bere herrialdeko bazkaria, janariak ekartzitu, eta ez dakizute, osea, nola implikatzen diren honetan. Diru ez duen jendiak nola ekartzen duen bestentzako bere herrialdea ezagutarazteko janariak. Eta, bueno, gero argazkiren bat eskegitzen dezuten web horrian, zeren dugun girua zoragarria da.
0: Bai. Eta esango dugu, bueno, bai, aurtengo ikasturtea bain amaituta, badakigu zuek jarraitzen dozotela sukalde lanak egiten, barne mailan lanketa egiten datorren ikasturtea prestatzen. Izen emaiteak ba, matrikulazioak irekiko dira, eta ja irailetik aurrera ja berriro martxan.
1: Hori da. Irailan lehenengo 15aldi izango dugu matrikulatzeko. Vale, gero, bueno, matrikulazio horretan espero jende guztia garaiz etortzia eta gero salbuespenak bete egite ditugu pixko eta aurrerago. Baina irailan hoize erdialdean itxiko digute matrikula, gero salbuespen bezala beste aztetxo bat eta espero Irun Onjarbiko jende guztia etortzia eta animatzen ditugu ere hemengo jendia titula ez duena titula ateratzea. Eta goratzen dugu sarbide froga daudela bai lanbide ziketara, goi lanbide ziketara, orain hain sutsu dago lanbide ziketa horretako jendia badugu, ez da erresia zen lanean daude eta egunero ona etortzia, bueno, egunero ez, bi hiru egunetan da, Ba animatzen dugu eta unibertsitateko sarbiderako ere unibertsitatea 25 eta 45 urte baino gehiago dutenentzako prestatzen dugu froga.
0: Ba, oso ongi, guzti horrekin galditzen gara inigo, espero esagun gaurko eguna zoragarria izaten jarraitzea eta horrela bukatzea ere, eta zorionak benetan egiten duzuten lan guzti honengatik.
1: Mila esker, Aitor, mila esker, Antxeta.

Jada Antxeta irratira 9:56 minutu iritsi zaizkigu. Goizeko kafeari amaiera eman beharrean nago. Eta segituan hementxe izanen duzuen nire lankidea Paola Uskoz. Bidasoa ibaia zeharkatuz emanaldiarekin. Ni Lizarre Leixpuru naiz eta gaur Koldo Nagusia lankidea ordezkatu dut. Hala ere, gaur ere baduzu hitzordu bat nirekin hemen Antxeta irratian goizeko 11etan krakada saioan. Ikusiko dugu elkar. Beraz, erran bezala, hauxe izan da guztia nire partetik, oraintxe Paolarekin duzue hitzordua. Ongi izan, asteburu polita izan eta hurrengo arte.

0: Ba, ya da amarrak ditugu hemen Antxeta irratian, eta Paola Oskozekin utziko zaituztet Bidasoa Ibaia zeharkatu zemanaldean. Kaixo Paola, egunon?
1: Kaixo Lizar, egunon, zer moduz? Kaixo Lizar, bai?
0: Aditzen diazu, barkatu.
1: Bai, bai, hemen nago.
0: Bikain, bikain.
1: Ebentxe nago, bai, amarrak izanen ditugu segidan, mm-hmm. eta beraz, ba, eskerrak agurrau eduki dudala, eta bueno, ba, gero gonen gara, beraz, Orixera. Mila esker, Lizar.
0: Ba, animo Paola.
1: Mila esker.
2: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
3: Bidasoa Ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.

Egunon, antxete erratiko entzuleok, gaur ekainaren 19a dugu, hortzilala eta hamarrak eta bat dira, momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin, hasiko gara, asteko azken saioa izanen da, horretu, beraz, hauxe izanen duzue, ni Paola Oskoz naiz eta aurrengo orduetan Bortziriak Baztan eta Bortziri eta Malerrekako barkatu azken berrien inguruan arituko naizuekin oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa hemen Antxeta irratian goizeko 10etan 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu gaurko saioan ere, lehen minutu hauetan, eta aipatuko dugu gaur egun nahiko lainotuarekin, ernatu garela naiz eta temperatura altuak ditugun dagoeneko, 26 gradu markatze dituzte termometroek dagoeneko, goizeko 10ak diren honetan, eta 34ra ere ailegatuko direla iragarri dute, arratsalde hasieran batez ere. Arratsalde hasiera horretan gainera, bero gehiegi ari duen momentuan edo ariko duen momentuan, ba, euria eginen duela aurre ikusi dute, tanta batzuk eroriko dira, baino pare bat orduz izanen da soilik, ondotik berriz ere ateri egonen da, eta zerua estalia segituko du, baino egia da, ba, eguzki ere ikusteko aukera izanen dugula. Eta erran bezala, ba, beroa izanen dugu protagonista gaurko temperatura altuekin, eta asteburua ere, horrela aurre ikusi dute, hain zuzen ere beroa eginen duela, naiz eta ba, euria egiteko arrisku ere badagoen, batez ere bihar eguerdi aldean, eta igande goiz gradu markatzen zituzten termometroek, edo horixe zen aurre ikuspena, orain pixka bat apaldu eginda hori. Eta bihar bai, 32 graduko maksimoa izanen dugu, baino igandean 24koa izanen da. Beraz, horixe giro epela izanen dugu, ez egonkorra, baino, bueno, ba, giro epela eta udako giro ere izanen dugu urrengo egunetan. Beraz, hau erranda musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan, gaurko albisten errepasoarekin.

Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

0: Eta albisten errepasoarekin hasiko gara, aipatuko dugu Domiko proiektu eolikoaren arriskuez ohartarazi duela Endarabizirik taldeak Repsol enpresak Goizueta, Lesaka eta Oiartzungo lurretan egin nahi duen proiektua da Domiko, 205 metroko eta 6,6 megabateko 9 aerosorgailu paratu nahi ditu, bada proiektu horri, ezezko argi erranez bideo egin du Lesakako Endarabizirik plataformak. Endarabizirikek bideoan esplikatu duenez, proiektua Aiako Harriko eta Artikutzako Parke Natura lean kokatua da, Red Natura 2000-aren barrenean eta taldearen ustez gure ondare naturala arriskuan paratuko luke, mendiak zulatu, pistak zabaldu basoa eta ondare arkeologikoa suntxituko lituzkete neurri handiko aerosorgailuak instalatzeko, horrek zuzenean kaltetuko lituzke bertako fauna eta flora, horrekin batera gure mendien garrantzia idatzi ezina dela azpimarratu dute, paisaia berdeak zuaitzez beteak, karnas garbiguneak, beroaldietako babeslekuak eta inguruko herriak urez hornitzen dituzten iturburuak. Endara bizirikek argi du kaltea ez da naturan bakarrik izanen, makroproiektu honek auzoen biziraupena kolokan paratuko du. Bertan, bizitzea batera ezina delako proiektuarekin eta horrek landa eremuen sustapena arriskuan paratuko lukeen. Gainera, Lesaka eta inguruko herrien paisaia arrun aldatuko lukela diote eta gure mendien identitatea industrializatuko lukela ohartarazi dute, mendito torrak zelaituko lituzkete, plataforma erraldoiak eraikitzeko eta guretzat bizia, memoria eta kultura diren parajeak negozio pribatu bihurtuko lituzkete. Horregatik, trantsizio energetikoak bidezkoa izan behar duela aldarrikatu duen Endarabizirikek eta herritarrei aditzeko eta natura errespetatzeko eskatu dute.
1: Marikose naiz, Endarabizirikeko kidea bat naiz eta hemenago Lesakako mendietan eoliko parke eoliko handi bat nahi dutelako egin. Proiektu hau Aiako Harriko eta Artikutzako Parke Naturalean kokatua dago. Red Natura 2000-aren barrenean eta gure ondaren naturala arriskuan jarriko luke. Mendiak zulatu, pistak zabaldu eta basoak eta ondare arkeologikoa suntxitu beharko lituzke tamaina handiko aerosorgailuak instalatzeko. Horrek zuzenean kaltetuko lituzke bertako fauna, flora eta hegaztiak. Segure mendia duten garrantzia idatzi ezina da. Paisai berde, zuaitzaz beteak, pagoak, aritzak eta bar, arnaz garbigune, beroalditako babesleku eta besteri beste, iturri buru inguruko herriak urez hornitzen dituztelako. Kaltea ez da naturan bakarrik geratzen. Makroproiektu honek auzoen biziraupena kolokan jartzen du. Bertan bizitzea batera zina delako proiektuarekin. Landa eremuen sustapena arriskuan jarriz. Gainera, Lesakako eta inguruko herrien paisaia erabat aldatuko luke, gure mendien identitatea industrializatuz, mendi tontorrek zelaituz plataforma erraldoiak eraikitzeko. Guretzat bizia, memoria eta kulturan diren parajeak negozio pribatu bihurtu nahi dituzte. Transizio energetikoak bidezkoa izan behar du, herritarrek entzunez eta natura errespetatuz. Hau alda nahi dugun eredua.

0: Bertzale, bastan eta bortzietako zarretxeetako egoitzek egoiaren hizkuntza eskubideak bermatzeko aintzinera pausu eman dute. Euskara Bidea Euskararen Nafar Institutaren laguntzaz, bastango Berako eta Lesakako udalek eta bertako Francisco Joaquin Iriarte San Jose eta Andra Mari zerren egoitzek epe ertainan gauzatuko den Euskara Plana abiatu zuten. Pasaden asteazken goizean, elkarrekin sinatu zuten hitzarmenarekin helburua, egoitzetako egoiaren hizkuntza eskubideak bermatzea izanen da eta horretarako langileen artean euskararekiko sentsibilizazio kanpaina egin eta euskara ikasteko baliabideak eskainiko dituzte. 2024an elkartu ziren lehen aldiz, Baztango eta Bortziretako alkateak kezka batek bultzatuta, bi eskualdetako zerren egoitzetako langileen herenak erdaldunak zirela ohartu ziren eta beraz bertako egoiarren eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzen ez zirela, ikusi zuten eskualdeari eragiten zion arazoa zela ikusirik, eskualde mailako erantzuna ematea beharrezko zela iritzi zioten eta helburu horrekin jo zuten Euskara Bidearen gana, laguntza eske. Javier Arakama bertako zuzendari kudeatzaileak argitu duen moduan, 2028an hiru alkatek eta zarretxeetako arduradunek laguntza eskatu zuten, zaintza lanpostuetan dauden langileek euskaraz ez zekitelako. Laguntza hori eskaintzeko asmoz sinatu zuten, pasadeen asteazken goizean, heldu diren urteetan gauzatuko den Euskara Planaren hitzarmena dagoeneko, hasiak dira, zenbait ekintza antolatzen, Arakamak jakinarazi du prozesuak lanketa tekniko luzea izan duela eta horren baitan diagnostikoak egin direla, beharrak identifikatuz eta euskara hizkuntza bermatzeko neurriak proposatuz. Hain zuzen ere, hori delako proiektuaren helburua egoiarren hizkuntza eskubideak bermatzea. Gizarte zerbitzuetan komunikazioa ezinbertzekoa da eta zaintzaren zerbitzu publikoaren kalitatea bermatzeko osagaia dela gaineratu du Arakamak.
1: Gaurkoan Baztango eta Bortziretako zaharretxetako egoiliarren hizkuntza eskubideak bermatzea xede duten lankidetza hitzarmenak aurkeztuko ditugu. Horretarako nirekin batera Ladris Satrustegi Alzugarai, Lesakako alkatea eta Andra Mari Zahar egoitzako erakunde autonomoaren lehendakaria. Ez nire ondoan, baina hemen gertu Laura Pestegi Alzugarai, Lesakako Andra Mari egoitzako zuzendaria, Aitor Elespuru Egaina, Berako alkatea eta San Jose Asilo Ospitalea Fundazioaren lehendakaria, Agurtzane Obregozo Bereau, Berako San Jose egoitzako zuzendaria, Fernando Ambustegi Goñi, Baztango alkatea eta Zaintza Lanak Baztan enpresa publikoko lehendakaria, eta Angela Nagore Sánchez, Baztango Francisco Joaquin Iriarte egoitzako zuzendaria. Hitzarmenak Euskara Bidea Euskararen Nafar Institutuarekin sinatu dira, zaharretxe horietan euskarazko zerbitzua bermatzeko hizkuntza planak egiteko eta horiek ezartzeko. Gaurkoa egun pozgarria da, gaur aurkezten ditugu hitzarmenen prozesuak lanketa tekniko luzea izan baitu. 2025ean, hiru udalerrietako alkateek eta zaharretxen arduradunek Euskara Bidera jo zuten laguntza eske, izan ere zaharretxetako egoliarrei zerbitzua euskaraz eman ezin izatea zein haien kezka. Zaintza lanpostuetan ari diren eta horietan lanean hasteko aurkezten ohi diren langileek euskaraz ez dakitelako edo hein handi batean mintzatez. Arez geroztik egoera aztertu da, diagnostikoak egin, beharrak identifikatu eta euskarazko zerbitzua bermatzeko neurriak proposatu dira. Finean hitzarmen hauek zaharretxetako egoliarrei hizkuntza eskubideak bermatzera bideratuta daude. Izan ere, adineko pertsonen zaintzarako komunikazioa ezinbesteko alderdia da. Beraz, zaintzaren hizkuntza zerbitzu publikoaren kalitaterako berariazko osagaia da, zerbitzu ona emateko beharrezkoa dena. Ez dezaguna ahaztu hitzarmen hauen xede diren egoitzak dauden udalerrietan, Lesakan, Beran eta Baztanen, 55 urte baino gehiago dituzten pertsonen artean, 80% baino gehiago badirela euskaldunak edo euskaldun hartzaileak. Herritar euskaldunen hizkuntza eskubideen bermean aurrera egitea Nafarroako erakunde publikoen bete beharra da. Euskararen foru legeak euskararen ofizialtasuna aitortzen du aipatutako udalerrietan eta hizkuntza eskubideen begiratzea foru lege horretatik eratorritako agindua da. Gainera, gizarte zerbitzu horietan euskarazko arreta euskaraz emanen dela bermatzea, Espainiako estatuak eskualdetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako gutuna berrestean hartutako konpromisoa da. Hain zuzen ere, nazioarteko itun horren ezarpenaren jarraipen eta ebaluazio prozesuan 2026ko maiatzean argitaratutako berehalako ekintzarako gomendioen txostenak azpimarratzen du Nafarroaren kasuan neurriak hartu behar direla gizarte eta osasun laguntzako zerbitzuetan euskararen erabilera bermatzeko. hitzarmenen edukiari dagokionez, bueno, finantzatuko diren jarduerak hizkuntza plana egitera eta ezartzera bideratutakoak dira, zehazki hizkuntza paisaia euskaratzea, langileendako euskara ikastaroak bai eta sentsibilizazio eta kultura ekintzak ere. Jarduera horiek Bortziretako zerbitzuko mankomunitateko euskara atalarekin edo Baztango udalaren euskararen atalarekin batera koordinatuko dira. Amaitzeko, euskarabidak herritarren eta noski gure pertsona nagusien hizkuntza eskubideekin duen konpromisoa berresteaz gain, datozen urteetan hemen iragarri ditugun neurrietan sakontzeko borondatea ere adierazi nahi nuke. Horretarako, lanean ari gara dagoeneko.
0: Kontuan hartu beharra dago zaintza lanetan ari direnak enhandi batean etorkinak direla eta Fernando Ambustegi Baztango alkateak adierazi duenez beraien artean euskararen ezagutza ez deusa da. Labeix Atrustegi Lesakako alkatea gaineratu du administrazioan egindako estabilizazio prozesuak arrazoi horregatik beragatik zailtasunak izan dituztela postuak betetzeko. Administrazioan eman diren egonkortze prozesuetan ohartu dira zaintza lanetan ari direnak profil bera dutela, anitz etorkinak direla eta aipatutako egonkortze prozesu horretan plaza dezente gelditu ziren bete gabe euskara profila etzelako betetzen problematika hau behin eta berriz zerrepikatzen bada landu beharreko zerbait da eta lehenbailehen hasi behar direla ere aitortu dute eta hasiak dira dagoeneko lanean batez ere Beran eta Elizondon dagoeneko ikusi dituzte euskara plan honen lehen emaitzak bi kasuetan egoilarrei haien senidei eta zarretxetako langilei egindako elkarrizketen bidez diagnostikoa egin eta martxan jarri dute plan Alesakan berriz udazkenean eskiniko dituzte langileentzat euskara ikastaro eta segurtasun errotuluak euskaratuko eginen dituztela ere aintzen du Labeix Satrustegi alkateak. Adituko ditugu beraz, hiru alkateak Labeix Satrustegi Lesakako lehenbizi, Aitor Leixpuru Berakoa bigarren eta Fernando Ambustegi Baztango alkatea bukatzeko.
2: Lesakako egoitza udalan erakunde autonomoa da eta bertako langileak udal plantillan daude, hori dela eta gure goiar eta herritarrei alik eta zerbitzu txukunena ematen ari saiatzen gara udaletik. Adinekoen zaintzarena aitortza eta baliabideak behar dituen sektorea baita. Baztan Bidasoko egoitzek bertako egoiliar eta herritarrei euskara zerbitzua bermatu nahi diete. Azken urteotan langileen euskalduntze beharra gero eta nabarmenagoa dela bilakatu da eta kezka horrek bultzatuta Baztan Bidasoko hiru egoitzak edo hiru egoitzetako arduradunek elkarrekin hasi ginen lanean 2024an. Orduan erabaki genuen gaia eskualdeari eragiten zion gai bat izanik eskualdeko ikuspegi batekin lantzea eta euskarabideari elkarlan eskaera egitea. Zarran egoitzetako langileak euskalduntzeko aukerak aztertu ondotikan gaur sinatu berri dugun hitzarmena tresna emankorra izaten altzela ikusi genuen. Asmoa da zenbait urterako bide bati hasiera ematea eta hortarako euskara planak habilitatuko ditugu hiru egoitzetan. Baztango eta Bortziretako euskara zerbitzuak ere bidelagun izanen dira, aholkularitza eta laguntza eskainiko dizkigute edo eskainiko diete egoitzei. Dagoeneko hasia gara diagnostikoarekin eta zenbait ekintza ere egin ditugu dagoeneko. Hitzarmen honen bidez finantziatuko direnak. Lesakako kasuan asmoa dugu segurtasun errotulazio euskaldundu eta langileentzako ikastaro bat antolatzeko. Udazkenean gauzatzen hasiko dena. Baztan Bidasoko egoitzetan langileen euskara ikasteko erreztasunak eskaini nahi dizkiegu eta neurri batean lan orduetan ikasteko modua izan dezatela nahi dugu. Kontuan izan behar da gure plantillen herenak ez dakiela euskaraz eta erronka handia dugula. Gurea bezalako eskualde euskaldun batean herritarrei eta egoiarrei euskara zerbitzua ematea eta hizkuntza eskubideak bermatzea burutu nahi baldin badugu. Bide horretan ezinbertzekoa jotzen dugu euskarabidearekin abiatzen dugun elkarlana eta hitzarmenek datozen urteotan segida izatea. Baita beharren araberako baliabideak bermatzea ere. Ziurrenik euskara planaren aintzinera egiten ahala inbertsio handiagoak beharko ditugu. Helduen urteetarako bederen ikusten ari gara beharra handiagoa izanen dugula.
1: Berako kasuan ere, berako San Jose egoitzan euskaren egoeraren inguruko diagnostikoa martxan dagola, elkarrizketak egin zaizkie langilei eta orain egoiarrei eta senitartekoei ere egiten ari dira, justo orain. Baitari ikastaro bat eginda martxoa apirilean, 8 langilek parte hartu dute ikastaro horretan, hasi berriak dira, euskararen ezagutzan. Aitzongi baloratu da, ika euskaltegiak eman ditu ikastaroiek, eta bueno, asmoa da honen jarraipena izatea. Guk berako egoitzatik eta berako udaletik aitzongi baloratzen dugu hitzarmen hau, uste dugu oso albiste ona dela, hemen aipatu den bezala, erabiltzaile gehienak euskaldunak direlako egoiarrak eta langileen zati esanguratsu bat erdalduna, ez? Beraz honek bide bat irekiko du zerbitzu euskaraz izaten eta euskararen alde ba pausoak ematen gure egoitzetan.
3: Baztango kasuan adineko egoitza zaintza lanak baztan enpresa publikoak kudeatzen du duela bi urte terditik eta ba, gainerakoetan bezala ba hortzen euskararen egoraren diagnostikoan lanean ari gara Baztango udaleko euskara zerbitzutik eta inkestak eta elkarrizketari gara Baztango udaleko euskara zerbitzutik eta inkestak eta elkarrizketak eta garatu dira, ez? Bai langileekin eta baita

0: ere gure asmoa, ez, aintzinet segitzea, azkenean, bueno, egoiliarren, gure senideen, gure adinekoen euskara eskubideak bermatzeko, ez? Eta bueno, erran bezala, ba arras konten, orain arte emandako pausuekin eta ba etorkizunean emanen dugun gainerako pausuekin ere, ba ilusioz eta gogotsu, ez, euskarabiakin egindako lehenbiziko hartu eman eta hitzarmen honek segida izanen duelako gogoz eta itxaropen.
1: Eta errepaso honekin bukatzeko, Berako Turismo Bulegoan eskualdeko ekoizleen produktuak erosteko aukera izanen daude. Sasoi honetan, Berako Turismo Bulegoan Baztanbidasoko produktuak salgai jarriko dira. Ekainetik urrira turismo jasangarriagoa sustatzeko helburuarekin espazio berri honek, bai turistengan, baita bertako herritarrengan ere, gertuko ekoizleen lana balorean jartzen lagunduko du. Adela Arlegeik, Berako Merkataritza, Turismo, Elikadura eta Berdintasun zinegotziak eskaini dizkigu proposamen honen inguruko xehetasunak. Ekainetik urrira Berako Turismo Bulegoan eskualdeko ekoizleen produktuak erosteko aukera izanen da. Adela Arlegi, Berako Merkataritza, Turismo, Elikadura eta Berdintasun zinegotzia eta Itxasne Mendiberri Elikadura teknikaria daude proposamen berri honen atzean. Arlegik eskaini dizkigu txoko berri honen inguruko xehetasunak.
2: Bueno, a ber, ideia hoia aspaldin gonun buruan. Ni merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia naiz. Esparru desberdinak dire, mino lotura dute, denan artin ere. Orduan, hemen beran, orain ez dakit mino lehen itxentzen azoka bat ilautin behin. Beralandetako atin, uri egin badimuzun sartzen ziren barrenera. Eta iarranta uste dien dauniz etzela ibiltzen. Turismo bulegoa berritu zen, joan dela hilabete batzuk, kontratatu da turismo teknikari bat, eta orduan dena lotua egon delikan, karo, hau, pentsatu egon un lehen, minio, ez ziren baldintza honak ematen, turismo bulegoa zenko bazulo bat, langileak ez gunun langile estable bat edo zinko ez dakit nola ran, ba, azkeneko momentuan udako sasoirako hartzen zen bat, eta igual bakarrik egiten zen bilabete. Orduan ezin zen horako zerbait montatu, holko fundamentu gutxikin erranen genuke, ez? Orduan, orain badugula turismo teknikaria, badugula espazioa berritua, ba momentua zen. Espazio hori probesteko eta lehen sektorea bultzatzeko. Zalantza hori sortu zitzaizkigun online. Horretarako, elikadura teknikari bat badugu hemen ere, Itxasne izenekoa eta Itxasnen gana joan nintzen, komentatu nien idea, zer bitzen zitzaion, ongi bitu zitzaion eta berak lagundu zigun, oinarritu ginen pixka bat, badago liburuxka bat honen urtin argitaratua, paperan, bueno, formaton, eta gero digitalean ere, dela bertako elikagaiak. Hor oinarritu ginen, historia da espazio txikila gunula, etzen denak abitzen, ziren denak abitzen, eta orduan pixka bat, baztan bidasoa mailan, iduitu liburu horretan agertzen ziren batzuk, eta posible genuena, bueno, Itxasne lagundu zean, bera kontaktatu zuen denekin, denak baiezko arrantzuten, 10 ekoizle dire, ba, pasada bat denak baiez inongo problemik, eta pixka, joan ginen pixka finkatzen, ba, nola inen gunun. Ez? Gure espazio zen pareta bat, pareta txiki bat, eta horrin bar gunun dena. Ordu, bueno, ba, diseinatu gunun pixka bat, nola egin baldak, bueno, horrela. Bueno, edo gura puztua da, bertan konsumitzea, bertako komertzioak, komertzioetan erostea, bertako zerbitzuak erabiltzea. Hemengo ekoizlei erostea, ez dakit, bertan konsumitzea. Eta ez dakit, ikusita jendea hauniz badula orainik eta gerota gehiago itura kanporatitzeko internetez erosteko, ba, iruditzen zezagun garrantzitsua dela, itz importantzia zela, aholako zerbait egitea. Berez, hau lotua dago turismoarekin. Gehien bat, a ber, pensatuaz egon, ikusita turismo bulego batean kokatua dagoela, ba, igual relazionatzen dugu bakarri turismoarekin, minio gure esmoa zen bakarri turismoa. Zen, probestia, udako sasoia, turismo mugitzen dela, edo turistak joaten dira informazio bila turismo bulegoa, bulegora, minio ere aukera ematia bertako, ba, herriko jendeari, berako jendeari, bortzirikoa, baztan bidasoako edortzen badira, oza, denei aukera ematieko, hemengo ekoizleek egiten dituzten produktuak erostea, ez? Egia da, animatu ginela, ze bakarrik hiru hilabete egon bar da irekia. Bueno, nik kontuko nuke

urte guzia min ezin da. Eta gero, kontziente gara, eta nik beldurra nun nire aldetik ere, ba hemen badugura konsumo elkarte bat, eta badugula hemen beran, konsumo elkarte bat, eta belar denda bat. Eta nun inondik inora nahi kompetentzia bezala hartzia. Itxasnekin komentatu nun, eta Itxasnek erantzian lasai egotiko. Ez dela espazio fisiko bat beran momentu honetan nonta produktu guzti horiek saltzen direna. Ba, igual bi edo hiru produktu bai saltzen aldire den da desberdinetan, minio denak elkarrekin ez. Orduan aukera polita zela probisteko eta produktu guztiak, ekoizle guztien produktu horiek denak elkarrekin saldu toki fisiko batean, ez? Hori izan zen pixka bat gure apustua. Xoko honekin lortu nahi dugu, pues hori aiztin erran dizutena, ibiliko diren turistak, hemen ekoizlen egiten txusten produktuak erosteko aukera eman. Uste dut, ez dut ulertzen turismo jasangarri bat ez badago lotua bertako kontsumarekin. Nik agroekologian sinesten dut, hurbileko konsumoan noski, eta hori lotua dugu, dago gure ingurua respetatzearekin, eta gehien bada kontzientzia sortu behar dugula argi dut. Orduan, ez dakit, pixka bat enteintzen dut, hau dena lotua dagola turismo jasangarriarekin. Nahi bali modugu turismo jasangarri bat, hau dena respetatu behar dugu, ingurua respetatu behar dugu, bertako produktua konsumitu behar ditugu, kontzientzia sortzia. Nik uste kontzientzia dela niretzat hitz potoloena edo garrantzitsuena. Badugu gure artin kontzientzia sortzen, ez dugu diusitiko. Eta kontzientzia sortzeko, ba, nik ez badut produktu bat ezagutzen, nik ez badut bertako ekoizle egiten dituzten produktu horiek ezagutzen, ez naiz hurbilduko, ez dut erosiko, orduan pixka bultzada hori ematea, ez dakit, imaginatzen dut, badela jende pila bat, ba, ez dakit lan hortzu dire mengo ekoizleak, bastan, oza, gure eskualdeko ekoizleak ez berako ekoizle bakarrik. Ez dute ideikan ere, ba, Maialenek, adibidez, ba, kiwi mermelada egiten duna. Bueno, linduren bordalesakakoa, ber, segurazki denak ezagutuko dugu, minio, ez dakit, ba, kibisateko kompotak, pureak deitzen dute eurek, ekologikoan egiten dutela, zukuak, gaztak, bai, gaztak igual errexago da hemen, zeren, badire baserria honiz, gazta saltzen dutena, minio, klaro, kasu honetan, guk etiketatu gabe edo registrori gabeko produktuak ezin ditugu saldu. Guk induguna azken finean da espazio bat utzi diegu ekoizlei, ba imaginatu azoka bat montatzen delikan, ba udalak espazio uzten du, mai bat jartzen die eta eurek saltzen dituzte beren produktuak. Hori indugu, osea guk ez dugu deus irabazi nahi honekin, guk nahi duguna da sustatu, nahi duguna da jendeak ezagutzea, alde batetik turistak eta bertzealdetik bertako jendea ezagutzea hemengo ekoizleen produktuak. Ekoizle bakotxari eskatu genion bere momentuan, ba, testu labur bat idaztea, pixka bat esplikatzen ze prozesua erabiltzen duten euren produktua egiteko, ekoizteko ateitzeko. Orduan, gure pentsamentua da, ba, txartel gisa batzuk egitea, ekoizle bakotxa, bakotxarena, eta han nolpatxere jartzia mostradorin edo, ba, jendik ikusteko, lehitzeko eta informazio hori hartzeko. Hori bakarri falta zaigu, minio, bueno, hau dena mantxo duai. Uste dut helduen asterako preste egonen dela.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta kulturari ere tarte bat eskainiko diogu, aipatuko dugu, zenbait itzordu ditugulako, ba, eskualdean asteburu honetan kulturari dagokionez eta lena, ba, baztanen izanen da, iruritako dantzariek eta korotxikik baigorriko damak ikuskizuna, aurkeztuko baitute igande honetan. Iruritako baigorri merenderoan eginen dute ikuskizuna, eta ara joateko busa ere paratuko dute herriko plazatik. Iruritako dantzariek eta baztango korotxikik dantza eta musika ikuskizuna prestatu dute bertze urte batez, Baigorriko damak izenpean Josune Makibar eta Mari Jose Alaina bakarlariek parte hartuko dute emanaldian, ekainaren 21an izanen da, ran bezala igande honetan arratsaldeko 8etan Baigorri merenderoan. Merenderotara ezinen da autoan joan, horren partez joan etorria egiteko autobusa izanen da, 3 euroren truke iruritako plazatik abiatuta. Esakan berriz, musikoak eta dantza piko dantzatuko dituzte larun batean, ekainaren 20an, beraz bihar, herrian larun batean, arratsaldeko 6etan hasiko da, beti jauzi musiko tal dantza taldearen emanaldia unitz urtez, erromeria taldearen laguntzarekin. Heldu den ekainaren 20an, beraz bihar larun batean, beti jauzi musiko dantza taldeak, emanaldea eskainiko du Lesakako plaza zarrean, euri eginez gero frontoian ospatuko da, 2026ko bortziriak dantzan ekimenaren barrenean musikoak eta dantza piko dantzatuko dute unitz urtez erromeria dantza taldearekin, erromeria taldearen laguntzarekin barkatu, eta denentzat irekia izanen da, beraz zeinek parte hartzen aldu, arratsaldeko 6etan hasiko da. Eta beran berriz gaur bertan Katakun Lauso Musika Taldeak kontzertu eskainiko du. Lauso Musika Taldeak kontzertu eskainiko du gaur 8ra honetan arratseko 9etan hasita, berako Kataku ostatuan baztango eta berako musikariek osatzen duten taldeak urtebete baino gehiago daramalanean eta berako aduanan egiten dituen txegoak. Han eta hemen egin dituen kontzertuen ondotik gaur beran aditzeko aukera izanen da. Eta bera aipatu dugula, eta musikare aipatu dugula, erranen dugu Peio Tapia Agirre beratarrak parte hartuko duela Euskadiko ikasleen orkestra txiki proiektuan. Berako Peio Tapia Agirre aurten sartu da Euskadiko ikasleen orkestra elo txiki 2026 proiektuan. Bere musika prestakuntzan bertze urrats bat eman. 7 urte zituela hasi zen trompeta jotzen berako Isidoro Fagoaga musika eskolan, eta urten Irungo Udal Musika Kontserbatorioan izan du bere lehen ikasturtea. Eio txikira batu denetik bertze musikari gazteekin batera entxeguetan ari da parte hartzen, proiektuaren errepertorioa prestatzen eta taldean esperientzia partekatzen. Egitasmo honetan ari den Nafarroko musikari bakarra da beratarra, ekainaren 23-28ra eginen dute musikari guztien topaketa, elkarbizitza eta lan bateraturako egunak izanik. Emanaldiak Donostia, Bilbo eta Gasteizen eskainiko dituzte, ekaineko azken asteburuan, ikasturtean zehar prestatutako guztia publikoaren aintzinean erakutsiz, eta beraz, ba, hortxe izan dugu Peio Tapia Agirre beratarra.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8tan Antxeta irratian.
1: Eta kirolari ere tartea eskainiko diogu, aipatuko dugu lehenik pilotan erremontari Sagardoaren txapelketako finalerdirako pilotak bereizi dituztela, dagoeneko finalerdietako protagonistak berezi hartua Sagardotegiaren izenean ari diren Imanolan Saketarit Zubiri Goizuetarrak, Aburuza Sagardotegiaren izenean ari diren Jose Txezkurra bigarrena Doneste Barraren eta Azpirozen kontra neurtuko dituzte indarrak datorren astelenean jokatuko den erremontari Sagardoaren txapelketako finalerdian. Bikote irabazleak Aldabeta Barren Itxalaugarrena izanen ditu esperoan ekainaren 29ko finalean. Ekainaren 22ko finalerdirako pilotak bereizi zituzten pasaden asteazkenean Galarretan, Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek pilota biziagoak aukeratu zituzten, Ansa bigarrenak eta Zubirik motelagoak. Eta asteburu honetan Donestebeko herrikrosaren 46. edizioa eginen dute igandean zehazki. Lasterketa nagusia goizeko 11 terdietan hasiko da eta kadete, juvenil, senior eta veteranoei zuzendua egonen da. Prebenjaminak, benjaminak, alebinak eta infantilak berriz goizeko 10 terdietan abiatuko dira. Erreka Kirol elkarteak 46. aldiz antolatu du Donestebeko herrikrosa ekainaren 21ean distantzia kategoriaren arabera izanen da maila berezikoek 75 metro, prebenjamin eta benjaminek 420 metro, alebinek 820 metro, infantilek 1220 metro, kadetek 1825 metro, juvenilek 3650 metro, senior eta veteranoek lasterketa motza 3650 metro edota luzea 7300 metro izanen dituzte. Izena emateko galdetei bat zabaldu dute eta Erreka Kirol elkartaren webunean eskuragarri duzunean, baina egunean bertan ere egin alko da izen ematea goizeko 11ak arte. Lasterketa nagusirako 8 euro ordaindu beharko dira Gaztendako Debalde izanen da eta lasterketa luzeko sailkapen orokorrean gizon eta emakumeak sarituko dituzte. Lehendabizikoak 150 euro izanen dugu saritzat, bigarrenak 80 euro eta hirugarrenak 60 euro. Horrez gain, herriko lehendabizeko gizon eta emakumearentzat urdaiazpiko bana eskainiko dute. Gainerako kategorietan trofeoak banatuko dituzte.

Eta asteburu honetan ere, 16. Etxalarko usategietako igoera ospatuko dute, Malerreka Motorsportek eta Nafarroko Automobilismo Federazioak FENAUTOK antolatutako 16. Etxalarko usategietako igoera eginen dute biharrekainaren 20an. Larunbat goizean beraz ibilgailuen egiaztapenak eginen dituzte Etxalarko plazan eta nahi duenak ibilgailuak ikusteko aukera ere izanen du bertan. Eguardeko ordu batetan moztuko dute bidea eta ordubietan hasiko da lehen txanda. 7:00 eginen dute saribanaketa Etxalarko plazan. Iazkoa bezala urtengoaren Nafarroko Igoera txapelketarako puntuagarria den proba izanen da. Eta bukatzeko aipatuko dugu bihar Lesakan nazioarteko xaki txapelketa berreskuratuko dela Javier Oiartzabal zenaren oroimenez. 1984 urtetik 2003 urtera, 10 urtez segidan, nazioarteko xake aktibo txapelketa antolatu zuen Lesakako beti gaztelkarteak orduan, antolaketa lanetan eta xakean jokatzen aritzen zen Javier Oiartzabal altzugarai Lesakarra joan den urteko urrian. Hiltzen 54 urte zituela eta bere oroimenez, txapelketa hori berreskuratu du beti gazteko 23 urte beranduago beraz. Ekainaren 20an bihar jokatuko da Lesakako 11. Nazioarteko xake aktibo txapelketa beti gazte kantolatua Lesakako udalaren Hondarribiko Marlaska xake taldearen, Gros xake taldearen eta bertze zenbait erakunderen laguntzarekin. Txapelketa Elofiderako baliagarria da, baina federatu gabeko jokorako ere eta sariak zozketatuko dituzte. Izena emateko azken eguna, aste azkena zen, baina hori Elofiderako baliagarria den sailkapenerako zen, edo federatu entzat izen ematea zen federatu gabeko jokorako, baldez bihar bertan agertu, eta bihar bertan izanen daukera izena emateko. Ekainaren 20an bihar larunbatean goizeko 9:00 izanen da itzordua, Lesakako udal pilotalekuan eta 7:00 da jokatuko dituzte. Sari banaketa guardiko orduak eta 10:00 izanen da, lehen sailkatuak 200 € eta garaikurra irabaziko ditu, bigarrenak 125 € eta garaikurra eta hirugarrenak 75 € eta garaikurra. Kategoriaren araberako bertze sari bereziak ere izanen dira, araudia izen emateak eta informazio gehiago irubebikoitz.betigazte.net webunean duzue eskuragarri.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznai kiroletik.eus atarian.

Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bultan izaren naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin. Oroitu astelenetik urtziralera, goizeko 10:00, hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Baina oraindik ez naiz guztiz agurtuko, guardik orduetan, urtziralero bezala, hemen izaren naizelako Jan Piajarokaren elakidearekin batera kiroletik saioan, beraz, txedu zue, gurekin berriz ere itzordua gaurkoan, eguerdik ordubietan, kiroletik saioan bitartean, bai bertzelako kontuekin utziko zaituztet, musika pixka bat izanen duzue orain, 11:00 bitarte eta 11:00 puntuan, oroitu Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela. Ondotik, krakada saioare izanen duzue, Lizar Elexpuru lankidearekin, beraz, horixe izanen duzue urren gorduetan, eta horixe horrekin utziko zaituztet, bitartean ongizan, eta oroitu eguerdiko ordubietan, berriz ere, elkarra ditzeko aukera izanen dugula ongizan, eta gero arte!

Txikitatik aukera guztiak mahai gainean egon daitezela. Neke zuztendu errastorik alfombra gorrietan ibiltzen denak. Edo hala erran zuen behin, jakitun batek. Berak, lokatzetan ibiltzea nahiago zuen. Zeren hor, aukera gehiago daude.

0: Igandeuntan, hainbat ekitaldi bertan behera utzi dituzte berote handiagatik. Alerta horian da, Ipar Eskualegia beroteagatik gaurdanik eta iganderako 40 gradu inguruko temperatura Frantziako Meteorologia Agentziak erranduenez. Ondorioz, kanpo aldean eginen diren jarduerak ahalik eta gehien mugatzea da aholkoa, agindu ere bilakatu litekeena. Igandean, Baionan ez da musikaren bestari loturiko ekitaldirik eginen kanpo aldean, eta gaur arratsaldean egitarau egokitua zabalduko dute. Kirol jardueren antolatzaileak ere gisa bereko erabakiak hartu behar izan dituzte eta gutienez bi ekitaldi bertan behera gelditu dira Ipar Eskualegian. Saran egitekoa zen Saraoine zibilaldia data berririk eman gabe ezeztatu dute eta urketako Ardanabiako lasterketa irailean edo urrian eginen da data berria erabakitzen ari direlarik. Pilotan, plaza lasoan egun Ipar Eskualegiko finalerdien ordutegia moldatu dute, iragarri dituzten bero handien gatik, arratsuntan kanbon, 6 erdietatik goiti, gazte mailako lehen finalerdia izanen da, denek bateko lehen talde hariko da denek bateko bigarren taldearen aurka, lehen mailan, senpereko Goienetxe eta Jauregi hariko dira, goizeko Izarrako Iribarren eta Zubiaten aurka. Bestalde, biztanle zaurgarriak zaintzeko baliabide bereziak martxan dira erriko etxe askotan, hala da Donibane Loitzunen edota Angeluna dibidez, xehetasunak eguardiko berrisailean. Bero egin badu ere EHZ-etako muntaketa lanetan hasi dira hainbat laguntzaile, ekainaren 27tik 29ra iraganen da aurten arberatzen EHZ-eta festivalaren 30. edizioa. Aste azken untan hasi da muntaketa eta 10 laguntzaile bildu dira lehen lanen eramateko, galdegin diegu nola pasatzen diren lehen egunak.
1: Biziki untxa, iduridu gure planoa segitzen dugula behar den bezala eta gainera ere laguntzaile hainitz hurbildu direla, uste baino gehiago, sorpresa edera da, gero beroarekin, hemen baina adaptatzen gira.
2: Eger egiteko, bai, giroa biziki ona da, ez gira hainitz momentukat, baina nora, giroa biziki ona da, eta hasten gira aski goiz, bazkarien tenorea heldu zaiku orduan... momentu oberena heldu da. Eta, izinez, giro biziki ona da. Momentuko ez da gauza ondirik erberatzen, baina ikusten dugu festibara onditzen, orai, meki, eta biziki gozo da.
3: Ebe, lehen eguna biziki untsaintzinatu gira, momentuko, kanten gira. Eta, untsaintzinatzen da, jendea motibatua da eta lanen ari da.
0: Ekainaren 26, 27 eta 28an iraganen da EHZ eta Usaian bezala egitarau edera proposatuko dute antolatzaileek, Sta, Lantur Loop, Niko Etxart, Merina Gris, Space Mukaki, Anestesia eta beste 10 talde eta animazio, jakin oraindik laguntzaileak eskaz dituztela iganderako, xetasun guziak EHZ.eus webgunean, erreportai osoa entzunga izanen da eguardi. Eterdietatik aurrera. Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek, jadan izeneko legea da, bi taldeek manifestaldia antolatzen dute bihar Baionan, itzordua emanada goizeko 10 erriko etxearen aintzinean. Aste astapenean aipatu dizuegu aldak salatu duela prefetak justiziaren aintzinean kontsumitzailean defentsarako baimena ukatu diola, prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarriak kompromiso errepublikanoaren printzipioekin, aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du, aldaren webgunean petizio bat plantan eman dute erabaki horren aurka eta 2000 izenpedura baino gehiago lortu dituzte orain. Agorilaren 12an eguzki eklipse osoa ikusgarria izanen da eskualegian, azken mendean ikusgai izanen den bakarra, adituek ohartarazi dute eklipseetarako homologatutako betaurreko bereziak erabili beharko direla, informazio pratikoa ukanen duzue zientzia.eus webgunean. Urrengo berrisaila eguarditan.
4: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean.
5: Egunon, Antxeta Irratiko entzuleok. Goizeko 11:06 ditugun honetan hasiera emanen diogu krakada saioari. Paola lankidarekin bidasoa ibaia zeharkatu zaitzeko aukera izan duzue eta oraintxe nik hartuko dut lekukoa Lizarlexpuru naiz eta ordu betez egonen naiz hementxe konpainia egiten. Eguerdiak arte. Krakada saioan astelenetik ortziralera egiten dugun bezala historian zehar eginen dugu bidaia. Eguneko efemeride erranguratsuak errepasatuko ditugu argiako efemerideen kanaletik. Ondoren jarraituko dugu gure saioaren norabidea arreta beran jarriz. Berakoa dela Arlegi zinegotzearen hitzak entzungo ditugu. Uda sasoi honetan Berako turismo bulegoan baztan bidasoako produktuak salgai jarriko dira ekainetik urrira. Turismo jasangarriagoa sustatzeko helburuarekin espazio berri honek bai turistengan, baita bertako herritarrengan ere gertuko ekoizleen lana balorean jartzen lagunduko du. Adela Arlegik Berako merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotziak eskaini zizkigun proposamen honen inguruko xetasunak eta geroxiago hemen krakada saioan entzungo ditugu Adelaren hitzak. Ondoren, saioaren erdialdean berria egunkaritik albiste nagusien errepasorekin jarraituko dugu eta bukatzeko elkarrizketa berezi baten zati bat entzungo dugu. Gaurkoan zehazki Umaimaren txanda izanen da, bera muralista da, baztandarra da eta berekin izan genuen solasaldia. Beraz, saioaren bukaera aldera Umaima baztandarraren hitzak entzungo ditugu. Beraz, hau guztia interesatzen bazaizue, hementxe geratu krakada saioan jada 11:08 ditugu gurean kant batekin utziko zaituztet eta segituan hementxe izanen auzue eguneko efemerideak errepasatzen.

orain bai, 11 eta 12 ditugun hontan hemen krakada saioan ekingo diogu eguneko efemerideak errepasatzeari. Duela 9 urtera eginen dugu atzera 2017ko ekainaren 19an inoiz egin den HT-aren aurkako margoketarik handienaren bideoa zabaldu zuten. 80 metroko luzera eta 10 metroko garaiera zeukan HT Tap Stop. Esaldia egin zuen mugitu mugimenduak Castellón eta Alesbes udalerri Nafarren artean ordurako eraikia zegoen 14 kilometroko plataforman. Bi urte eta erdiz geldirik izan ostean, eraikuntza lanei berrekiteko erakundeen asmoa salatu nahi izan zuten, atentatu ekologikoa ziren lan horiek ustelkeria putzu bat baino ez zirela salatu zuten, gutxi batzuek erabiliko zuten garraiobide elitista bat erakiko zutela.

Eta justu gaurko egun batez duela 26 urte, 2000ko ekainaren 19an, demoek Lapurdiko biltzarraren 1789ko aktak eraman zituzten Paueko artxibotik. Desobedientzia zibila praktikan jartzeagatik ezagun egin zen demokrazia Euskal Herrian taldeko hainbat kide Paueko departamentuko artxiboen egoitzan sartu eta agiriz betetako hainbat kutxa atera zituzten. Hartutako dokumentuetan Lapurdiko biltzarrak Frantziako iraultzaren garaian hartutako erabakien akta liburua zegoen eta bertan hiru euskal probintziek soilik osatutako departamentuaren alde egiten du eta Biarnorekin batzearen aurka azaldu. Poliziak 15 demo atxilotu zituen urrengo egunetan eta horrekin ipar Euskal Herriaren burujabetzaren aldeko ekimenak oraindik eta oihartzun gehiago lortu zuen.

Orain mila bederatzireun da larogeita emeretzigarren urtean kokatuko dugu gure burua ekainaren emeretzean duela hogeita zazpi urte. Hegoaldeko udalek euskara hutsez jardutea legez kanpoko jo zuten. Hori egin zuen Espainiako Auzitegi Gorenak alegia. Hegoaldeko udalek euskara hutsez jardutea legez kanpo jo. Aizarnazabalgo udalak 1982an onartutako ordenantzaren aurkako epaian esan zuten hori diskriminatzailea zela. Erroldaren arabera 454 biztanletik 451 euskaldunak ziren eta 3 soilik erdaldunak. Pertsona hauek sekula kexatu ez baziren ere idatziak ulertzeko eran bidaltzen zitzaizkien edo tramitazioak gaztelaniaz egiteko aukera bermatzen zitzaizkien. Espainiako Auzitegi Gorena tartean sartu zen gaztelania inposatzeko herririk euskaldunenetan ere.

Eta orain bai atzera eginen dugu bidaia zehazki duela 45 urtera. 1981ko ekainaren 19an Juan José Crespo Galende, Kepa alderdi komunista berrosatutako euskal presoa hil zen Gose Greban Herrera de la Mantxako kartzelan. Preso politikoen espetxeko baldintzak salatzeko hasi zuen baraualdia amaiera arte eraman zuen, 1987 egunez eutsiz.

Eta duela 77 urte, 1949ko ekainaren 19an, Arrasaten zenbait ezkertiar eta sindikalista atxilotu zituzten. Biharamunean Franco herria bisitatzekoa baitzen, Arrasate pertsona ezkertiarrez garbitu nahi izan zuten agintari lokalek. Urrengo eguneko harrera hotza izan zen Debagoienan, falangista gutxi batzuek egindako oihu abegitsuak kenduta. Donostian uda pasatzen ari zen Franco diktadore fascista eta Arrasateko Monterron kondearen jauregira gonbidatu zuten. Bi hilabete beranduago, udalak Franco Arrasateko ohorezko alkate izendatu zuen Santiago Bastida alkate frankistaren eskutik.

Eta duela 89 urteko efemeride batekin bukatuko dugu. 1937ko ekainaren 19an Bilbo tropa frankisten eskuetan erori zen. Burdinazko harresia diseinatu zuen Alejandro Goikoetxea. Ingeniaria planoak eskuan bandoz aldatu zen eta traizio honengatik amaitu gabe zegoen punturik ahulenetik egin zuten eraso frankistek. Aurreko egunetan borroka latzak izan ziren. Zehazki Artxanda inguruetan, gudariek eta frankisten artean. Lehen hauek herritarren evakuazioa lagundu asmoz, etxaiari denbora irabaztea zuten asmoa, artikulu honetan informazio gehiago aurreko egunetako borrokaldiez Argiako efemeriden kanalean daukazue artikulu hori. Tropa frankistak azkenik oposiziorik gabe irian sartu zirenean desertu bat aurkitu zuten. Aurreko egunetan 200.000 lagunek egin zuten ies oinez Santander aldera, hegazkinen bombardeaketak pairatuz bidean. Kolpistak Bilbora sartu ziren hiru bide ezberdinetatik, legionario italiar bat izango zen lehena, Carlton hotelera iritsi, ikurrina kendu eta Espainiako bandera jarri zuena. Frankistek berehala 100 lagun fusilatu zituzten eta 30 preso garrote bidez exekutatu.

Honekin amaitu ditugu eguneko efemerideak. Badakizu hemen krakada saioan astelenetik hortziralera argiako efemerideen kanaletik. Historian zehar murgiltzen garela. Barran bezala, efemerideekin ba historia pixka bat gehiago ezagutzeko, gaur egun garena ere ezagutzeko. Hala ere, iraganean, ba, bidaiatu ostean, orain aldean, sartuko gara, zehazki, burtzirietan jarriko dugu arreta. Uda sasoi honetan, berako turismo bulegoan, baztan bidasoko produktuak salgai jarriko dira ekainetik urrira. Turismo jasangarriagoa sustatzeko helburuarekin, espazio berri honek bai turistengan baita bertako herritarrengan ere gertuko ekoizleen lana balorean jartzen lagunduko du. Adela Arlegik berako merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotziak eskaini dizkigu proposamen honen inguruko xehetasunak. Berako turismo bulegoak azkenaldian jaso dituen berrikuntzek ahalbidetu dute iniziatiba berri hau. Irailean bukatu ziren bulegoko berrantolaketa lana espazioa erakargarriago bihurtuz. Hortaz gain logistikoki ere berako turismoak aintzin pausuak eman ditu urte osorako albidetu den turismo teknikari berriari esker. Elementu hauen baitan proiektu berria errealitate bihurtzeko baldintzak eman dira. Espazio berri honen aukerak zukutu nahi izan dira, hainbat aukera berriren artean lehen sektoreari bulkada bat emanez. Adela Arlegi zinegotzea eta Itxasne Mendiberri elikadura teknikariaren argada bat emanez. Adela Arlegi

0: merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia eta itxasne mendiberri elikadura teknikaria daude proposamen berri honen atzean. Arregik eskaini dizkigu txoko berri honen inguruko xehetasunak.
1: Bueno, a ver, ideia hoia aspaldin gonun buruan. Ni merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia naiz. Esparru desberdinak dire mino lotura dute, denan artin ere. Ordun, hemen beran, orain ez dakit mino lehen ikentzen azoka bat ilautin behin. Beralandetako atin, uri egin bali muzun sartzen ziren barrenera. Eta iarranta uste dien dauniz etzela ibiltzen. Turismo bulegoa berritu zen, oen dela hilabete batzuk, kontratatu da turismo teknikari bat, eta orduan dena lotua egon delikan, karo, hau, pentsatu egon nun lehen, mino, ez ziren baldintza honak ematen, turismo bulegoa zenko bazulo bat, langileak ez gunun langile estable bat erfinko ez dakit nola ran, ba, azkeneko momentuan udako sasoirako hartzen zen bat, eta igual bakarrik egiten zen bilabete. Orduan ezin zen olako zerbait montatu holko fundamentu gutxikin erranen genuke ez. Orduan, orain badugula turismo teknikaria, badugula espazioa berritua, ba, momentua zen. Espazio hori probesteko eta lehen sektorea bultzatzeko. Zalantza hori sortu zitzaizkigu nolain. Horretarako, elikadura teknikari bat badugu hemen ere, itxasne izenekoa eta itxasnen gana joan nintzen, komentatu nion idea, zer bitzen zitzaion, ongi bitu zitzaion, eta berak lagundu zigun, oinarritu ginen pixka bat, badago liburuxka bat den urtin argitaratua, paperan, bueno, formaton, eta gero digitalean ere, dela bertako elikagaiak. Hor oinarritu ginen, historia da espazio txikia gunula, etzen denak abitzen, ez ziren denak abitzen, eta orduan pixka bat, ba, baztan bidasoa mailan, iduitu liburu horretan agertzen ziren batzuk, eta posible genuena, bueno, itxasne lagundu zean, bera kontaktatu zuen denekin, denak baiezko errantzuten, 10 ekoizle dire, ba, pasada bat denak baiez inongo problemik, eta pixka, joan ginen pixka finkatzen, ba, nola inen gunun. Ez? Gure espazio zen pareta bat, pareta txiki bat, eta horrin bargunun dena. Orduan, bueno, ba, diseinatu gunun pixka bat, nola egin baldak, bueno, horrela. Bueno, edo gura puztua da, bertan konsumitzea, bertako komertzioetan erostea, bertako zerbitzuak erabiltzea. Hemengo ekoizlei erostea, ez dakit, bertan konsumitzea. Eta ez dakit, ikusita jendea hauniz badula, orainik eta gerota gehiago itura kanporatitzeko internetez erosteko, ba, iruditzen zezagun garrantzitsua dela, itz importantzia zela, aulako zerbait egitea. Berez, hau lotua dago turismoarekin. Gehien bat, aber, pensatua zegoen, ikusita turismo bulego batean kokatua dagola, ba, igual relazionatzen dugu bakarri turismoarekin, minio gure esmoa zen bakarri turismoa. Zen, probestia, udako sasoia, turismo mugitzen dela, edo turistak joaten dira informazio bila turismo bulegoa, bulegora, minio ere aukera ematia bertako, ba, herriko jendeari, berako jendeari, bortzirikoa, baztan bidasoako edortzen badira, oza, denei aukera ematieko, hemengo ekoizleek egiten dituzten produktuak erostea, ez? Egia da, animatu ginera, ze bakarrik hiru hilabete egon bar da idekea. Bueno, nik kontuko nuke urte guztia mine ezin da. Eta gero, kostiente gara, eta nik beldurra nun eraldetik ere, ba hemen badugula konsumo elkarte bat, eta badugula hemen beran, konsumo elkarte bat, eta belar den da bat. Eta nun inondik inora nahi kompetentzia bezala hartzia. Itxasnekin komentatu nun, eta itxasnek garrantzian lasai egotiko. Ez dela espazio fisiko bat beran momentu honetan nonta produktu guzti horiek saltzen direna. Ba, igual bi edo hiru produktu bai saltzen aldire den da desberdinetan, minio denak elkarrekin ez. Orduan aukera polita zela probisteko eta produktu guztiak, ekoizle guztien produktu horiek denak elkarrekin saldu toki fisiko batean, ez? Hori izan zen pixka bat gure apustua. Xoko honekin lortu nahi dugu, pues hori aiztin errandizutena, ibiliko diren turistak, hemen ekoizlen egiten txusten produktuak erosteko aukera eman. Uste dute, ez dut ulertzen turismo jasangarri bat ez badago lotua bertako kontsumarekin. Nik agroekologian sinesten dut, hurbileko kontsumoan noski, eta hori lotua dugu dago gure ingurua respetatzearekin eta gehien bat ba kontzientzia sortu behar dugula argi dut. Orduan ez dakit pixka bat enteintzen dut hau dena lotua dago

dela turismo jasangarriarekin. Nahi bali modugu turismo jasangarri bat, hau dena respetatu behar dugu, inguru respetatu behar dugu, bertako produktua konsumitu behar ditugu, kontzientzia sortzia. Nik uste kontzientzia dela niretzat hitz potoloena edo garrantzitsuena. Badugu gure artin kontzientzia sortzen, ez dugu diusiteko. Eta kontzientzia sortzeko, ba, nik ez badut produktu bat ezagutzen, nik ez badut bertako ekoizle egiten dituzten produktu horiek ezagutzen, ez naiz hurbilduko, ez dut erosiko, orduan pixka bultzada hori ematea, ez dakit, imaginatzen dut, badela jende pila bat, ba, ez dakit lan hortzu dire mengo ekoizleak, bastan, oza, gure eskualdeko ekoizleak, ez berako ekoizle bakarrik. Ez dute ideikan ere, ba, Maialenek, adibidez, ba, kiwi mermelada egiten duna. Bueno, linduren bordalesakakoa, ber, segurazki denak ezagutuko dugu, bino, ez dakit, ba, kibisateko kompotak, pureak deitzen dute eurek, ekologikoan egiten dutela, zukuak, gaztak, bai, gaztak igual erresago da hemen, zeren badire baserria honiz gazta saltzen dutena, baina, klaro, kasu honetan guk etiketatu gabe edo registrori gabeko produktuak ezin ditugu saldu. Guk induguna azken finean da espazio bat utzi diegu ekoizlei, ba, imaginatu azoka bat montatzen delikan, ba, udalak espazio uzten du, mai bat jartzen die, eta eurek saltzen dituzte beren produktuak. Bas, hori indugu, oza, guk ez dugu deus irabazi nahi, honekin guk nahi duguna da sustatu, nahi duguna da jendeak ezagutzea, alde batetik turistak, eta bertze aldetik bertako jendea ezagutzea hemengo ekoizleen produktuak. Ekoizle bakotxari eskatu genion bere momentuan, ba, testu labur bat idaztea, pixka bat esplikatzen ze prozesua erabiltzen duten euren produktua egiteko, ekoizteko ateitzeko. Orduan, gure pentsamentua da, ba, txartel gisa batzuk egitea, ekoizle bakotxa, bakotxarena, eta han nolpatxere jartzia mostradorin edo, ba, jendik ikusteko, lehitzeko eta informazio hori hartzeko. Hori bakarri falta zaigu, minio, bueno, hau dena mantxo duai. Uste dut helduen asterako prestegonen dela.

Baia da krakada saioaren herrialdera iritsi gara Antxeta Irratian 11:36 minutu ditugun honetan orain aktualitate bete-betean sartuko gara. Aktualitateko albiste garrantzitsuenei astindu bat emanen diegu. Ona, Berria Egunkaritik azpimarratzekoak diren albiste batzuk. Iranekin bat taldeko bi ekintzaile epailearen aintzinetik pasatuko dira erakunde terroristako kide izatea leporatuta. Goizean elkarteratzea eginen dute auzitegi nazionalaren aintzinean, arratsalean berriz, prentxaurreko bat deitu dute Bilbon. Iranekin bat taldeko kide dira Yusef eta Asier. Espainiako auzitegi nazionalaren epailearen aintzinetik pasatu behar izan dute gaur, bertzak bertze erakunde terroristako kide izatea leporatu dielako Espainiako poliziak asteartean hartu zituzten atxilo. Bilbon bata eta Getxon bertzea, ohar bat kaleratu du gaur taldeak eta salaketa irmoki gaitzesteaz gain esplikatu du seinalamendu hori egiteak ez duela inolako zentzurik. Erakundearen izaera guztiz legala baita, are izaera parlamentarioa ere baduela azpimarratu du jatorrizko herrialdean Libanon. Elkarteko kideen irudiko Yusefi eta Asierri leporatzen zaizkien delituek koherentzia falta eta sendotasunik eza erakusten dute eta argi geratu zaie eraso sionista eta imperialismo genozida salatzen duten guztiak isiltzeko eta jazartzeko asmoa duela poliziak. Hauxe genuen berriatik iratxe musikaren albistea. Jarraituko dugu albiste gehiagorekin. Europar Kontseiluak Txinarekin hitz egiten jarraitzeko eta neurriak prestatzeko ere agindu dio Bruselari. Erresuma Batuko herrialdeak oraindik ez dira guztiz ados jarri Txinarekiko desorekei neurriko gorragoekin erantzuten hasi edo ez. Ekain bukaeran, Wang Wentao, Txinako merkataritza ministroa Bruselan izanen da, Europako orduetarako berandu hasi zen lan afaria Bruselan, eta gainera Europar Kontseiluetan alakoetan ohikoa den baino sekretismo handiagoarekin joan zen jatordura. Gaia delikatua zen, Txinarekiko merkataritza harremanak eta handik datozen produktu oso lehiakorrek erresuma barkatu Europar Batasuneko hainbat industriatan eragiten ari diren kalteak. Ia ziur hitz egin zuten Txinak egin dezakeenaz ere, zenbait edabideren arabera Ursula von der Leyenentzat bilerak temperatura hartzeko balio izan zuen, neurtzeko blokeko herrialde bakoitza zenbateraino dagoen prest edo moduan Txinaren erantzun posiblei aurre egiteko. Horixe genuen Irune Lasaren albistea eta bukatuko dugu Berriako Bertze albiste interesgarri batekin. Ela sindikatuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eskola segregazioari aurre egiteko zenbait neurri jaso ditu txosten batean, bertzeak bertze, sare publikoak, itunpekoak eta pribatuak bat egitea nahi dute eta gurasoei eskola hautatzeko eskubidea mugatzea.

bukatuko dugu Iruñarriako bertze albiste batekin. Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diote, Vox alderdiak haren inguruko bideo bat zabaldu eta gero, udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte. Gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna izan zen atzo, aurreiritziak betikotzeko balio dute estereotipoek eta halakoek baliatzen eta elikatzen dituzte gorroto mezuek. Etorkinei dagokionez migratzaile adingabeak kriminalizatzea izan da gisa horretako diskurtsoen helburuetako bat eta hori gertatu da berriki Zizur nagusian. Hango udalak Nafarroako Voxen jarrera salatu du eskuin muturreko alderdi horrek bideo bat zabaldu eta gero migratzaile adingabeak hartzeko Zizur nagusiko zentroari buruz. Espainiako gobernuak kudeatzen du zentro hori. Gazte ok seinalatu dituzte. Erran du Zizur nagusiko segurtasun zinegotzi Andoni Serranok. Ba, honekin amaitu dugu aktualitatearen tartea hemen krakada saioan. Ja da minutu gutxi falta zaizkigu 12etara iristeko. Eta hortzirala dugunez, ba, elkarrizketa berezi bat aditzeko tartea izanen dugu gaurko krakadan. Zehazki bastandarra den, neska bat ezagutzeko aukera izanen dugu, Umaimaz ari naiz eta bera muralista da. Elkarrizketa interesgarria izan genuen berekin. Eta bere artea ulertzeko moduez aritu ginen baita bere bizi esperientziez. Beraz gehiegi luzatu gabe oraintxe hementxe adituko dugu Umaimarekin izan genuen elkarrizketa.

0: Ba, Bertze Hortziral batekin, nafartar saio berria izanen dugu. Gaurkoan, Bertzera hurbildu gara, hemen paisai ederrean, egin dugu elkarrizketa, baztandar neska gazte batekin, Umaimarekin. Kaixo, zer moduz, eguna?
1: Kaixo, zer moduz. Plazer bat, izar, egirran. Ongi, egirran gogotsu nintzen egiteko elkarrizketa hau, iberutzen zai super interesgarria izatea odako aukerak. Eta gainera da denbizko adien ikuste irrati zaio batean oda solasten dutenan ere buruaz, eta bar. Eta iran super placer bat iduritzen zaite iran gogotsu nintzen.
0: Ba, placerra neria eta gainera horrelako alaitasunarekin egin didazu ongi etorria, eta hori plazerra da. Egia erran, hemen lasai-lasai izanen dugu elkarrizketa, zu eroso sentitu, nahezuna solasteko, eta ba, badakizu, azaldu nizun, hemen Antxeta Irratian astero arteaz solasten garela edo sorkuntzaz, eta zure sareak begiratuz, ba, konturatu nahizu karreman estua duzula artearekin. Galdetu nahi nizun asteko, hortan sartu aurretik, zuk nola definituko zenuken zure burua, edo entzuleari nola aurkeztuko zenioke Umaima, nor da Umaima?
1: Ba, da, kriston galdera zaila. Oraindik deskubritzen nago da ez, nor den Umaima. Egeran, senditzen dut, pues, denak bezala, kapa askotako pertsona naiz da ez, edo sentitzen dut oso garrantzitsua dena neri ulertzeko pertsona ez da, nire rekorrido bitala, eta adibidez kultura nahasketak nola influenziatu diten nire identitatean, ez? Osa badut como identitate multikultural bat, ez? Ze edo naiz familia arabiar batetik, eta gero nire infantzia pasatu nun Kadizen, hor jaio nintzen, eta gero ja 13 urtekin Euskal Herrira torri ginen, eta ordutik pues Euskal Herrian bizitzen egon naiz, eta azkenean ba, kultura nahasketa horiek eta pues garrantzia handia izan duten nere baitan, nere identitatean, ez? Eta gero sentitzen dut azkenean gauza bat asko identifikatzen naizenarekin, edo da munduarekiko kuriositatea, inkietudeak, ez? Sentitzen dut direla bi gauza mugitu nautenak pertsona ez dela denbora asko, eta horregatik pues hartu ditutada pues erabakiak, edo hartzen ditutada pues bide batzuk eta ez beste batzuk, eta inkietudeak, ez? Eta gero ba esan denuke nahiko pertsona hola badakien arrelatibizatzen arazoak, eta pizkot ba ikusten alde honak bizitzai eta bizitzeko gogoekin, bai. Eta gauza horiek azken aldean apreziatzen ditut pila nire buruengan, eta gustatzen zait. Orduan, nik uste, bai, hori zen.
0: Ba, erran duzu ez, multikulturalitate horrek zuregan izan duela eragin handia. Interesatzen zait ez, zure alde hori, zaren Umaima edo sortu da zuk ere haunitz bidaiatu duzulako, edo toki desberdinetan ere bizi izan zarelako. Azaltzen diguzuzuk nola bizitu duzun hori, nola izan den toki desberdinetan bizitzea, zure gurasoen jatorria, zein izan den, beraien historia, eta horrek zer egin izan duen zuregan?
1: Bai, ba, bira, iguritzen zait, arrazi interesgarria ze, bueno, sentitzen dut bai dela zerbait oso pues asko eraikitzen datzuna pertsona ezala, ez? Zure ibilbide bitala zentzu hortan, ez? Ze tokitan egon zaren bizitzen, ze kulturatan, ze dinamikak izan dituzun, eta sentitzen dut azkenean nire familiaren historiak markatu izan hau, eta hon izan nire buruai, eta bueno, nire gurasoak Marrokozekoak dira, eta torri ziren nahiko gazte, Espainara, pues, bilatzera pues dana eta hemen pues asentatzera teitera pues bizi bat elkarrekin. Eta pues básicamente bilatu ziren bizi alzen maneran eta pues danta dan eta pues hasieran pues irregular moduen pues horrek dakarren guztikin, ez? Eta pues pues esfortzu askokin, ez? Pues migrante bezala imaginatzen da dena, ez? Eta pues azkenean pizkanaka lortu zuten pues establezitzea Andaluzian eta hor jaio ginen gu ni ta nera izpa. Eta Kadizen egon ginen bizitzen eta kriston aurtzaro senditzen dut izan nuela super zoriontsua. Nik asko maite nun nere kultura nere nazketa. Txikitan apreziatzen nun pila bat. Bai, izatea alde bat pues nere familiarekin eta Marrokusera joaten eta bizitzen kultura arabiarra eta inkluso erdigioa, ez? Txikitan ba, sinisten nun eta gainera pues, nik kriston jakimina pizten zitzaiten, ez? Eta sentitzen dut hori pues batzutan ikusten zeda mermatua, ez? Pizkot pues arrazakeria jasatzen duzunean, ez? Eta txikitan pues jasaten inun, ez? En manera batean edo bertzen, baino gero bagin ditun pues lagunta de arrazona ba azkenean laguntasun horrek pues iten zien ere bai haiei partekatzea gurekin gure kultura eta normalizatzea eta naturalizatzea eta apreziatzea pues desberdintasunak ba aberazten dutela, ez? Eta gero ja pizko gobertu zen pues krisiarekin mugitu ginean Euskal Herrira. Eta hor ja pues arazo gehiago izan genitun eta zaila izan zen baino bueno, pizkanaka ni benpin ba adaptatu nintzen nahiko ongi Euskal Herrian eta lagundu ziten asko pues izatea lagunta de on bat kasi familia bat bezala, ez? Eta gero ba kristona da gina inez, ez? Adaptatzeko ere, ze ba kriston esforzua da adaptatzea. Batzutan ez dela hori. Bai, nik uste dut batzutan ez jendea igual ez dela konturatzen nahi, beste ze esforzu den adaptatzea kultura berri bati bere hizkuntzari denari, ez? Eta da batzutan da super zaila jakitia zenbat utzi zuretik adaptatzeko toki batera, ez? Osea, nik sentitzen dut igual batzutan badugule olako como instinto de adaptabilidad supervivencia ba dela erresa guztia zure identitatearen parte batzuk pizkota abandonatuak, ez? Adaptatzeko toki batera eta hori joan izan nahi zaldatzen denborakin zadolezentzian da erresa hortan erortzia, baina gero denborakin joan izan ez, como ba hartzen bertze, bueno, hartzen maitasun batekin, ez, nondik edo nahi zen, zer den nere kultura, zer den nere identitate multikulturala eta hori partekatzen nere inguruarekin, ez, eta hori izatea ere bai ba ezain beste adaptazioaren parte baizik eta zerbait partekatzen duzuna modu natural batean, ez? Zaredako zu, ere bai. Eta, bueno, pizkot hori.
0: Aitz interesgarria kontatzen ari zaren guztia, egia erran, zuk erran duzu ez zaila den kultura berri batekin topo egitea, eta zure kasuan gainera neska gazte izan ta, suposatzen dut gainera euskararekin harreman positibo bat sortza ere komplikatu izaten aldela, jendearentzat, zuk ze harreman izan zen hori euskararekin? Nolako izan zen zuretzat topo egitea hizkuntza honekin? Erranduzu lagun kuadrilla bat zenuela, eta horrek lagundu zizula. Ez dakit, euskara gauza positiboekin lotu zenuen hasiratik, edo azaldu pixko bat, ez? Nola izan den zure harremana euskararekiko?
1: Bai. Ba, bire, nik euskararekin euskararekin maitemindu nintzen bastante hasieratik. Ja iduritzen zitzaitelako hasieratik kriston hizkuntza kurioso eta nire hizkuntza gustatzen zaizkit pila bat generalean. Eta iduritzen zitzaiten oroitzen naiz nire sentsazioa zela ze divertigarria hau ikastea. Eta pasatzen du da ongi ikasten euskara. Orduan, eske gustatu zitzaiten eta niretzat erresa izan zen. Ba hori ez, etzedako pizko dut zerbait egiten nuena behar zedako taia ez. Zen interes batetik eta ere pues, gustatzen zitzaiz tedako pues, ikastia izkuntzak eta euskara bereziki gustatu zitzaitedako. Eta gero ba, hemen bazenera llegatu ginenean hortik denbora batera ba, egin ditu nere dagunak eta jekin ere ba, beti euskaraz eta gerora nere zirkulo sozialak beti izan dire euskadunak edo eta edo bueno euskara solasten dutenak ez eta ba eske azkenean euskara bihurtu da nere bizitzaren zati garrantzitsu bat eta identitatearena ere bai eta bai asko maite dut egia esan

Umaimarekin izandako elkarrizketaren zatitxo bat entzun dugu. Gaurko Nafartar saioan elkarrizketa osorik aditzeko aukera izanen duzu, eguerdiko hiruetan hemen antxeta irratian, badakizue astero, Nafarroako artista batekin elkartzen garela, eta bere obra, hobekiago, ezagutzen saiatzen gara, beraien bizi esperientziak ere ezagututa, aditu duzue Umaimaren historiaren zati bat. Antxeta irratean jada 11:56 minutu iritsi zaizkigunez, jada krakada saioari aio erran behar diogu. Urrengo astelenean hementxe izanen duzue hitzordua nirekin goizeko 11:00 baita ere. Urrengo egunetan badakizue Amaiur Miguel lankidea izanen duzuela Uhinen Bertze aldean. Badakizue beraz krakada saioa entzungai duzuela astelenetik ortziralera goizeko 11:00 hemen antxeta irratian. 11:57 minutu ditugu, beraz aio erranen dizuet. Hauxe izan da guztia nire aldetik, asteburu on!

0: Eguerdion guztiei. Alerta horian da Ipar Eskualeria bero handien gatik asteburu osorako pertsona zaurgarriai laguntza ekartzeko antolatu dira hiri handienak eta erretako erregistruetan izena emaitera deituak dira beren erriko etxera deituz. Agurilaren amabian eguzki ekipse oso ikusgarria izanen da eskualerian, azken mendean ikusgai izanen den bakarra, ejanen dizu egun nola prestatu behar den hori ez utxegiteko. Frantziako parlamentuak Israelgo estatutuaren aurka kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat, jadan legea onartu nahi duela salatzeko manifestatzera deitzen dute bihar Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek. Bero eginen du ahatsalde untan, ez da matxin?
1: Berotea hor da asteburuko, tenore untan itxasaldean oita iru graduin inguruko temperaturak balimaditu, barne alderata eginez jadaneko eta sortzi osketan ditu termometroak atxalde untako oita mairu, oita malau gradu entzien ikusiak dira, hudeiak ere agertuko dira eta gailenduko atxuntan hor zantz karraska zonbait, burumba zonbait eskentzeko, euri sorta bakan zonbait ekilan. Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Alerta horian da Ipar Eskualerria beroteak gatik, gaurdanik eta iganderako 40 gradu inguruko temperatura aurre ikusia da. Ondorioz, kanpoaldean eginen diren jarduerak ahalik eta gehien mugatzea da aholkoa, agindu ere bilakatu litekeena. Igandean Baionan ez da musikaren bestari loturiko ekitaldirik eginen kanpoaldean arratsaldeko ordu batetik arratseko zazpietara, gaur arratsaldean egitarau egokitua zabaldu. Balduko dute.
1: Eta kirol jardueren antolatzaileek ere gisabereko erabakiak hartu behar izan dituzte.
0: Gutienez bi ekitaldi bertan behera gelditu dira Ipar Eskualerian igandeuntan, xaran egitekoa zen xara oinez ibilaldia data behirik eman gabe zestatu dute, eta urketako Ardanabiako lasterketa irailan edo urrian eginen da data behia erabakitzen ari direlarik. Pilotan plaza lasoan egun Ipar Eskualeriko finalerdien ordutegia moldatu dute, iragarri dituzten bero handien gatik ere, ahatsuntan bera Kanbon, 6 eterdietatik goiti, gazte mailako lehen finalerdia izanen da, denek bateko lehen taldea, riko da denek bateko bigarren taldearen aurka, lehen mailan txempereko goienetxe eta jauregi goizeko izahako iribaren eta zubiaten aurka. Bestalde, biztanle zaurgarriak zaintzeko baliabide bereziak martxan dira erriko etxe askotan berote handiaren ondorioz. Hala da, Donibane Loizunen edota Angelun adibidez, GEUZ edo CCAS delakoek, jendarte prekaritate edo elbarritasun egoeran dauden pertsonak eta adinekoak laguntzen dituzte berote handiai buru egiteko. Alertaren garantziaren arabera neuri ezberdinak hartzen dituzte, alertaren eta hurria delarik pertsona zaurgarrienak deitzen dituzte prebentzioaren egiteko, alerta liraina edo gorria bilakatzen delarik bisitak antolatzen dituzte eta aterpeak sortzen dituzte kasu larrienetan. Regin Dager Angeluko asoanta eta GEUZ-ko lehendakari ordeak azaltzen dizkigu egun horietan hartzen dituzten neurriak.
2: Va déclencher les processus suivant le niveau d'alerte. Alors, il y a une alerte jaune et on va se permettre
3: à ce alertaren arabera moldatuko ditugu neurriak, bada alerta. Eta huria, kasu hortan erregistroan zaurgarrienak diren pertsonak edo bakarrik diren pertsonak deituko ditugu. Ondotik bada alerta lirian ja, badakizue hemen kostaldean, aro desberdina dela barne aldeari begira, usu egun bukaeran enbatak freskatzen alditulako
2: bazterrak. Donc, suivant, évidemment, ce qui se passe exactement localement,
3: tokiko arruaren arabera prebentzio mezua sistematikoki igortzen dugu sare sozialetan, adinduen karta duten 1500 pertsoner mail bat igortzen diegu eta zaurgarrienak deitzen ditugu. Aldiuntan erriko erregistroan diren pertsonak deituko ditugu.
2: On va appeler les personnes qui seront en effet inscrites sur le registre communal.
0: Errietako erregistroetan izena emaitera deituak dira pertsona zaurgarriak beren erriko etxera deituz. Bero egin badu ere EHZ-etako laguntzaileak muntaketa lanetan hasi dira aste hontan, heldu den ostiralean hasiko da arberatzen eskualegian zuzenean festivalaren 30. urtea, hiru egunez amikuzeko lurraldea inarrosteko egitarau aberatsarekin, jakin festivalaren denboran giganderako laguntzaileak sekatzen dituztela, xehetasunak EHZ.eus webgunean, erreportai osoa ere entzungai izanen da eguerdi eterditatik aurrera.
1: Agorilein ama biko eguzki eklipse aurbiltzen aizauku.
0: Gertakari astronomiko handia izanen da azken 100 urteetan eskual errian ikusga izanen den eguzki eklipse oso bakarra baita, baina kasu arriskutsua izan daiteke Esteban Bastiager.
4: Bai, eta gertaera astronomiko historikoa izango baita, adituek segurtasunez behatzeko deia egin dute. Eguzkiari besteak beste ez zaio inoiz zuzenean begiratu behar, hori azaldu digu Garazi Andonegik Elhuyar Zientzia Hedabideko kideak.
5: Kontuan izan behar da, guk eklipse ikusteko begiak babestu behar ditugula, bai ezin diogu eguzkiari begiratu begi hutsez erre egiten zaizkigulako begiak, eta oso segundu gutxitan erretzen dira eta gainera ez du minik ematen, ondorioz jendeak ez da konturatzen begiratzen badio zuzen, erre egin zaizkionik ondoren konturatzen da, bai, kalte hori. Orduan guk, betaurrekoekin begiratu behar diogu eklipsari gertatzen ari den unean. Baina, 100-100 gertatzen denean, iluntasun osoa dagoen unean, eguzkiak ez du izpirik gugana jaurtiko, momentu horretan bai kendu daitezke betaurrekoak. Segundu eta gutxi da, tarte oso laburrean, ze berriz ere ilargia mugitzen doa, eta berriz ere, eguzkiaren izpiak agertzen joango dira, bai?
4: Eklipsea begiratzeko, eklipseetarako homologatutako betaurreko bereziak erabili behar dira, hau da, CE normakoak izan behar dute. Eta eklipsea begiratzeko beste tresna batzuk erabiltzekotan filtro egokiak baliatu behar direla ere horretarazten dugu.
0: Garazi Andone giri eginako elkarrizketa osoa eskualijatien webgunean entzun gai duzue eta jakin Elhuyar Zientzia Hedabideak informazio pratiko guziak plazaratu dituela zientzia.eus webgunean. Biriatun erriko bozak berriz antolatuko dira, martxoaren 15eko erriko bozak galdu ondoren, Michel Iriart auzapezoiak elegitea aurkeztu zuen, bozen kontaketa, etzela legeak aurre ikusten duen bezala egin salatuz, hauteskuntza kutsak irekia intzineko prozedura ateak etxirik egin zela, eta kontaketa horren bateko gibelapenarekin hasi zela zioen, ez dakigu oraindik ziur noiz izanen diren hauteskundeak, baina erabakida bozak errepikatu behar direla.
1: Bihar goizean manifestaldia antolatua da jadan legearen aurka.
0: Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasun taldeek jadan izeneko legea. Bi taldeek manifestaldia antolatzen dute lege horren aurka Baionan, errepresio handia suposatuko lukeela azpimarratuz Andrea Pebet Baiona Palestinarekin elkarteko kidea.
6: Lege horrek proposatzen duena da haiek kalifikatzen dute azkenean Israelen estatuaren kritika edo antisionismoa dena, guretzat ala, Israel estatu sionista da bere funtsean, eta hori kritikatzea nahi dute kalifikatu antisemitismo gisa. Da amalgama edo konfusio animaleko bat, nahitara egiten dutena justuki xilarazteko kritika guziak eta berdin-berdin segitzeko genozidio hori eta konplizitatea Israelekin. Hori da biziklagia dena eta bain oski lege hori pasatu ondotik, Israelen kritikak, beraz jaitea Israel berdela estatu sionista gisa desegin, edo palestinak borroka ere eta erresistentziaren alde ere kokatzea hori ere ilegalizatua izanen da, delitu bat izanen da, eta terrorismoaren apologia ere bezala kalifikatua izanen da. Errepresio handi bat ere suposatuko luke horrek.
0: Jadan legearen kontra bihar Baionan manifestatzera deitzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek itzordua emanada goizeko 11etan erriko etxearen aintzinean. Kirol atalean bukatzeko futbolean munduko kopan, ona barda eta gau untako partidan emaitzak, berdinketa izan da Txekia eta Egoafrikaren artean, bat-bat, Suitzak irabazidu Bosniaren aurka lau bat, Kanadak Katarren aurka 6-0, eta Mexikok Ego Korearen aurka bat 0, gau untan bederatietan Estatu Batuak hariko dira Australiaren aurka, ondotik ostiral eta larun bat arteko gauean, gau erditan, Eskozia hariko da Marokoren aurka, goizeko bieterdietan Brasil Haitiren aurka, eta goizeko bostontan Turkia Paragueren aurka. Urrengo berrixaila, eguerdi eterditan.
3: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90%-a eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
7: INR eta energiak ereman proiektua.
8: Aukeratzen duzunak, axola du.
9: EH1 fizika ikasi nuen. Gaur, NASArekin lan egiten dut.
10: Ikertzeak aldatzen zaitu. Hori partekatzeak, etorkizuna aldatzen du.
11: Arte derrak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
12: EH1 formula estuden gidatu nuen. Gaur, untako automobilgintzan lan egiten dut.
13: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
14: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Eta orain ondaiziela emankizuna zurekin hainize Madariaga eguerdion.
15: Eta bai, eguerdion zuri ere bai, Lorea Maia Jantzean milesker berri horien gatik, eta ongi etorri gure entzule oro er, ondaizela emankizun untara, siko gira bere ala, baina usaian bezala, aroaz punduño bat eginen dugula, balio baitu baduelako zer erran aro unek, eta bai, bada alerta horian emanadu prefekturak gure ipar Euskal Herri hau, atxaldeuntarako beraz 32 gradu arteko temperaturak iragarriak dituzte, eta Donibane Garazi eta Endaian, Hortzantza eta Endaiaren euria ere izaten alko litzateke atxaldeuntarako, beti ere freskoago kosta hortan 25 gradu aipatzen baitituzte, eta biharko zer erran goizetik aski bero abiatuko dela gure eguna, 23 gradurekin kosta hortan, 26 barnekalde untana, aroa goizean aski garbi beharko ginuke izan, baina nahasi eginen da barnekalde untana atxaldean, 23 graduak arte iganen dela termometroa bihar atxalderako kosta hortan, 27, 24 gradu artean ibiliko dira bihar atxalderako, eta euria ere emana dute bihar atxaldean Hortzantzari lotutako euri uharzon baite, 22 gradu izanen direla bihar arrastidian, Tximistak Hortzantzak ikusi beharko genituzke bihar arrastiriko erran bezala, eta igandea kasu biziki berotik abiatuko baita, 28 gradu atxalde goizean kosta hortana, eta 29 oino beraz barnekalde untan eta atxaldean uiaiai 28-26 barkatu gradu arte iganen baitira termometroak, eta ez dugu laino hodei bihirik ikusiko igande atxalde hortarako, eta ara zer dioten, beraz aro ikerleak zinez aterbean egoiteko eguna izan dela igandeko egun hori, bederen atxalde egun hori, eta zer erran besteik, ara abiatuko dugula beraz orain gure emankizuna, ondaizela emankizuna, baina lehenik ikusiko dugu marea, zertan den, ara beraz marea beiti izanen dugula atxaldeuntan biak eterditan eta goiti aldiz atxeko behatzi ontan eta orain bai abia dezagun gure emankizuna, bereala ongikin, ondaizela emankizunerat!

Ara, beraz, ekainaren 19 orain eguerdita laurden ditugularik berehala lotuko gira gure gomitari, jontatuko baitugu istantean Tristan Murgi musikaria. Musikaren besta abiatuko baita egun bihar eta itzi iraunen baituta Ipar Euskal Herri untana zer nahi itzordu ditugularik. Eta eguerdi terditako berri sailaren ondotik Samar Juan Carlos Etxegoienek bere kronika utzi dauku. Jokoetan ere hartzeko tarte bat hartuko dugu ere, eh? Eta oren batak arte, ara zer dugun eginen.

0: Eta orduan erran bezala juntatuko dugu trizan murgi
1: Pari bore pe pero po pore pe perero bom bom be
0: Tristan Murgi, ongi etorri Euskal Irratietara.
2: Eguna, mi esker.
0: Beraz, musikaren eguna kari, esker eskuin, bada zer nahi, egitarau, ipar Euskal Herri untan, Baigorrin atarratzen, Miarritzen Angelun, Azparnen, Garazin baitare Dona Paulen, eta prezeski, zuk agenda izigarri bete duzu, eta estimatzen dugu, eguerdi untan gurekin hemen zuzenean egoitea, laster bauzu kontzertu astekotan zira hor, eta atarratzen ere bai atxuntan, Jurgi Ekizarekin, eta bihar Garazin arituko zira eguerri horren batean, eta Dona Paulen ere bai bihar atxeko amarrak eterditan, raiten alduguna da, Tristan Murgi, zer duzun ere manen kontzertu horietara, tari baitzira, geure doinuak lanaren presentatzen?
2: Ba hori da, hor lehen da biziko lau kontzertuak, egan duzun bezala hor bakarka emango ditut, bertsoak egiten, da, geure doinuak izeneko proiektu. Asi nuna dola gaurein iru urte, Ba, euskarazko kanta ez bortxaz errikoiak, modernoagoak, pop-rock kantak. Nire sorturtetik hartua gaur arte, azaro eta bitik gaur arte hartua. Eraz hor, metatzen da dena, musikaren besta, metatzen dira ebai San Juanak, beraz, azparne nire erriko bestak dira, gero Garazi nire berdin ospatzen dute, eta beraz hor, hasten aiz, argia jatetxean, animatzen, eguerditan, gero... Arratxuntan prefosta elkarteak antolaturik Jurgi Ekizarekin. Jurgi Ekizarekin gero animatuko dut hango besta, musikaren besta. Eta biak segitzen dut, hori da, zikiro bat araitzen Garazin. Eta arratxean, forrai plazan, Dona Paulen ere jai dute musikaren besta. Eta gero biar amunean igandean, taldearekin, haituko gira larri soroan ere musikaren besta, eiek dekaratzen dute. Eta ratxean, modus operandita gero, azparneko bestetan, metaldearekin hori behar. Ega zara, lana bada, este buduntan.
0: Ara, lana, mardula, eta gainera tarte bat hartu hemen Euskal Irratietarako, bibaz eta eskerrak, segitzen aldugu erraiten, Tristan Murgiren ezaugarrietako bat dela, neolako estilotan ez sartzea, mugarik ez estiloaren aldetik?
2: Ba, mugarik ez gero ditut gauz egiten, ez da egiten oso experimentalak, ez dut egiten musika elektronikoa edo gara, egiten beti ala ere, bana pop, ustartzen ditut pop, rock, folka, bluesa, funkia, onako estiloak, maite ditut johatzea, eta, nazara, hor diska berria prez dugu, eta videoklipa egiten ari ere bai, eta hor irailean pasaratuko dugu, eta hor ere, azte buruntan, Asi, emango ditugu, bi kontzertua emango ditugu gure kide berriarekin, Erbe Pedofuz izenekoa. Bera, egon dena garaian zapozainekin, ibiltzen da gaur egun dagerrekin, ibiltzen da pogma honekin, zepokzeko bertxo taldearekin, bera, ibiltzen da talde askotan, kasu taldean aitu zen ere bai, berrizmor orkestra hortan ere bai, ba, musikari biziki fina, Gitarrista, buzuki jolea, piano jolea, kantaria, beraz aste buruntan hor, egiten ditu, lehen abiziko bi kontzertuak gurekin, eta gero diskaia irailan.
0: Tresna, nagusia, beti gitarra duzu?
2: Bai, hori da, ez dut bertzeri jotzen, janik gitarra jotzeko nahiko zaitasuna dut, beraz, eta ez da usartzen beste tresna batzuetara joitan. Beraz, bai, beti gitarrarekin komposatzen, edo gitarrarekin bertxoak egiten. Bai, hori da, segitzen dut aurrera, modu zaharrean.
0: Ze iturrietatik edaten duzu, zure bertsio horiek egiteko, bai bertsioak egiteko eta bai ere sorkuntzarako, funtsian diskoa ere bidea maituzu eta bideoklipa, nori begira dituzu belarriak?
2: Ba, biti komplikatoa jakita eraginak nondik ditugun eta batzetan akizuan izu komposatu kantu bat, beste baten antzekoa edo talde baten estiloan eta Ateratzen zaizu argunt ezberdinki, batzutan kalkulatu gabe, iten duzu zerbaiten horretek erraten izu, niri pentsarazten dit talde horri edo kantu horri eta zuk ez duzu lotura ikusten. Zitu lire biziki pertsona dela, nioraz jasotzen dugun musika, eta gero zer egiten dugun horrekin ere bai, nahiko misterio txua da niri iduriko. Ranoski, gero nik entzuten dutan gehi musika da musika brasildarra, hori xorra. Dira nire referente nagusiak eta Gero eta goi eba, Kataluniako artistak. Hala, dides Ferran Palau edo El Petit del Calerie. Hala, hemen ere Gorka Urbizuk edo egiten duena. Holako gauzek, badute hori hartzun handian ere baitan. Gero, ni ekoizteko mentuan edo sortzeko mentuan, dut bortxaz hori pentsatzen, agian zerbait handik ateratzen zaite nahi gabean, baina dut kalkulatzen, baina iturriak hor dira esteko.
0: Eta botza trafikatu gabe beti?
2: Bai, botza trafikatu gabe, bai, beti reverb polit bat, direi polit batzuk, hor autotun eta horako gauzak horreindik ez. Hendik ez ditut bariatzen. Hala, ez dut aterik esten, momentukotz, ez dut bariatu, ikusiko. Haite utere, hau txaneiko natural ateratzea ere.
0: Kantatzeko zure barneak adierazteko kanala euskara duzu, eh?
2: Noski, bai. Gero, entzuten nahi zelarik hor, beste hizkuntza baten besten, beti pixkata jarro egiten dit, beraz, loala bai. Euskarekin beti konforme, gero bestekin, ez dut agian izarro batek duena, kantatzen du hizkuntza guzietan eta ateratzen zaio kistona, nik, maitiut dianik euskaraz ematea ongi, eta gero beste hizkuntzetan, Zora zaira, edo gozakit, zetan dene gauza agian.
0: Eta zuretako Tristan Murgi?
2: Beste izkuntzetan, zora zaira, edo gozakit, zetan dene gauza agian.
0: Eta zuretako Tristan Murgi, kantatzea, musikan aritzea,

0: nostalgiko edo orominarekin eta oktakotzea hasi nintzen hor. Berri zen zuten eta bateatzen hor tipitan eta gaztetan metatu nituen kantak eta hortik utzatu zitzaidan ideia agian olako proiektu bat egitea, goi bedoiak proiektu egitea. Berpistea kantu horiek. Gaur egun berba gazte-gazteak izituzte kantu horiek ezautzen edo entzuten. Eta nahazten ditut beraz hor gaurko doinuak eta doinu zaharrak, piskator publiko zabal bat entzat, hori ere bai, nera hotxarekin moldatzea horiek. Nere baitan izan dituzten hor oi hartzunak, beste horiek ematea berriz. Gaurko gaiak baitira eta doinu batzuk, etzat ez dira bat ere zahartuak, edo hitz batzuk ez dira bat ere zahartuak. Biziki ederrak dira, biziki unkigarriak dira. Beraz hori bai, hitzek beti dute oi hartu handi bat nere baitan, nereak bai, megero bestenak hainitz ere. Eta beraz, nahi nuen pixkat horotzara eraman oroimin hori edo zakit. Maitasun hori talde edo kantu zonbaiten zat.
1: Musikaren besta izanen baita ezker eskuin errandugun bezala, aste buruntan, egun bihar eta etzi bestak behar du bere musika, baina musikak ere bere besta, ala beharrezkoa da, zure ustez musikari bezala, usten duzu lagungarria, zuen lanaren erakusteko lagungarri dira, olako itzorduak?
0: Ez dakit, uste dut hasieran pentsatua izan zena gehiago amaturren zator, ukeiteko bederen urtean behin, kanpoan jotzeko aukera eta lako gauzak. Uste dut hasieran, ez zera, sola egina profesionalen zat. Eta horren ikuste, pixkanaka, garaitu da, eta horren denetan badira gauzak, eta horren hasten dira amaturrak, profesionalak, hor gaur egun, musikaren bestan, Baionan ere badira artista handiak, beraz. Biskat denetarik bada. Gero, ni ez baina izari, maite dut mugitzea eta Baionara, egiten den hori maiz. Mugitzea Baiona irian eta berriun metro guziz, beste giro bat bada, beste talde bat, eta hori goxio dabe. Ia ekan, hori bai politatera atxematen dut. Gero musikarien zat, hori. Egun bat kontzertu bat urtean, egun bat ditugu jaia aste buru guziz, hala, baz, besta bat. Beti berritugu bestak gu, beti berritugu aitzakiak.
1: Behar bada, goxoagoa da, entzule gisa, musikari gisa baino, behar bada zuek estimatuko zinuketen orekatuagoa izaitea agenda eta ez dena metatua egun guti batzuetan?
0: Bai, bada hori, beti, bada beti hori, bai, gero, bai, guk, zena egin nuke, toki zonbaitetan, gaztetxe zonbaitetan, zaitasunak dituzte, gaur egun kontzertuak antolatzeko, edo, terraza zonbaitetan, aritzeko, edo, ostatu zonbaitetan, bai honan, zaitasunak badira, auzoekin, edo, errikoetxarekin, edo, ezdakitzerekin, horrek du beti komplikatzen gure lana. Hori da, bida berda zailena, gure traba handiena hori da.
1: Zer litzateke zuretako, egoerarik idealena edo?
0: Uste dut, kontzertu gehiago egitea, kanpoan, udan, lasai, jendeak nahi dugu gozatu, beti noski, orduak eta berdere respetatu, eta bukatzen bain bada marretan edo maiketan, hobe, mehara ere, uste dut, batzuk emate dituztera oztopoak, eta hori bai penagarria dela, zenta, ara ere, kanpoan zirelarik, udan, ikusten duzu talde bat, ikusten duzu artista bat, nahiz eta ez etorri espreseski bera ezagutzera. Eta hori ezagutzen duzu norbait, hasten zira takitz egiten, ez da ezagutzen duzu eta bertze, eta brazure kulturalki ere bai hor zerbait pasatzen da. Eskugitzen dituzu artistak, eta gero sekatu, eta gero agian bere gandik ezagutu beste batzuk, berriz joan bera ikustela eta arituko da beste talde batekin ustatuko zaizuna. Eta hori egiten da pixkat xarea. Eta beraz, hori nik uste importantea da. Kontzertuak barnean eta sartzea kobratzen dena eta guzi ongi da, zauten duzularik. Baina ez duzularik ez zauten, berda izan zerbait hor, kampuan, plaza publikoan, diendeari pixkat hor dei egiteko.
1: Musikaren bestak funtzio hori bete lezake?
0: Bai, nik uste bada hortik ere bai. Eta xo aski batzuk urtean zer, ez duzte... Mengo artistak ikusten, eta... Azbedean horrikin hor, kampoan dira, denak betan, Eta zorzegait pasatzen da. Eta estiloak...

0: deskubritzeko edo berazia iteko egentzitxo dazteko.
1: Oroitaraziko diegu, gure entzuler, Fistan Murgi, entzuteko parada duzuela, Azparneko besten karietara eta musikaren besten karietara ere, argia jatetxean, beraz, printxe, eguerditan, atarratzen ere bai atxuntan, zortziontan prefostan, bihar Garazin eguerditan, eta bihar ere bai Dona Paulen abere merkatu plazan amarrak eterditan, eta randozu etzi ere bai,
0: Eta hori, igandean taldearekin mikuntzektu, Larri Xoron, Alda Buruan, hor, Eriko Plazan, Txaldeko Seietan, eta gero Azparneko bestetan, amekak terdi, gaberdi aldera, moduz operandita gero.
1: Ederki, Tristan Murgi, estimatua mila esker, eta beraz kuraia undia egun hauetarako, lan hona?
0: Mila esker zuia dituri, gara horrein balma dere, maratoia egitera. Habe, laster arte, ungizan.
1: Bai, mila esker.
0: Botatu, aio, bai.
1: Aio.

0: Terdietako berrietarat heldu gira, tenorea baitugu, egordi terditxainko ditugu. Guardion zuri, Lorea, Maia, Jansean, zer berri dugune helduko niza eta entzun ditzagun berriak beraz, bere ala.
1: Biriatun erriko bozak berriz antolatuko dira, martxoaren amabosteko erriko bozak galdu ondoren, Michel Iriarte auzapez oiak elegitea aurkeztu zuen bozen kontaketa etzela legeak aurre ikusten duen bezala egin salatuz, hauteskutsak irekia intzineko prozedura ateak itxirik egin zela eta kontaketa horren bateko gibelapenarekin asizela zioen, ez dakigu oraindik ziur noiz izanen diren hauteskundeak, baina erabaki da bozak errepikatu behar direla. Alerta horrean da Ipar Eskualegia beroteagatik gaurdanik eta iganderako 40 gradu inguruko temperatura aurre ikusia da. Ondorioz, kanpoaldean eginen diren jarduerak ahalik eta gehien mugatzea da aholkoa, agindu ere bilakatu litekeena. Igandean Baionan ez da musikaren bestari loturiko ekitaldirik eginen kanpoaldean arratsaldeko ordu batetik arratseko zazpietara, gaur arratsaldean egitarau egokitua zabalduko dute. Kirol jardueren antolatzaileek ere gisabereko erabakiak hartu behar izan dituzte eta gutienez bi ekitaldi bertan behera gelditu dira Ipar Eskualegian, xaran egitekoa zen xara oinez ibilaldia data behirik eman gabe zestatu dute eta urketako ardanabiako elasterketa irailean edo urrian eginen da data berria erabakitzen ari direlarik. Pilotan, plazalasoan egun Ipar Eskualegiko finalerdien ordutegia moldatu dute ere iragarri dituzten bero handien gatik, arratsuntan kanbon 6:30 goiti, gazte mailako lehen finalerdia izanen da, denek bateko lehen taldea hariko da, denek bateko bigarren taldearen aurka, lehen mailan Txenpereko Goienetxe eta Jauregi, goizeko Izarrako, Iribarren eta Zubiaten aurka. Eta beti pilotan eskuskan emaitzen aldetik atzo Azparneko Berria Masters lehiaketaren bigarren finalerdia zen, Mariluz eta Dukazuk irabazidute Lajalde eta Luroren aurka 40-20, irabazleak finala jokatuko dute igandean goizeko 11 orenetan zuzenean eskualijatietan Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen aurka. Aintzin Esperantza lehiaketaren finalerdia bazen ere atzo, Etxeberri Patxeko eta Muriok irabazidute dute Lajetxea eta Unai Etxeberriren aurka 40-28. Finala jokatuko dute igande goizean 9:30 Matxin Etxeberri eta Andoni Lajeren kontra. Frantziako parlamentuak Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi duela salatzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeek, jadan izeneko legea da, bi taldeek manifestaldia antolatzen dute bihar Baionan, itzordua emanada goizeko 11 erriko etxearen aintzinean. Agorilaren 12 eguzki eklipse oso ikusgarria izanen da eskualegian, azken mendean ikusgai izanen den bakarra, adituek oartarazi dute aldiz eguzkiari etzaiola zuzenean begiratu behar eta eklipseetarako homologatutako betaurreko bereziak erabili behar direla. Informazio pratikoa ukanen duzue zientzia.eus webgunean. Festibalerako muntaketa hasia da arberatzen, aste baten buruan hasiko da EHZ eta aste azken untatik 10 laguntzaile bildu dira arberatzeko plazan, eskualegia zuzenean festivalaren dako lehen prestaketen egiteko, aurtengo edizioa 30. izanen da, gu ere han izan gira atzo ikusteko zertan diren Antxon Kastoreo.
2: Manituaren burrumba kamionak libratzen ari laguntzaileak telefonoan joan jinka kafemasina martxan eta muntaketako sukaldian suak pizturik. Argiki laguntzaileen EHZ eta hasia da orain, asteazkenean bildu ziren lehenak arberatzeko plazan muntaketa hasteko, laguntzaileen txokoa plantan jarri ondotik festivaleko gune desberdinak kantolatzen hasi ziren, atzo eberditan teknika komisioko aintzane garatekin mintzatu ginen.
3: Arduratzen gira komisio guziek berduten materiala ren parte bat atxemaitea eta elektrizitatearen zat ikustea, iturgintzaren zat, holako gauzak.
2: Eta? Eta zaila da, ze eskuinezker behartu ziatxeman puska guziak?
3: Gehienetan, enetzat lehen urtea da teknikan, eta beraz joanen urtean eta beste urteetan hor zirenek, ba urte jadanik haien lista, eta hortik abiatzen dira, eta gero falta diren direnentzat sekatzen dugu.
2: Adibidez, zer da zaila atxemaiteko?
3: Kofre eta rifron. Ezakitxo, bera elektrizitatearen zat, elektrizitatea hortik berriz partekatzen dugu gune ezberdinetan untsa urartu badut.
2: Eta hori nekez atxemaiteko zi?
3: Hori zaila da bai. Prestatzea, enpresa batek prestatzea hori zaila da bai.
2: Zia, alokatzen duzi?
3: Hor, lortu dugu bat prestatua izaten. Eta, hor, duela, haste bat lortu dugu.
2: Hor, ez dakit, jendeekin, txanditzen duzi, laguntza emaiteko emeia, edo...
3: Arremanak, genetan, biziki honak dira. Nik ez dut deus negatiburik entzun. Gero, bai laguntzeko prez dira eta materiala ainitz emaiteko ere, alduten... Alduten lehinean egiten dute eta hori da bikaina.
2: Materiela hainitz behar dela beraz, gune eta komisio guzien dako, horien arteko lotura eta koordinaketa egiten du Katina Arranjazenek, muntaketa eta festivala denboran, jatxezetako permanente gisa galdegin dako goe, ea aztrezai gaiten hasia den.
4: Horrein dikez, egia ekan, egan bezala muntak eta untxa aintzinatzen da, ordan, ez, giro honean gira, goxoki, jendea bada, untxa aintzinatzen gira, baina lehen egunak dira ere, ordan, ikusiko gero.
2: Zer dira muntaketan antziber ez diren, ez dira detaile tipiak edo?
4: Be, hori da, zailena, justuki detaileak ez anztea, beraz, apainketa, seinaletika eta olako lan tipiek galde, edo, zaintza gehiago galdetzen dute, eta ordan, hori, bai, hortan lan egitea entzatzen dugu urtero hobetzeko, eta gero, bo, gauza txipia iniz behin adenen artean pentsatzen dugu eta pasten da.
2: Eta zer dira lan zailenak edo ez dakila guntzailek ies egiten dituzten lanak?
4: Bo, ez da inbeste azkenean zenta entzatzen gira, behi justuki meteoari adaptatzen ere, beraz lan gogorrak goizez egiten, edo kanpoan egiten diren lanak goizez ziten. Eta gero lan txipiak, basoa garbitu eta gehiu atxaldez, urarekin delako, eta hola, dan jendea beti motivatua da, eta ez da holako eskapatzerik.
2: Bon, amarrigunen murian beraz festivala, nola ikusten duzu aurtengo edizioa?
4: Bo, be, ospatuko ditugu eta marurteak, biztan da. Espero dut pesta polita izanen dela. Espero dut piskat oztuko edo freskatuko dela biziki bero baita eta diaskoa denek buruan dugulako. Baina senditzen dut jendea motivatua dela eta giro bikaina izanen dela.
2: Ez dakit txalmentak nola diren?
4: Biziki untsa, konten gira. Bai, ustoto eta marurtean efektuak baduela zaitik ustekorik ere, me untsa.
2: Zolatzen aldera zumei txifre edo?
4: Bo, usaian baino pixkat gehiago, baina ez daki, ez du deus ekan nahi.
2: Laguntzailean aldetik, beti adira txandak guziak?
4: Laguntzailean aldetik ere sorpresa ona, ostiral eta larumateko txandak hasi guziak beteak dira, eta orduan igande atxerako sekatzen da jende, baina konten gira bai.
2: Urte berezia dela berazea, aurtengoa eta margarren edizioa izanen baita, kari hortara azken hilabateetan hainbat proiektu burutu dituzte laguntzaileek, liburu bat edo podcast batzu adibidez, eta aurtengo beste proiektu nagusietariko bat da dokumentala baten ekoiztea, Prezeski muntaketan zen ere dokumental hortaz arduratzen den Miren Baionesa.
5: Ebe, atzo, nik filmatzen nintuen gehiago beraz, barela galdegin daiari gehiago esena hasi dira muntatzen.
2: Zuk ze filmatzen zinen?
5: Dokumentalaren zat filmatzen dugu hor.
2: Eta untsa ari dira?
5: Bai, ari dira, edo jazen filmatzeko.
2: Nolako irudiak hartu dituzu, zertu duzu?
5: Bat jendea lanean, ekintzak, eskuak, eta paisaiak.
2: Gauza, hainitz filmatzen dituzu bat, eatzeko filma, dokumentala?
5: Ba, dugu material hainitz. Filmatu dugu urte osoan ere, prestaketa, urtean zehar, ez tabairak, bilkurak, eta orain da fase bat gehiago manuala, eta bisualki beste gauza bat.
2: Beraz, festivala ere lanian pastuko duzu, dena filmatzen?
5: Bai, hiru egunetan filmatuko dugu.
2: Eta ez da zaila egoitia filmatzen, beste guziak pestan direlaik?
5: Ez, nahiago dut filmatu pertsonalki. Nire manera da pesta egitea, kamara gibelean.
2: Ironian pasatzen ari da beraz EHZ-aren muntaketa, baina aste bat emurian presti zaiteko, ahberatzen direnek laguntza beharra dute, ez du da beraz urbiltzera eskukaldi baten emaiteko eta momentu goxo baten pasteko.
6: Aurtengo edizioa ekainaren 26, 27 eta 28an iraganen da, xehetasun guziak atxemanen dituzue ehz.eus webgunean edo ehz.aren sare sozialetan.

0: Eta hemen girela berriz ere ondaizela emankizunean, mil esker Lorea Maia Hansen berri saila eta erreportaiaren gatik ere Antxon Kaztoje hori. Eta orain eginen duguna da berehala joanen girela Samarren gana, bere kronika ekarri baitauku egun gotz. Biziaroak, herri kultura, Samar, Juan Carlos Etxegoienekin. Samar, egunon.
1: Bai, eta zuri ere.
0: Haurtzaroa, aipatu dugu aintzineko kroniketan, baina haurtzaroa aro bat baizik ez da, eta alako batean noizbait ere bururatzen da, eta bertze garai batera pasatzen, nerabezaroa edo adolesentzia izeneko fase horretara, ez? Eta azkenean mutikota neskato izaitetik, mutil edo neska izatera edo pasatzen den, eta salto hori ez da nola naika egiten, eta hortaz ere bildu dituk informazioak edo datuak, ez, eta nola egiten zen salto hori azkenean.
1: Bai, hori da, aipatu duzun bezala, bizitzaren ibilbidean pasarte desberdina daude. Sortzetik ikusi ditugunak, eta gero da aur izatetik herriko gazte edo gaztedian sartzera gertatzen dena, ez? Eta hor pasarte rito batzuk betetzen dira. Munduko kultura guziek ospatzen dituzte rito desberdinekin, finkatuagoak edo lausoagoak, baina marka bat egiten da gizartean, demagun herri txiki batean, ba, aur horiek dagoeneko ez dira aurrak, herriko gazteak dira. Eta horrek zituen egin beharrekin eta eskubidekin, bi aldetatik begiratuta, bi gauzak, ez?
0: Eta, ordean, nola egiten zen hori ez? Zenta hori nunbait iduridu ez dela gehiago alakorik ikusten, ez? Zinez, ekintza zehatz baten bidez emate hori ez?
1: Bai, hori da, ze ez badira egiten, ez dakiz zerratik, ze bada hortarako behar dire filosofak eta antropologo serioek erraten dute, zeatik dago behar hori, baina aurrek ez bada egiten zerbait, ospakizun bat herri guzien aintzinean, ez bada modu txarrean gertatzen dira gauzak. Adibidez, hori da, eta ni irakasle izan naiz, hori da aurrek sentitzen duten beharra momentu batean erretzen hasteko. Taldu, zetik nahi dute erre, eta behin baino gehiagotan azaltzen bazaio erretzea txarra dela oso esunen dago. Igual zaie, baina gertatzen dena da aurrek nahi dutena markatu, ia ez direla aurrak. Gazte dire, nagusi direla. Zer, nagusiek erretzen bai dute, eta aurrek ez. Eta orduan, erakutsi nahian, ja ez direla aurrak, ba, nabarmen da, ba, ateratzea zigarreta, eta piztu, eta surik baduzu, eta hau ez da aur bat, biztan da. Edo alkohola nastea, begiristakoa da, gauz, helburu berbera betetzen duela, ez? Ja ez dut hartzen edateko kakaolat edo olako bat, edo orangina, orain edaten dut patxaran, ez? Eta beraz ez da aur bat. Hori kontutan hartzekoa da. Eta hor funtzio hori bereziki folklorea betetzen zuen. Ikuskizun desberdinek askotan erakusten dute, markatzen dute plaza aintzinean, herritarren aintzinean, pasarte bat gertatu dela. Demagun herri ba, luzaiden dituzte dantzak. Hor ez da aurrek nahi dutela batzuk bai edo bertzek ez dantza egin nahi, nik ez dut maite dantza ez dut egin nahi. Denek deseo dute dantzari izateko. Horrek markatuko baitu herriko festetan plazan, plazaratuz bere burua dantzari gisa. Horrek ja markatzen du herritarren aurtean ez dela aur bat, dela herriko dantzari bat, gaztedian sartu dela, eta gaztediak dituzten bete beharrak garaian herrian, festak antolatzea, kabalkadak egitea, maskaradak antolatzea, xuberoan, ba, horrek ja markatzen du jauzi kualitatibo bat, ez? Ja ez dira aurrak, badute responsabilitate bat, eta badute egin behar bat. Eta horrek, bide nabar, aur hoien, gazte hoien, garapenaren barnean sartzen da. Izugarrizko interesgarria. Hortaz idatzi du luze eta arras interesgarriki Jon Lukuk. Eta Jon Lukuk teorizatu du, eta ez bakarri teorizatu, praktikara eraman du. Hortxe dugu libertimenoen fenomenoa azken urtetan nola garatu denez.
0: Azkenan zer zen, alako kode batez, denek gaztea azkenan kontsideratzeko, ez? Kontsiderazio urratx bat da, erratea notariotik pasatzea bezala azken batean, ez? Ofizializatzea, ala guai, mendik aintzina, ez naiz gehiago aurra.
1: Hori da, dantzari izateko adibidez, behar da gorpuzkera bat, behar da responsabilitate bat, ezin duzu plazaratu eta pitokeriak egin edo errelkeriak egin, behar duzu zerbait serio egin, eta behar duzu alden bezain zintzo eta xuxen dantzatu. Pixka bat etxearen ohorea duzu horre ere, ez? Funtzean, gero bertze maila batean gertatzen da herriekin. Halako herritan dantzari ona dire, ohore bat da, badago nolabaiteko zea bat. Eta hor, horren barnean, responsabilitate bat ere bai, biztan da.
0: Samar, mil esker.
1: Ez da zeren.
0: Perero, bom, bom, be. Eta oren batak laurden guti paseak ditugun untan, lot gaitezen jokuer baditugulako hemen irabaz gai polit batzuk, ala nola alde batetik deko kutur makiako dendak badu lasa izeneko zakuak josteko kitak eskaintzen ditu eta bakutsak baditu baduela 30 euroko balioa eta hor zozketatuko dugu baititugu bi irabazteko egun zozketan, baina ez da bakarra, ez da sari bakarra duguna hemen irabazteko. Donostiako San Telmo Museoak ere txartelak eskaintzen baititu jokoetan irabazteko hemen eta abenduaren 31 arte duzue horren baliatzeko. Hala, beraz, bi sari horietarik bat nahi baduzue eskuratu edo entxatu eskuratzen, beharko ziste jokoetan aritu.

Beraz, jokoetan aritzeko beharko dituzue galdera zonbaiti arrapostua eman. Baina lehenik ukantzazue telefona prest, telefono zenbaki unekin ez, 05-3-4-4-5-4-5 amikuzeko estudiorat deituz juntakotuko gaituzue parte hartzeko jokoetan. Hau duzue lehenbiziko galdera. Oilarrak nola kantatzen du euskaraz? Urdina eta horia nahasten balin baditugu, zer kolore dugu kausitzen? Beste galdera bat ere bai. Armi armak zenbat patxa ditu? Zero bost, bost behatzi hiruzo.

Beraz, nola kantatzen du Oilarrak euskaraz? Urdina eta horia nahasi ze kolore kausitzen da? Eta azken galdera bat, armi armak zen bat, batia ditu.

0: Eta eguerdion badugula hemen entzule bat gurekin. Nor zitugu?
1: Eguerdion, Otxabi bidartetik.
0: Eguerdion, Otxabi. Ze erantzun atxeman duzu?
1: Ebe gure etxan oilarrak kukuruku itan baitu.
0: Eta bai, biztan dena baiet. Hori zen erantzun susena nola ez? Eta ze jokok zaitu interesatzen beraz?
1: Zakubat bada hor zuzketan emaitiko, fenkita bat.
0: Bai, bai, ebe gehituko dut berala zure izena eta istantean zuzketa egine dugu eta ikusiko dugu ean irabazi duzun. Egon adi?
1: Mil esker.
0: Mil esker zuri eta segi Euskal Herriatek entzuten, bai, pasa egunon, izan untxa.

0: Eta eguerdeon badugula hemen bertzen zule bat, ongi etorri. Onda izela eman kizunerat, jokoetarat. Nor zira, nundika izira?
1: Eguerdeon, Genofa Baigorritik.
0: Genofa Baigorritik, eta zerren arrapostua atxeman duzu?
1: Kolorearen?
0: Bai!
1: Urdina eta horia berdea.
0: Eta bai, eta bai, eta bai, biztan dena. Berdea dela urdina eta horia nasiz, berdea dugula kausitzen. Zertan emanen dut zure izena?
1: Ebe josteko kita horretan.
0: Ados. Noren izenean emanen dut?
1: Genofa.
0: Nundik erran duzu barkatu, eh?
1: Bai, burritz.
0: Bai.
1: Genofa.
0: Ongi. Ebe, gehitu adut zure izena, beraz egon adi istante egin emaitugu zozketa?
1: Milesker.
0: Bai, zuri milesker, izan utxa. Bai, gisa bera. Bai, gisa bera.

Ara, beraz, bi entzulek deitu duzuela eta baditugula bi erantzun, beraz, ularrak kukurruku egiten duela euskaraza eta aldi beran urdina eta horiak berdea emaiten dutela. Azken galdera batien arraposto falta zaite, beraz, armi armak zenbat patxa ote dituen.

0: Eta prezeski badugula hemen bertze entzule bat ongi etorri ondaizulako jokotara eta nundik aizira?
1: Izpuratik.
0: Izpuratik, nor zaitugu?
1: Pascal.
0: Pascal Izpuratik, zer atxeman duzu?
1: Zera undina eta beste ekologia, nahasiz, irandia ekologia biakatzen da?
0: Atx, ez, ukanadugu arrapostua horrena eta etzen hori susena. Etzen hori, ez, urdina emaiten baitute nahasirik, zehari naiz, berdea emaiten baitu, nahasiz urdina eta horia, berdea, duzu kolore.
1: Berdea,
0: mentuaz izpuran ez dala, baina, bai, normali. Ara, eta ez dakizu armi armak edo lipuak zenbat patiat dituena? Hori baitugu falta, azken erantzuna. Hori atxamaten bali moduzu, zenbat patiat dituen, sartzen alko zira, mentuaz zozketan edo sari haukanen duzu.
1: Fraude bat ditu, ala nola... Mira, zake, mira, afriakana zera.
0: Armi arma duzu, lipua edo, nola erranen dugu, entxektu hoi, ala... Badu behin, beste erraiteko manera bat, orain ziloa badut, ahenie edo erraten dena frantsesez.
1: Batu zotzi.
0: Untxa, hortan, txantzaukan duzu. Nuen ezarriko dut zure izena?
1: Zaki bat, zakia edo zakit, pilotaindako ez zaki jo, txartelik.
0: Ez, horrendako ez. Horrendako ez da, bauzu ere joateko San Telmo Museorat Donostiat sartzeak baitu gortarako ere.
1: Zaki haindako.
0: Bai, ainarba ere, erraiten dute ainarba, elduniz berriz ere gibelat. Lupua edo ainarba?
1: Ainarba,
0: zuk nola erraiten duzu armi arma edo lupo indako? Ez dakizu, ez dituzu sobera maite?
1: Zure
0: izena gehituko dut beraz, izanak Paskalaz?
1: Eta lipusaria?
0: Zaku handako, nola erran duzu?
1: Lipusaria.
0: Lipusaria handako, baina lipusaria erraitzen zuzuka.
1: Uste dutu, hori intzun dut handen,
0: bala. Ados, bo. Uste
1: dutu, bala.
0: Ebe, bala. Hori ikasiko dugu egun, mil esker deiturik eta parte hartuik. Egon adi, zozketa eginen baituko, bere ala?
1: Mil esker, bestaldi hartio.
0: Bai, bestaldi arte, egon itzalean, izan untxa.
1: Bai, bora, mil esker.

Ara beraz, rapostu guztiak bildu ditugula gure entzulen ganik, bibaziek, eh? Ala, galdera guztiak erantzuna ukanik. Ebe horrein, zozketaren tenorea dugula hemen, ean makeako ekokuturek eskaintzen duen zaku, dekokuturek eskaintzen duen zaku hori nok duen irabaziko, ean zer arrudak nor duen aitatzen.

0: Jara, ebe izpurako Pascal, zuzira irabazlea, begira ze santzauna, ekarri dausun lipuak edo ainarbak edo armiarmak, ara, ebe zuzira irabazlea, goresmenak, beraz, galdeginen dauzut, beraz, oren batetak landa, arra deit dezazun amikuziko estudiorat, eta ikusiko dugu nola egin horren berreskuratzeko, eta jara, jokoak hortan utziko ditugula egungotz, Antion Kastore horiengana joanen baikira berehala aitzur eta jorra emankizunaren aintzin gustu bat emanen baitu berehala. Eguerdion, Antion, zer landuko duzu beraz aitzur eta jorra emankizunean?
1: Bai, eguerdion zurien ize Madariaga eta entzule guzie gala usaian bezala zazpionta egoiti aitzur eta jorra emankizuna sarri hartzari buruzko fokustipi bat eginen dugu lehenik entzuna dukezien bezala pasadeni gandian hartz bat filmatia izan da hautsagabiaren eta eskarozeren arteko bidean goizeko iruak irian gertakaria Siberuko lagaine egitik kilometro gutira pasada eta genber da azken urteetan hartzaren presentzia geroz eta gehiago aipatzen dela bideo horretaz izanen zaukuleinik Xabier Dindart hartzak zientifikoki ikertu baititu eta ondotik lagaineko auzapezaren eta beste hartzain baten jardokitziak ere entzunen ditugu. Biar nora joanen gira ondotik Labastide Villefranche herrian agrivoltaizmo proiektua muntatzen ari baita 6 hektaratan panelak ezartzeko behien gainetik. Asteuntan Biarnoko Konfederazion Peizan eta LB sindikatuek salatu dute proiektua. Ikusiko dugu nolako proiektu den xuxen eta zenako kritikatzen duten sindikatuek. Eta bururatzeko hortzaizera joanen gira, Kaiku Bordaetxe ekoizlema asinako goi urte ditu, lau etxalderen artian hasi zen gogo eta 2004 eta azkenean 2006 irekizuten Kaiku Borda, gaur egun 18 etxalde eta 5 laborari eta 2 langile dira, gune horren historikoaz, baloreetaz eta geroaz aizanen gira laborari eta langile batzoikilan. Ala erramezala zazmiuntai goiti sarri aitzurta jura emankizuna, errepika igande goizian, sortziontaik goiti.
0: Ebe, eskertzen augu, Antion Kastoreo, mil esker. Eta nik hemen utziko ziuztet, horren bat eta dat, zaluan, heldugu, heltzen ari baikira. Agian momentu gozoa pasatu duzue, eta asteburu onona desiratzen dauzuet. Izan untxa, heldu den aster arte.

0: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguerdi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, lehenik eta behin eguraldia zen interesatuko gara. Gaur ez dugu aldaketan direk ikusiko, hau da bero, egiten jarraituko du, baina maksimoak gradu batzuk jaitsiko dira batez ere kostaldean, zerua tardeka odeitsu egongo da, odeiak izango dira nagusi kostaldean, arratsalde gauan bero odeiak ugarituko dira eta trumoi ekaitzak botako ditu, nonahi gainera tarteka gogotik bota dezake. Haize zakarrarekin eta txingurrarekin temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak kostaldean, 30-35 artekoak barnekaldean. Eta bihar larun batean lan temperatura gora egingo du kostaldean brisari esker, benoenak 30 gradutik bera geldituko dira, baina gainontzeko lekuetan maksimako 25 gradutara helduko dira. Hortik gora joan daitezke zeruan odeiak eta ostarteak agertuko dira eta egunaren lehen orduetan odei batzuk agertuko dira ipar partean. Arratsalde gauean bero odeiak garatuko dira eta zaparradak eta ekaitzak botako ditu eta txingorra eta haize bolada gogorrak izateko probabilitatea handia izango da. Ordu batak eta 20 minuto pasatxo ditugu, hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Udaren hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko da berriz ere. Musiko Lore Festivalari esker, ekainaren 30-10 ustailaren 3 bitartean nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kulturanistasuna ospatzeko. Kontzertu ez gain, zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzte. Guzti honetaz mintzatzeko Maialen Fatxuz Michelenarekin hitz egin dugu. Eta bestaldi Irungo San Pedro San Martxial bestak aipatuko ditugu. Irungo kuadrillen egunak 2 egun izango ditu aurten Irungo daleko kultura arloak inposatuta. Bihar larunbatarekin ospatuko dute Fikobako herri bazkarian Betxikotxi Euskara Kultura Elkarteak antolatzen badu ere, haiekin bilera egin aurretik erabaki zuen udalak ekainaren 20an egun hori finkatzea. Baina nola nahi ere, bigarren kuadrillen eguna izanen da, hilaren 27an eta guzti honen inguruko xehetasunak bildu ditugu Betxikotxi Elkarteko Zuraide Teietxerarekin. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu eta azken orduko batekin. Paueko administrazio zitegiak Michel Iriarte auzapez oiak biriatuko auzapez oiak aurkeztutako elegiteari arrazoia eman dio eta martxoaren 15an biriatun egindako udal hauteskundea balio gabetzea erabaki du. Horren bestez, herriko bozak berriz egin beharko dituzte eta lehen aurreikuspenen arabera hauteskunde berriak irailaren erdialdean izango dira. Epaiek txostengile publikoaren gomendioa berritzi dute, haren arabera hauteskutsak ireki hautesleen nortasuna egiaztatu eta boto paperak 100%etan sailkatzeko prozedura publikoan egin behar zen. Herritarrek bertatik bertara ikus esaten, baina une horietan herriko hauteslekuaren ateak itxita mantendu zituzten eta ondoren baino ez zituzten ireki botoen kontaketa hasteko. Martxoaren 15eko hauteskundeetan 983 hautesleetatik 365 bostek eman zuten botoa, emaitzaien arabera Odil Susperregi Konuren gidaritzapean aurkeztutako biriatun bizi zerrendak 323 boto lortu zituen eta Michel Iriarten altza biriatu zerrendak 316. Horrela biriatun bizi 17 boto aldearekin eskuratu zuen garaipena. Hala ere, administrazio zitegiaren iritziz, hauteskunden gardentasuna eta prozeduraren errespetua ezinbestekoa dira emaitzen zilegitasuna bermatzeko. Horregatik herritarrei hauteslekuan sartzea eragotzi izana nahiko arrazoi dela ebatzi du bozak baliogabetzeko. Defentsak azaldu zuen erabakia segurtasun eta antolakuntza arrazoiengatik hartu zela, izan ere emaitzen zain ehundik gora herritar bildu ziren herriko etxean eta erabilitako aretoa txikiegia zen jendetza hori hartatzeko. Hala ere, epaien ustez, egoera horrek ez du justifikatzen legeak ezartzen duen publizitate printzipioa urratzea. Ebazpenaren ondorioz, biriatuko hautesleek berriz ere udal ordezkariek aukeratu beharko dituzte. Herriko etxeak hauteskunde berriak antolatzeko prozedura abiatu beharko du orain, eta bozak irailaren erdialderan egitea aurrikusten da. Kanpaina berriak, beraz, berriz ere, aurrez aurre, jarriko ditu azken hauteskundeetan leia estua izan zuten bi zerrendak. Gai ez aldatuz, joan den asteburuan Urdanibia plazako txosnagunean Irunen gertatutako borrokaldi eta eraso larrien ondoren txosnetako eragilek agerraldi bateratua egin dute samartzialak astear daudela. Erasoen aurrean biktimak berehala barran babesteko prest daudela gogoratu dute. Eta argitu dutenez ez dute edozein motatako indarkeriazko jarrerarik onartuko. Ez txosnetan ez inon, bestalde ekainaren 27an, plazan 300 lagunentzako bazkaria antolatzea lortu dute, baina Irungo udalari baimenak sistematikoki ukatuz iniziatiba oztopatzeko duen jarrera leporatu diote jaiak eta kaleak herriarenak direla gogoratuz.
4: Gaur hemen elkartu gara aurtengo jaitan txosna jarri dugun eragileok. San Martzelak astear diren honetan, hainbat hausnarketa eta informazio partekatu nahi ditugu. Lehenik eta behin, jai zoriontsuak opa nahi dizkizuegu eta txosnagunera gerturatzeko animatu. Jaiak guztionak dira eta guztion artean zaindu nahi ditugu. Hala izan dadin, aldez aurretik argi utzi nahi dugu. Txosnagunean ez dugu inolako erasurik onartuko. Ez dugu eraso matxista, LGTBIQ+ fobo, arrazista, fasista edo dozein motatako indarkeriazko jarrerarik onartuko. Horrelako portaerek ez dute lekurik ez txosnetan ez inon, eta ez dute inoiz izango. Hori bermatzen laguntze aldera, jakinarazi nahi dizuegu txosnetan laguntza emateko prest gaudela, eta horregatik dei egiten dugu edozein eraso ikusi edo jasan ez gero, berehala edozein txosnako barratara jotzera. Zentzu horretan, pasaden ostiral eta larun batean txostagunean izandako gertaera eta erasoak salatu eta gaitzetsi nahi ditugu. Ez dugu halakorik errepikatzerik nahi. Egoten ez badakizu, ez etorri. Ez zara ongi etorria.
3: Eta honekin batera baitare, mono datozen egunetan eta bereziki ekainaren 27an antolatu duten, kuadrillen egunaren inguruan, adierazpen batzuk ere egin zituzten.
5: Bestalde, agerraldi hau probestu nahi dugu txosnaguneak antolatutako zenbait jardueren berri emateko. Lehenik eta behin, ekainaren 27an, bazkaria eskainiko dugu, txosnetan 300 lagunentzako otordua izango da eta aukera veganoa ere edukiko dugu. Txartelak dagoeneko salgai daude txosna guztietan 12 euroko prezioan. Menua, errusiaren txaladilla, albondigak eta postrea izango dira. Eta esan bezala, txartelak dagoeneko salgai daude. Bigarrenik, Betigotxiren kuadrilla eguneko egitaraua amaitu ondoren, txosna guztion elkarlanean, kuadrilla arteko herrikirolak, DJak eta kontzertuak antolatuko ditugu plazan iluntzeko 10ak arte. Txosnak eta beste elkarte ugari buru belarri aritzen gara txosnagunean askotariko jarduerak antolatzeko, Moskun jaiez disfrutatu alizateko. Jarduera hauek aurrera atera badira ere, Irungo udalaren trabekin topatu gara maiz eta beste egitasmo ugari ezin izan dira aurrera atera. Ez da urtengo kontua, luze datorren arazoa baizik. Txosnen izenean eta baita elkarte ugariren izenean ere, Irungo udalak edonolako jarduera antolatzeko baimenak sistematikoki ukatzeko duen jarrera salatu nahi dugu. Kaleak eta jaiak denonak dira, irundarronak eta ez udalarenak. Jai eredu burokratiko honetatik aldendu eta herriko eragileon iniziatiba baztertzeari uste aldarrikatu nahi dugu.
3: Bestalde, Irungo udaletxea okupatu eta 48 ordu ondoren Txintzerreko harrera bulegoa hartu dute grebalariek. Txintzerreko ur zerbitzuetako grebalariek Cristina Mojate lelopean ordu erdi luzez okupatu dute gaur enpresa, bueno, batzo, enpresa publikoaren Irungo Harrera bulegoa. Hain zuzen ere, astelenean udaletxea okupatu ondoren udal talde politikoekin izandako batzarrean PSE, Euskadiko Ezkerra eta Botxanitzek parte hartu ez izana gaitzesten du greba komiteak. Izan ere, maiatzaren bostean akordioa hurbil zegoen, baina sei aste geroago Leire Zubitur zuzendariak helerazi zien edo dien azken proposamenak azikeria ikaragarria dela salatzen dute. Hortaz, erabakitzeko eskumena duen ba Cristina Laborda alkatea interpelatu dute, enegarren aldiz, bost hilabetako lan gatazka desblokeatu dezan. Alaitz Egia Zabal, ela sindikatuko eta greba komiteko ordezkari entzuten dugu.
6: Azkenean ikusten dugu ez digutela beste irtenbideri ikusten, sekulako arduragabekeria iruditzen zaigu zuzendaritzaren partetik eta bueno, baita ere alkatearen partetik, ez da normala sei hilabete, ia sei hilabete eta gero puntu hontan egotea, ia sei aste pasa izana akordioa mai gainean daukagula eta hori flekoiek lotu ezinik, gure iritziz borondate faltagatik eta bueno, argi eta garbi arduragabekeri handiagatik ezin da izan lehengo astetik enpresaren partetik erantzunik ez izatea, ez dago ez proposamen berririk, ez bilera proposamenik eta bueno, greba hau nahi eta luzatzen egotea horrek suposatzen duenarekin bai langilearekiko eta bai zerbitzu publikoarekiko eta hemen dauden herritar guztiekiko sekulako ardura falta da.
7: Joan den astelenean Irungo udaletxea okupatu zenuten, ordu laurdenez, desalojatuak izan aurretik, uste dute ondoren arratsaldean edo hurrengo orduetan udal talde politikoekin biltzeko aukera izan bozutela, ez dakit nolako jarrera duten gainerako udal taldeek edo?
6: Bueno, ez ginen denekin bildu, EH Bildu, PP, eta Elkarrekin Irun, Elkarrekin Podemosekin egondu ginen, PNV-ren berri ere izan genuen, baino bueno, beste talde politikoak etzian agertu, baina Botxanitzek esan zuen ezintzala agertu, baina bueno, gure iritziz norbait etorri zitekeen, hortziren ordez, eta PSOEk antza denez sala erreserbatu zuen, baino gero etzan agertu, orduan hemen ardura dutenek, eta hemen erabaki politikoak hartu ditzazketenek, isiltasuna mantentzen dute, orduan gauza gutxi.
7: Aste betean bigarren okupazioa, esan bezala aipatu zenuten, aste honetan akordioa itxi ezean, San Martzial beroak izango direla?
6: Ez digute beste alternatibari ikusten. Sana eta gu saiatzen ari gera, hasieratik esan dugu aurre akordio hori lotzeko moduan gaudela, fleko txiki batzuk direla, ekiparazioari buruz hitz egiten ari baldin bagara eta hori baldin bada benetan mai gainean jarri digutena, bermatuta egon behar dela eta ezin dela diskriminaziorik egon. Inolaz ere ez dugu onartuko naiz eta pertsona bat izan, gaixo istripu bat edo izateagatik, ekiparazio hori nolabait ez jasotzea. Orduan, bueno, hori lotzeko gure ustez orain arte faltatu dena behar da, dala borondatea, eta borondate hori exigitzen diogu printzipioz Leire Zubiturri, baino esan dugun bezala ardura gorena edo ardura nagusia Cristina Labordak dauka, bere herrian gaude, bere hirian gaude, eta benetan San Martzialak disfrutatu nahi baldin badituzte, uste dugu hau ondo itxi behar dela.
3: Bastan eta bortziritako zaharretxeetako egoitzek egoiliarren hizkuntza eskubidea bermatzeko antzinera pausua eman dute Euskarabidea, Euskararen Nafar Institutoak eta Bastan eta bortziritako udalek, baita zaharren egoitzek ere heldu diren urteetan bertan gauzatuko den Euskara Planaren akordioa sinatu dute Lesakako Andra Mari zahar etxean. 2024ean elkartu ziren lehen aldiz Bazkanko eta Bortziretako alkateak kezka batek bultzatuta. Bi eskualdeetako zaharren egoitzetako langileen erenak erdaldunak zirela ohartu ziren. eta beraz bertako egoiliarren eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzen ez zirela ikusi zuten. Eskualdeari eragiten zion arazoa zela ikusirik eskualde mailako erantzuna ematea beharrezkoa zela iritzi zioten eta helburu horrekin jo zuten Euskarabidearen gana laguntza eske. Javier Arakama, Euskarabideako zuzendari kudeatzailea entzuten dugu.
8: Gaurkoa egun pozgarria da, gaur aurkezten ditugu hitzarmenen prozesuak lanketa tekniko luzea izan baitu. 2025ean, hiru udalerritako alkateek eta Sarretxen arduradunek Euskarabidera jo zuten laguntza eske. Izan ere, Sarretxetako egoliarrei zerbitzua Euskaraz eman ezin izatea zein haien kezka. Zaintza lanpostuetan ari diren eta horietan lanean hasteko aurkezten ohi diren langileek Euskaraz ez dakitelako, edo egin handi batean mintzatez. Arez geroztik, egoera aztertu da, diagnostikoak egin, beharrak identifikatu eta Euskarazko zerbitzua bermatzeko neurriak proposatu dira. Finean, hitzarmen hauek Zaharretxetako egoliarrei hizkuntza eskubideak bermatzera bideratuta daude. Izan ere, adineko pertsonen zaintzarako komunikazioa ezinbesteko alderdia da. Beraz, zaintzaren hizkuntza zerbitzu publikoaren kalitaterako berariazko osagaia da, zerbitzu ona emateko behar beharrezkoa dena. Ez dezaguna ahaztu hitzarmen hauen xede diren egoitzak dauden udalerrietan, Lesakan, Beran eta Baztanen, 55 urte baino gehiago dituzten pertsonen artean, 180 baino gehiago badirela euskaldunak edo euskaldun hartzaileak. Herritar euskaldunen hizkuntza eskubideen bermean aurrera egitea Nafarroako erakunde publikoen bete beharra da.
3: Kontuan hartu beharra dago, zaintza lanetan ari direnak, ein handik batean, etorkinak direla izan ere administrazioan eman diren, egon kortze prozesuetan plaza desente gelditu ziren, bete gabe Euskara profila zelako betetzen. Lanean hasi dira dagoeneko Lizondo, Bera eta Lesakako Zaharretxeetako langileekin, eta Euskarabideak finantzatuko dituen ekintza desberdinak jarriko dizkiete, hauei eskuragarri, Lesakan udazkenean jarriko dute martxan, Beran aldiz San Jose Ezar etxeko 30 langileetatik 8 hartu dute parte martxoan eta apirilean euskara ikastaroetan. Eta Aitor Elesporu, berako alkateak baikorki baloratu du. Bueno, ez ditugu Aitorren hitzak, baina esango dugu bai hitzarmena, atzo bertan, izenpetu zutela eta indarrean dagoela, legia. Irungo udaleko gazteria arloak gazte eguna antolatu du Santiagoko Euskal Jai frontoian. Ekainaren 25-27 gazteei zuzendutako espazio honetan kultura, kirola, sukaldaritza eta kontzertuak proposatuko dituzte. Guztira 13 jarduera izango dira 9 urtetik gorako gazte eta nerabentzat. Asesorate zerbitzuaren prebentzio, sexu afektiboa ere egingo dute bertan jokoen bitartez. Koldo Nagusia lankideak bildu dizkigu, xehetasun gehiago.
9: Estenatokia prez dute Santiago frontoian ekainaren 25-27 bitartean bertan gazteentzat antolatuko bituzten kontzertuetarako, baina azken urteetan bezala ikasturtean zehar Martin Dozenea eta Artiako gaztelekoetan antolatzen dituzten jarduerak jaietan indartzeko apustua egin du Irungo udalak. Datozen egunetan karpa ere instalatuko dute estenatokiaren aurrean bertan hiru egunez adinaren arabera egokibutako 13 jarduera izango baitira gaztegunea izeneko espazio seguru horretan. Udalak iragarri duenez, ekainaren 25ean gaming gunea hegaldi simulagailuekin eta Mario Kart World txapelketa egingo dute. Ekainaren 26ean aldiz nerabei zuzenbutako bi erronka izango dira, Street Escape edo IES jokoa alde batetik eta bestetik Denontzat klubak antolatu duen Gazte Konkisa.
10: Kaixo guztioi, ni Asier Landar naiz eta Denontzat gimnasiotik nator. Zer egingo dugun guk, egingo duguna da kirola eta osasuna bultzatuko dugu eta Gazte Konkis bat prestatuko dugu. Hain dela gutxi Europako txapelketa prestatu dugu hemen Irunen, arrakasta handia izanaz, eta egingo duguna da oztopo lasterketa bat prestatuko dugu gazteentzat, eta hain dela gutxi ikusi izan duten aktibitate hori, beraiek parte egin, eta hori osasun aldetik eta kiron aldetik, oztopo lasterketa txiki bat, taldeen artean egitea eta beraien artean dinamika, talde dinamika eta oztopo proba eta pasatzeko kirol hau probatzea. hogeita zeian izango da, arratsaldean, bosterditan, gutxo gora bera bi ordu irango du, eta apuntatzeko ba, ordu erdi lehenago etorri bardia, apuntatu, txandala jarri eta ondo pasatzea.
9: Hortaz gain, bingo musikala eta zerko jazaz eta laneni DJs eta artisten kontzertuak programatu bituzte, eta Irungo gaztelekoetatik, aurten abian jarritako Connecta Sessions ekimenetik, DJ lanetan hasi biren Irungo Aimar eta Tatiren emanaldiak ere, hauek ekainaren 26an eta 27an. Hortaz gain, gazteguneak Irungo gazteen proposamenak kontuan hartzen bituela, abitzera eman du Sandra Caballero, Hezkuntza eta Gazteriako udal ordezkariak, hain justu Irun Bizi Foroan gazteek proposatu eta diseina butako hainbat jarduera programatuko bituzte ekainaren 27an goizez eta arratsaldez jardueren eramaietako batzuk eman dizkigute xehetasunak.
11: Nara Etxebeste naiz, ni natora aurkeztea larun batian 27an ingo dugun Iruntxe ekintza, ja lehen urtean egon ginen, eta bueno, da ekintza bat, da pixkat ostretxe txiki bat izango balitz bezala, gazteak ba, sukalde mundura pixkat gerturatzeko, eta bueno, txikitatik ama pixkat kontaktu izan dezaten sukaldeakin, eta bueno, ikusten da aurrei orokorran asko gustatzen zaiela sukalde mundu murgiltzea, eta bueno, ba, aukera eman ziaten aurten ere bertan egoteko, 27 txaldian esan bezala, ustut 6-tik 7-erditara, eta bueno, aurtengoa pixka berezia izango da, Japoniako bi errezeta ingo ditugu, ez dut gehiago esango pixkat ba, sorpresa puntu aukitzeko, eta bueno, ba, pixkat, ba, hoi, da, nien bat zeitut aurrak ba, bertara gerturatzea, oso ongi pasako dugu, gero sari bat egongo dauka eramaitare, irabazlearen zako, eta bueno, ba hoixe izango zen dena.
12: Bueno, ni jare karrera horrezti naiz, eta Irun Bizi dignator. Eta, bueno, lehen ondo ipatu den bezala, Irun Bizi da udalak ateratako proiektu bat, pues, aurren nahiak eta asmoak entzuteko, eta aurten oso pozik gaude, izan ere, Irungo jaien programak eta barruan, aurrek nahi zuten zerbait txartu dugu, eta 27 goizean hemen plaza honetan egongo dira Urjolasa eta ekintza desberdinak. Eta hori ba, animatu zaituzet guzti parte hartzera eta osentu pasatzera.
9: Aldi berean, espazio segurua izanik, gazteguneak gehiagorako ematen du, gazteekin prebentzio lana egiteko aprobetxatu nahi baitu Irungo udalak. Hartara, urtean zehar eskaintzen duten asexorate zerbitzuko Maialen Dorronsorok, hainbat joko eta dinamika antolatuko bitu errespetuan oinarritutako, harreman afektibo eta osasuntsuak sustatzeko.
13: Hau da, pixka bat gure zerbitzua herriko aurretan erabei gerturatzeko modu bat azken finean, eta bueno, ba, aurretan erabe asko gerturatzen dianez gune honetara, ba, hemen beraiekin ba, baitare kontaktua ezagutzeko, pixka beraien gana gerturatzeko espazio bat. Orduan, ba, jartzen ditugu dinamika jolas ezberdinak, eta 25 eta 26 arratsaldean, esan bezala, ba, egongo gea hemen, ba, beraiei, ba, bueno, pegatina batzuk eta gauzatxo batzuk oparitzen eta pixka bat beraiekin ba, harreman horiek sendotzen. Eta gero baita ere, herri bazkariko goizean, ekiten dugu ekintza oso polit bat, klaun batekin eta ateratzen gea goiz guztian zehar, hau ja nerabe baino gehiago 18 urtetik gorako gazteengana ba, gerturatzea. Eta ba, hemen ere bai sortzen ditugu pegatina batzuk, jolastxo batzuk prestatuta dauzkagu, orduan ba, azken finean gazte asko egoten dianeaz egun horretan plazan, ez? Ba, herriko festak ospatzen, bada modu bat gure pixka berain gana gerturatzeko, zerbitzua ezagutzeko, eta azken finean gure helburua beti den bezala harreman pareki eta osasuntxoen inguruan ba, jarduteko aitzakia bat bezala hartzen dugu, eta animatzen ditugu ikusten baldin magaituzte, ba, gerturatzea eta gurekin parte hartzea, jolastea, oparitxo dauzkagu, hasi que ondo etorriko da eta eskertuak izango dira.
7: Pentsatzen dut dinamika pixka ezberdina izango dela, ez? Herri bazkarian aipatu duzu 18 urtetik gorako entzat,
11: bai,
7: gaztei dagokienez urtean zehar ere zerbitzu eskaintzen duzute, asexoraten,
11: bai.
7: Zait, den, ba, prebentzio, zehar ere zerbitzu eskaintzen duzute, asexoraten,
11: bai.
7: Zait, den, ba, prebentzio, sexu afektiboa ere, edo...
13: Bai, azkenean asexoraten,

0: eta hoiei ematea pixka bat ikusgarritasuna ere. Larun bat goizekoa divertigarriagoa izaten da, esango dugu horrela, ez? Azkenean jendea festa giroan dago eta gure helburua da baita ere beraiekin ondo pasatzea eta tarte hola politxu bat eskaintzea. Orduan ba galderatxo batzuk dauzkagu prestatuta, probatxo batzuk dauzkagu prestatuta. Orduan hoiekin ba azkenean festa giroan dagoen jendearekin ba pixka bat harreman hoiek egiteko eta ondo pasatzen dugu egia esan.
1: Gaztegunea beraz prest izango da aur gazteen erabentzat Irungo jaietan ere, ekainaren 25-27ra, egitarau osoa irun.eusen jaietako programazioan duzute.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
4: Goizeko 9etan Gosari herrikoia.
3: 9:30etan Goitibera txanden zozketa.
4: 10:00etan Irungo Goitiberen sari nagusia.
3: 12:30etan Peña Poteo Txintxarri eta Burrumbaren laguntzarekin poteoa.
5: Belainozko egun bat ez atera ginen portutik, nazta mila kolore dun bandera jarritazutik.
4: Ordu bat aterdietan, mai eta olkien banaketa.
3: Ordu biterdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarangen laguntzarekin.
4: Arratsaldeko 5:30etan, kamiseta, mai apainketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarangen laguntzarekin.
3: Eta azkenik, arratsaldeko 6:00etan, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
4: Gora Irungo kuadrilla.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Badatozen minutuetan Musikolore Festivalaren hirugarren edizioaren buruz arituko gara. Ekainaren 30ean hasi eta uztailaren 3ra bitartean zabalduko da. Maialen Fatxuz Mitxelenarekin, Euskara Zerbitzuko Teknikariarekin, Hendaiako Euskara Zerbitzuko Teknikariarekin hitz egin dugu. Musikolore Festivalari buruz hitz egiten jarrituko dugu datozen minutoetan, eta horretarako Maialen Fatxuz Mitxelena dugu gurean. Kaixo, Maialen, zer moduz?
2: Bai, egunon, ongi, miresker.
1: Beraz, aipatzen dugu, udararen hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko dela berriz ere, Musikolore Festivalari esker. Ekainaren 30ean uztailaren 3ra bitartean, nazioarteko artista, ospetsuak eta tokiko musikadiak elkartuko dira kultur anistasuna, zentzu batean edo bestean baitare ospatzeko, ez? Kontzertu ez gain, bai, zineman manaldia, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Goazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin, Maialen, zer da Musikolore Festivala, goazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
2: Janduzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kultur hitzordua da. Munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean, munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena. Irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira albezain eskuragarria izaiten ere bai diru aldetik jendeentzat ez baita beti ejes gaur egun.
1: Noske baietz. 3. edizio honetan, zer nabarmenduko zenukete egitarauari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
2: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berizia da. Zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du. Eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja. Gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiaja izanen ditugu. Eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz 2 eta 3an, uztailaren 2 eta 3an diren kontzertuak, baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano Banda ere bai uztailak bat hori Errepublika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino hoien plazeja luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da. Eta uste dut hori zela.
1: Bai. Artista batzuk aipatu dituzu, bai. Baina Angelique Kidjo edo eta Puerto Candelaria dira, aurtengo afitxa buruak, bai. Zer irizpide jarraitzen dituzu adibidez, mota hontako artistak aukeratzerako, garaian.
2: Ordan, lehenik, biztan da, bada irizpide artistikoa, helburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi afitxaburu horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahunt. Gero, adibidez, Kinjo, artista handia da, energiaz betea, sormena, munduarekiko irekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, horiek Kolombiako musika tradizionala nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena. Olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez sobera kario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira atxemaiten talde batzuk, hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelik Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere uste dut Helsinkin, Venezian, bon, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor bira mundialean etortzen daunat, eta Puerto Candelaria ere bai, oiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu, saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak,
1: bai.
2: Aldatzen duna, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jarazteko.
1: Esango dugu kontzertu ez gain, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala musika gutxetik haratago zabaltzea?
2: Iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinai txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benan bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako goita irutik ustailak zortzira mediatekan izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat. Eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. Jakin behar da, kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'École des Sables, ondartza eskola, ezakite, hola ejan dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat. Beraz, joan dira, han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variete Sinegelan aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germain Akoniren berri buruzko dokumental bat, bo, dantza ezagutzen ez dutenek ez dakiten hor den, baina helburua da deskubriaraztea. Bestek badakite koreografo haundia dela eta berekin lan egiteko parada ukandute. Beraz, ogoita amajean, zineman, Variete gelan izanen dira bi dokumental horiek, eta gero hoiekin hitz egiten alko da ondotik.
1: Hendaiako Musikolore Festivalaren hirugarren edizioaz hitz egiten ari gara. Entzun duzuten ez, programazio oso zabala ekimen eta jarduera eta kontzertu, ugari antolatuak dituzue. Aipatu ditugunak gogoratzeko edo ekitaragua sekatzeko zein izango zen biderik egokiena webgunean pentsatzen dut hor bertan bai egitarau osoa eta baita ere txartelak erosteko aukera izanen dela ezta.
2: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Hendai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
1: Oso ongi, azken galdera bat hau da. Zer mezu helerazi nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kaso honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei.
2: Ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. Gizan Eugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guzientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat, edo lasaiki, jajirik egon nahi dutenentzat. Berezitasuna, beraz, hori, errandutana, hurbiltasuna eta munduari idekia dena, eta giro biziki atsegina, azken urteetan, biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira eta biziki mementu gozoa da.
1: Oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan gurean izatagatik, mila esker.
2: Mila esker zuei.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu biako gutxi Antxeta irratian jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan eta Irungo San Pedro San Martzial besten arira Irungo kuadrillen egunak bi egun izango ditu aurten, lehenengoa bihar bertan izanen dela Herri Bazkariarekin, Fikoako Herri Bazkariarekin, 1200 lagunentzako bazkaria izanen da aurten, eta ondoren dantzaldian eta kalejiran 3000 lagunetik gora elkartuko dira. Eta hilaren 27an txondagunean hor baitare Herri Bazkaria eta gitarau berezia prestatu dute. Guzti honetaz mintzatzeko, hain zuzen ere, Betxugotxi elkarteko zuraiderekin mintzatu gara.

0: Eta esan bezala, ba, larun bat honetan ospatuko da kuadrilla egunaren lehen zatia, izan ere ba, urten berrikuntzekin dator, dateta jairako, data esanguratsu hau, eta antolakuntza lanetan dagoeneko aspalditik dago murgilduta, beti gotxi Euskara Kultur Elkartea, eta beraz, ba, bueno, lan hauen inguruan hitz egiteko, eta baita eguneko, egunetako egitaraua ze mintzatzeko, gurekin da zure dete jetxea, beti gotxi Euskara Kultur Elkarteko kidea, kaixo zure ide?
1: Kaixo, uron.
0: Bueno, esan bezala urten berrikuntzekin dator, kuadrilla egune, kainaren 20 eta 27 ospatuko duzu, ospatuko da, eta ez dakit nolakoa izaten ari diren antolakuntza lanak, urtengo berrikuntza honekin, zailtasun berriekin topatu zarete, ez?
1: Bueno, zailtasuna baino aldaketak izan ditugu, antolakuntza aldetik, baina bueno, ari gara aurrera eramaten biegunak.
0: Ez dakit, noiz hasten duzu, dituzue lan hauek, urtetik urterako prozesu bat da, pixka bat, nolako da urtean zeharreko prozesua?
1: Bai, bueno, bai, urte osoko lana eskatzen du kuadrilla egunak, batez ere, ba, bueno, lan potoloenak edo administratiboki, ba, ez dakit nola esan, zailenak diren horiek egiten ditugu ba, urtean zehar, ba, izan zerbitzu desberdinak ba, kontratatzea, ba, izan katerina edo fikoako eremua, ba, bueno, hartzea edo kontratatzea, eta, bueno, lako lanpotolak ititu gurtean zehar, gero ja martxoa aldera edo ja behin, bai, urtean bertan sartzen garenean ja izaten da gehiago, ba, ekintzak, ba, bueno, proposatu eta antolatzen hastea, bestelako, ba, zerbitzuak, txarangak edo zein taldeak, ba, hori, ba, kontratatzen eta lotzen hastea, eta ja martxo aldera, ba, izen emateak eta bueno, jendea eta kuadrillak kudeatzen hasten gera.
0: Esan duzu, bueno, urte osoko prozesua da, lana da, azken egun hauetan ere imaginatzen dut, lan gehiago egin beharko duzuela, ez dakit bolondresak aritzen zareten azken egun hauetako prestaketa lanak egiten edo?
1: Bai, hori da, orain ja bezperatan, beti gotiko ba, partaidek, ba, bueno, bai, azkeneko gauzak eta lotzen aritzen gera, ba, ezakit, azkeneko sariak eta lotzen, azkeneko ukituak ematen, fiko ba, prestatzen hasiko gera ja, ba, orain, aste honetan zehar, bezperatan, eta bai, batez ere orain egin beharreko, bueno, egiten ari garen lana, ja da, jendearekin harremanetan jarri, batez ere kuadrilekin harremanetan jartzea, informazioa partekatzea eta bai, azkeneko ukitu horiek egitea.
0: Aipatu duzu fikoako prestaketetan murgilduta edo murgiltzear zaudetela, azken ikutu horietan fikoban izaten da herri bazkari ezaguna, eguneko ba, ia, momenturik garrantzitsuenetako bat. Nolakoa izango da urtengo bazkariaren funtzionamendua, ezakit berrikuntzaren bat izango duen, ordutegi aldetik aldaketarik badagoen?
1: Ez, bueno, goiko kuadrilla eguna nahiko antzeko izango da beti bezala. Guardian txarangak aterako dire Moskuko plazatik eta bueno, fiko baraino joango gera. Ordubiak eta ordenetan irekiko dire ateak, urtero bezala. Eta hori, kuadrilak ja fikoan sartzen hasiko dire. Bazpare berandu datorren antzako jakin eiruak laurden gutxitan itxiko direla ateak, bale? Garrantzitsua da favorez ordutegiak eta errespetatzea. Eta bai, besterik gabe, hori ateak irekiko dire, joango gera pixkanaka kuadrillak eta bideratzen, horregatik eskatzen dugu aldez aurretik kuadrillak favorez irakur dezaten, bueno, irakur ditzaten beti gotitik bidaltzen ditugun ba hori, meztuak, imeiak, eta batez ere, ba bueno, egunan bertan lana erraztearen eta hainbeste jende bideratzea ba, erreixagoa izan dadin, ba bueno, pixkat gure partetik ea jartzen dugun, hori, ba bueno, dena erreixago joan dadin.
0: Bazkaldu ondoren, jaiak fikoban jarraituko du, arratsalderako ze plan proposatzen duzu ebetio gotitik?
1: Ba, bueno, bazkaria bukatuta segidan DJ Balber ukiko dugu, eta jarraian burrumba elektrotxarangakin ukiko dugu dantzaldia, pare bat orduz, eta berriro ere bukatzen DJ Balber, eta azkenik, bueno, fiko batik aterako da urtero bezala kale jira hundia Mosku plazaraino.
0: aipatu dugu, bueno, eguna bukatuta, iaia ekainaren 27ra begira jarriko zarete, esan bezala hori aurten berrikuntzekin dator kuadrillaguna eta bi egunetara zabaldu duzue. Ekainaren 27an nolakoa izango da, okerrez banago, eguna goizean goiz, goizeko 9etan gosari herrikoiarekin hasiko duzue, baina hortik aurrera beste 11 jarduera ere antolatu dituzue, ezta?
1: Bai, hori da. 27 izan da berrikuntza, aurtengo berrikuntza, eta bueno, 27ko goiza izango da pixkat lehen, edo bueno, urtero, hogeian, edo kuadrilla egun bakar hortan egiten zen, ba, goizeko zatia, edo ondo esan duzun bezala gosari herriko jakin hasiko gera goizeko 9etan, eta gero urtero ezela eukiko dugu goiti bera txapelketa, eguardi aldera txarangasberinekin potea eukiko dugu, eta berrikuntza bezala, ba, bazkalduta gero eukiko dugu bingo musikatua txarangek lagunduta, eta behin abukatuta egingo ditugu, bueno, banatuko ditugu, bai, kamiseta, maia painketa eta bingo musikatuko lehiaketetako sariak.
0: Esan duzu, bueno, maia painketa, txapelketa izango dela, hori da gian berrikuntzarik haundiena, zertan datza txapelketak, nolakoa da izen ematea?
1: Bueno, izen ematea ja zabalik dago. Maia painketa izango da, ba, bueno, kuadrilik maiak, guk eskainetango maiak erreserbatu edo al izango dituzte, eta mai dotorenaren edo apainduenaren lehiaketa sortu dugu aurten. Eta bingo musikatua, ba, berdin, berrikuntza izango da. Musika gu jarri beharrean, ba, txarangek joko dute, bingoan zehar, eta bueno, ez dakigun araterako den, baino, bai, hori, berrikuntzak.
0: Arratsaldeko 6etarako bukatuko duzue gutxi gora bera egitaragua, eta ondoren, ba, gainerako jardueretara, parte hartzera animatzen duzue jendea, imaginatzen dut, honekin bukatuko dugu elkarrizketa, Zuraide, mila esker Antxeta Irratira gerturatzeagatik, eta animo asko, kuadrilagunaren antolakuntzan.
1: Bai, zuri, maior, gerrikazko.

0: Ei, aizue, aurtengo kuadrilla egunerako kamiseta prestatzen hasi beharko dugu, ezta?
1: Bai, bestela ez digu denborarik emango, ni ez naiz aurten lehiatu gabe geratuko. Eta orduan, nor arduratuko da diseinuaz?
0: Ba, ni neu, badaukat ideiaren bat. Kuadrilla egin zen aurrera. Aurtengo kuadrilla egunean, kuadrillen kamiseta lehiaketa.
1: Ekainaren 20 eta 27an, jantzi zure kuadrillaren kamiseta eta zatoz kuadrilla egunera.
0: Izen ematea, ekainaren 15 arte zabalik.
1: Informazio guztia,
0: betigotxi.eus webgunean.
1: Antxeta irratia eta betigotxiren eskutik,
0: animatu parte hartzera!
1: Ekainaren 20 eta 27an jantzi kuadrillako kamiseta.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Hola, sí. Doño hauekin, bueno, ba agurtzenen gara. Hori bai gogoratuko dugu segidan, ba kirolarekin daukagula hitzordua, kiroletik irratsaioarekin Juan Pedro Arokarenen, Paula Oskos lankideen eskutik eta neraldetik besterik ez, astelenean ordu berdinan, ordu batetan hementxe izanen garela, asteburu ona izan. Aio.

0: kapsulen tenorea.
1: Radiokulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
2: Baina nahasteko, horra autatu dugun lehen musika.

0: Radio Cultura. Puntueus.
1: Anaiz Harriet, Baionan sortu eta hasi zen, eta orain Tarnusen bizi da. Txiki-txikitatik, sukalde zale amorratua da eta bere lanbide bihurtu da. Eskualeriko hainbat jatetxetan eta beste hainbat likutan lan egin ondoren, bere pasioa eta esperientzia transmititzeko gogoak trebatzaile izatera eramandu. Aldi berean, goxatu izeneko bere enpresa sortu du, janari prestatzaile zerbitzua eta aur eta alduentzako eskualezko tailerak eskaintzen dituena. Entzuna naiz bere pasioaz mintzatzen eta ura aura eramaten.
2: Goxatu G-O-S-A-T-U. Nirentzat importantea delako, ondo goxatzea, nirentzat ere janaidu partekatzea, hola etorri da. Eskaerak ukan ditut eta erantzun ditut eta pixkanaka hartu da eta niretzat pixkat joko bat bezala da. Egunon deneri, Anaiz Harriet deitzen naiz, Baionan sortu naiz eta hasi naiz. Sukaldaritza egiten dut duela ma bost urte orain, dena ondo niretzat. Eta Tarnusen bizi naiz. Sukalaritza maitasuna nire amatxitxik etortzen da. Produktu honekin egiten zuen eta bere plateren maitasun handia jartzen zuen deia txikidanik eta hori deia maite nuen. Miarritzen egin dut amasai urtentan sukalaritza eskola. Egin dut ikasketa bat gero Lagrange ostatuan, jarz chefarekin, bi urtez. Eta hori gero naturalki segitu dut. Lan egin dut Euskal Herriko ostatuetan eta Landeseko ostatuetan ere. Sukalaritza da momentu bat partekatzeko ere, jendeekin. Partekatzeko naturalki, egia ikan ere hemengo produktuak biziki onak direla. Baserriko produktuak eta biziki onak dira, ardoan erreski egiten aldira ala ere gauza biziki onak. Eta hori bai partekatu momentu bat lagunekin, familiarekin, momentu goxo bat pasatzeko. Egia badela presio ikaragarriko bat, badira horrenak eta egiteko, sur da skibortitza dela. Baina gaztean de jasartu naiz sukaldean hor da niretzat eski izan da, skibortitza zen ala ere, zorroztasuna eta baina horreinik badakite nola pasatzen den. Baina bai, sukaldeetan eta seur badela zorroztasuna hainitz horrenak ikaragarriak dira, seur lana ez da egesa egiteko. Plazer oberenanik zailtasunean badelarik eguerdian kudefe bezalakoa hori presio handi batekin hori nuen errealki maite nuena. Onkan ditut chef despertinak, ala ere kaxik, denak bizki interesgarriak eta denak kaxi dut ostatu despertinetan hainitz. Metodologi despertinak ikusi ditut eta hori ere bizki garrantzitsua da ere. Aberasgarria da. Horain nire jakintza eta esperientzia transmitzeko gogoz formakuntzan lan egiten hasi nintzen. gaur egun presantegi ingurunean lan egiten dut, sukaldari formatzaile gizarteratzea sustatzeko eruruarekin. Jan berdena ere naturalki jendeak maite ditut eta laguntza ere naturalki hori maite dut. Eta tarno zen da ostatu bat solidarioa gizarteratzea ari buruz ere. Hor, lau urtean egon naiz eta bizki maita dut ere. Kusin nuen lan postua eta hola sartu nuiz ireski. Elburua bai zen laguntzea jendeak. Laguntzea eta haiekin lan egitea. Jendeak batzuk baziren adibidez pixkat hautsiak ziren edo batzuk pixka bat haien bizian zailtasunak eta guzti. Eta haientzat importantea zen berriz atxemaitea inguru simple bat eta erresagoa bat. Formatzailea izateko presantegian pasatu dut egun bat Bordelesen. Ikusteko nola pasatzen zen presantegia handi batetan. Eta formatzailea izateko niretzat banituen deia ma bost urte eksperientzia sukaldean. Eta gero pixkanaka ehol deia ostatuan deia pixkat formatzailea gira ere denak. Eta hori nahi nuen hori ikusi gehiago. Polita da eta aberasgarria da. Hora, jendeak ematen dut ala ere momentu bat ez haien konfientzia eta hori ez da galgu behar eta segitu erdira behar dela hula. Ostatu batean bada presio ikaragarriko bat, horrenak ikaragarriak ere, hor entrepresa hola honetan, horrenak bitan partekatzen aldira, hirutan ere. Girua askoz lasaiagoak da, jendeak lasaiak dira ere, badalaina niz ala ere, baina desberdina da. Bada soziala parte bat, baina hori naturalki egiten dut. Hori lasaiki naturalki egiten dut eta maite dut, ez da arazo bat. Eol ostatu solidarioa lau orte egon naiz. Formakuntzan lan egina asintzen gero direktuki. Eta orain presantegi arduan ingururunean naiz eta hori aski gustatzen zait ere. Publikoa biziki desberdina da. Biziki desberdina da. Baina ere gustatzen zait ere lan egitea hor. Haiek deia sentitzen duten nire ertzat sukaldaritza izatea edo sukaldea bizki importantea dela eta sentitzen dute ere gustatzen zait hori eta beren bizitza ere aldatzen laguntza espero du eta horrek jarraitza animatzen dagoela ere. Haiek errespetuz jokatzen dute nirekin eta nik bera haiek errespetatzen ditut eta elkarrikiko errespetuan inarritutako ahemana dugu. Naturala egoten naiz. Niretzat bai bada sentzu bat. Bai, eta ikusten da ere nola jarraitzen duten eta hori ikusten da. Aldi berean nire enpresa gozatu sortu dut. 2025-eko irailan. Eta egiten tere ostalaritza zerbitzuak treter delakoak eskaintzen ditut. Euskal Herriko iparaldean eta Landeseko hegoaldean mugitzen naiz. Material guztia badut nirekin, platerak jastatzen dituztenean, jendeak plazer hartzen duela ikustea poza egiten du. Eta aldi berean egiten ditut tailerak aurrentzat eta helduentzat. Helduentzat egiten dut organismo bereziekin, edo besnaz aurrentzat banua ikastoletan edo eskoletan ikaspin badelarik egiteko tailerak. Goxatu GOSATU, nirentzat importantea delako, ondo goxatzea. Nire zatera ezan nahi du partekatzea, gola etorri da. Eskaerak ukan ditut, eta erantzun ditut, eta pixkanaka pixkanaka hartu da, eta niretzat pixkat joko bat bezala da. Niretzat gustukoak diren gauzak, oila eskoa, ragia desosatu eta plater luzeak prestatu, plater miotatuak ere prestatzea gustukoa dut. Hainak ere, fileteak altxatua, patiseriak ere aniz maite ditut, hori oso gustatzen zait. Adibidez Euskal Herriko biskotxak egin, edo ere adibidez Rus, olo ron iriako espezialitatea, Saint Honoré, Paris Bresko, ola delakoak, hori bizki maite dut ere. Lehen baizik lagun bat ere, badu ere bere entrepresa, eta egiazkiz berak galetu nahu bera laguntzea. Pixkanaka, pixkanaka, eta orduan egia erari ere esker erreski orain egiten alditut ere prestakuntzak, eta betxilan egiten dugu gainera elkar berak baduela erik prestakuntza bat deitzen nau, behar balin badu laguntza, eta nik ere deitzen dut badu darik prestakuntza handi bat. Orduan gero naturalki eginda. Polite da alagunekin lan egitea. Nor, lagunak ordoan badute entrepresa, la errana bezala, eta haiekin lan egitea, hori biziki gustatzen zait, biziki ona da. Ah. Ez da gehiago lan bat kasik. Denak ezagutzen gira amabost urtzez, eta ordoan bai ikusten dugu, zer egiten dugun, eta nola hobetu, eta beti ari gira sekatzen, beti hobetu egitea. Miarritzeko eskolan adibidez aguk oinarri guziak inkasten ditugu. Eta hori segitu behar da gero ostatuetan, eta hori bat gularik ongi buruan, gero horrekin sekatzen aldugu, eta zer egin obeto, eta baina lehenik ikasi behar direnak deia dira oinarriak. Eta gero guk gero atxematen dugu gure bidea. Euskal Herrian egoten da nire bihotza. Iraunkor adibidez, iraunkor garapena niretzat bizki importantea da. Nek azale produktuekin lan egitea gustatzen zait, tokiko eta laburreko bideak erabiliz. Ingurumenari gehieneko errespetua eginez hori ala ere niretzat bizki importantea da. Dependitzen du noiz giren urtean, zaintzatsoina den, eta hori buruz gero egiten dutene munua. Ba, noa baserrietan eta ikusterat zer baden, barazkiak eta bardena banoa ikusterat. Eta horri buruz gero ere nemenua eta prestakuntzak hola egiten ditut menua. Zanik tailerak egiten ditut aurrentzat, ikastoletan edo ikasbin. Eta hori biziki ere interesgarria atsemaiten dut. Adibidez produktu ere freskoak lantzeko, aurrei hori ere biziki importantea da. Eta berdin gauza bat momentu goxo bat pasatzeko aurrentzat, partekatzeko. Eta ikasi zer diren produktu honenak. Nire ikasketak euskaraz egin ditut denak, nire tzat biziki importantea da hori segitzea eta sustapena egitea. Eta horrekatzik nire tzat importantea da ikastoletan eta egitea tailerrak. Berriz erreteko Euskal Herrian ere bihotzan egoten da eta nire tzat biziki garrantzitsua da hori egitea.
0: Radio Kultura. Puntu eus.

0: radiokultura.eus.
1: Egunon, Sandra naiz, aekako ikasle talde bat gira eta gaurko podcastan korrika aipatuko du. Hasteko Marie-Francek eta Inezek korrikako mezua irakurriko digute.
2: Euskara herria naiz, bizitzeko era izateko modua. Suaren antzekoa naiz, beti bera, beti berri. Ongi etorri nire etxera, gure etxera.
3: Iraganetik gaur egunera, ateak beti zabalik ditugun babesgunera. Zu eta ni eskara gara, bat gara. Milioi bat eskualdun gara eta gehiago izango gara.
2: Bizi berritzen den komunitate aske eta irekia gara. Elkarrekin sortuko dugun etorkizuna. Alderik alde zeharkatuko dugun eskualeria gara.
3: Eman intza eta eman pausoa, erdigunean jartzeko ainiztasuna eta elkar zaintzea.
2: Eman pausoa eta aktibatu lehen lerroan nahi dugun helduen eskualduntzea.
3: Guztiok gara ezinbesteko. Pertsona bakoitzak du balioa. Hiztun bakoitzak garrantzia.
2: Eskualtegian izena eman dugunok.
3: Euskara lehen hizkuntza dugunok.
2: Kanpotik etorri garenok.
3: Euskaraz, eskualerian, ikasi eta bizi nahi dugunok. Guztiok herri bat gara. Euskara bizi nahi dugunok. Guztiok herri bat gara. Euskara gara. Aditu korikaren deia da.

0: dugu. Hogeita laugarren korrikaren leloa da Euskara gara. Hortakotz, komunitatera jende beria erakari behar dugu. Euskara gehiago ezagutu eta normalago izateko. Euskal hiztun aktiboak eta espazio gehiago irabazi.
1: Aikak zerbait ideki nahi du. Egi solidarioa non Euskara ahlo guztietan erabiltzen den. Modu honetan, Euskara irakasteaz gain, egi koesioan eragiten du.
2: Gizarte gero eta individualistagoaren aurren, korika izan nahi du zerbait alai eta soriontsu. Zerbait kolektiboa eta koesionatzailea. Mundu oso bat kabitzen da gure irian, korikan eta aikan. Denok euskaraz bil gaitezke zeren eta euskaraz ez baita muga, zubia baizik.
0: Aikaren mezuak sentiarazi nahi du euskara aterpeireki eta erosoa dela.
1: Bide lehenengo mezua da. Euskara ardaz duen gure komunitatean eroso eta aske bizi nahi dugu.
2: Bigarren mezua presa dugu. Ezin dugu deus geroko utzi. Euskararen etorkizuna jokoan da, larrialdi linguistikoan gira.
0: Hirugarren mezua instituzionentzat zuzendua da. Haiek ardura handia dute, hizkuntza politika ausarta proposatu behar dute.
1: Laugarren mezua, aekaren aldarria da eta aurriko hirurak barnibiltzen ditu. Korrikaren xedea da euskarriko biztanle guztiak euskaraz eroso bizitzea.
2: Bukatzeko lehen eran bezala, helduen eskualduntzea lehen lerura ekarri nahi dugu, lahaldia bada, urrats bat aurrera egin behar dugu eta pizkunde berri bat abiatu.
3: Segidan, Katrinek eta Jakesek korrikaren kantua presentatuko daukute.
4: Aurtengo, 24. Korrika kantuaren hiru abeslariak dira. Peio Reparaz Eskala, Zetak taldean ibiltzen dena, Erramun Martikorena, Otsobi Gaitizena duena, eta Maixus Zugarramurdi Zestau, Nafarroa Garaikoa. Peiok jadanik lan egindu beste biekin, biei bere diskoetan kantarazi zuelarik. Gainera, kantuaren musika eta testua idatzi zituen.
5: Kantuak Euskal Herriko mitologiaren pertsonaiak aipatzen ditu. Hala nola, Herensugea, Sorgina, Basurdea eta Nafarroako Aranua. Halaber, Euskal Herriko leku ainitzetan zehar dabiltza, korrikak egiten duen bezala.
4: Eta azpimarra dezakegu bereziki errigoraren auzolana goraipatzen duela.
5: Kantuak bere leloaz ozenki aldarikatzen du gu denok euskara garela, gure hizkuntzaz. Eta ez bakarrik lau buru bat magaztuta euskal bizkotz batean.
4: Ez dakigu zuzenki nola deskribatu musikaren estiloa. Erraiten ahaldugu modernoa dela eta gazteek biziki maitatua. Bai, leku denetan entzuten da.
3: Goazen orain, Siberutikan mendebaldera kantua entzutera.

0: Eta orain, Sandrak eta Paskalek aurkeztuko digute korikaren omendua.
1: Aurten, korikak erigora omentzea hautatu du.
2: Zer da erigora? Erigora, agerardia erkaltearen ekimen bat da. Ego Nafarroako euskara berpiztu nahi duena.
1: Izan ere, Ego Nafarroan, erriberan, euskara ez da ofiziala eta egoera lahian da.
2: Erigorak, eriberako, hogeita bi ekosleri moskinak erosten dizkie eta euskaleri osoan sartzen ditu.
1: Egiten dituen etekinak, eriberako ikastoler eta eskualtegier emaiten dazkotete.
2: Alaber, erigorako bigaren helburua laborariak sustengatzea da, beraz, etekinen parte bat haientza da.
1: Erigorak, euskara eta laburantza erikoia sustengatzen baititu, korrekak elkarte hori omentzea hautatu du.
2: Hori eginez, hogeita bi ekosle, zazpi ikastola, hogeita bost gau eskola, hogeita amaika jolas leku eta amaika mobilizazio zantzen ditu.
1: Ondorioz, erraiten alginuke erigorak bitxori kolpe batez jotzen dituela.
2: Espero dugu bere arakastak segituko duela.
1: Aurtengo udaberriko kampaina martxoaren 18an bukatzen da eta bigarren bat izanen da lagezkenean.
3: Orain, korikaren jokoa tipia. Lehen galdera, zer da korika? A. Lasterketa erraldoi bat Biarnotik eskualerira. B. Bretainiako lamina. C. Euskararen aldeko ekintza bat. D. Besta bat zezenekin.
4: Besta bat zezenekin. Bo.
5: Ezetz, lasterketa bat euskararen alde.
3: Bibazu!
0: Bigarren galdera. Nork antolatzen du korika? A. Azparneko erikoetxeak. B. Aikak. C. Eskualkultur erakundeak. D. Radiokulturak.
1: Azparneko erikoetxea?
6: Aeka.
0: Bibazu.
3: Irugaren. Nondik nora joanen da ogoita laugaren edizioa? A. Baionatik Iruñara, B. Gasteiztik Maulara, C. Ataratzetik Bilbora, D. Bilbotik Ataratzera.
6: A. Baionatik Iruñara.
2: C. Ataratzetik Bilbora.
3: Bai!
0: Laugaren galdera. Noiz izanen da ogoita laugaren korrika? A. Martxoaren 15tik 25era. B. Martxoaren 19tik 29ra. C. Martxoaren 26tik apirilaren 5era. D. Apirilaren 4tik 14ra.
4: Errepika otoi?
0: Dena? Martxoaren 15tik 25era. B. Emeretzitik hogeita bederatzira. C. Martxoaren seietik apirilaren bostera. D. Apirilaren lauetik amalaurera.
5: Bistan dena, apirilaren lauetik amalaura.
4: Yes. Martxoaren emeretzitik hogeita behatzira.
3: Kain. Bosgarren galdera. Zer tenoretan korika pasatuko da azparnen, kasu. A. Gaueko sortziak eta berrogoita sortzitan. B. Gaueko bederatziak eta berrogoita sortzitan. C. Gaueko amarrak eta berrogoita sortzitan. Ta D. Gaueko amaikak eta berrogoita sortzitan.
6: Bai, gaueko amaikak eta berrogoita sortzitan.
2: Gaueko amarrak eta berrogeita sortzitan.
3: Bikain!
0: Orduan, seigaren galdera. Zein da ogoita laugaren edizioaren leloa? A. Euskara gara. B. Itzekin. C. Batzuk. D. Aro eri.
4: Ni pentsatzen dut batzuk.
1: Ez, euskara gara.
0: Bibazu, Sandra.
3: Zazpigaren galdera. Zein da ogoita lau garen edizioaren omendua? A. Euskara ikasleak, B. Erigora, C. Azterketak eskuaraz, D. Eskualerian eskuaraz taldea.
5: Eskualerian euskaraz taldea.
6: Ez pentsatzen dut euskara gara.
3: Erigora.
6: Erigora.
3: Bikain!
0: Azken galdera. Azken galdera, kasu. Korrika kulturalen inguruan, Azparnen zer ekintzak antolatu da? A. Mus txapelketa bat Xuriatean. B. Bertsoa fari bat Tiel ostatuan. C. Literatur maratoi bat Mediatekan eta Barren eta Xuriatean. D. Fandango lehiaketa bat Mendeala Gelan.
4: Mus txapelketa bat Xuriatean.
2: Pentsatzen dut, zein dela, literatur maratoi bat, Mediatekan, eta Balen, eta Xuriatean.
3: Aupa! Mil esker!
1: Korrikaren astapenetik kantu hainitz izan dira, edizio bakotsak bere kantua ukan baitu. Zein izan da zuen kantu maita garriena. Lehenik zuri, Pascal?
2: Nik gehien maite dudana, lehena da, zergatik, euskal kantu tradizionala delako, eta nostalgia badu dalako. Eta Inez, zer da zure autoa?
0: Ni 2003 urtekoa da gehien maite dudana. Kantariak Laboa eta Ruper Ordorika ziren. Eta zuri, Marisa?
6: Ebe, ni 2000 batekoa maite dut, Firmin Mungurutza baita.
4: Eta zu, Katrine,
6: zein maite duzu? Nik maite dut, 1982 urtekoa, Andie Duald akelare taldearekin, nire gaztaroa gogoratzen dudalako. Eta zu, Marie-France, zein hautatu duzu?
3: Nik nahiago dut amargarren ediziokoa. 1987 urtekoa. Zeren eta gustatzen bat zait Tapia eta Leto Iria talea. Eta zuan, Mari?
4: Nik nahiago dut 7. ediziokoa. Idegoien anaiak eta Mikel Eramuspe. Zeren eta bizikialaia baita. 1981. Eta zu, Jakes, zein maite duzu?
5: Ta beraz, nik hiru hautatu ditut. Zeren eta hainbeste kantu ederrak izan dira korrika laguntzeko. Lehen bizikoa, lehen edizioarena, 1984 Amorizak, Xabier Amorizak kantatua. Ta gero, 1987 Oskorrik musikatua. Eta hirugarren bat, Mikel eta Ruper elgarretaratzen zirenean kantatzeko. Hori zen 2003. Eta zu beraz, Joe, zein duzu kantu maitagarriena?
7: Nidea da Katrin Bezala, akelarrekoa. Bigarren ediziokoa. 1982. Eta Sandra, zein maite duzu?
1: Gehien maite dudana, 7. ediziokoa da, 1981, Irrigoien anaiak eta Mikel Erramuzperen kantua. Eta bukatzeko, Inigok gure erakaslea hautatuko du zein kantu entzunen dugun.
8: Ba, ene maiteena 82 da, akelarrerena. Mil esker ikasle maiteok, lan ederra egin duzue, eta kantu honekin beraz, agurtuko zaituztete guztiak. Mil esker radiokulturari eta agurre entzuleok.

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura. Puntu eus.

0: bizkar gainean etzan, hankak luzatuta edo tolestuta, nahiago duzun bezala, zure erosotasunaren arabera, besoak lurrean luzatuta, unetxo batzuk hartu, sentitzeko nola zauden bizkar gainean, eta orain luzatu eskuineko besoa sabairantz, zerurantz, lurrarekiko perpendikularra, eta pentsa nahi duzula zerbait harrapatu zure aurrean, beraz luzatu pixkatxo bat gehiago aurrerantz eta itzuli eta ikusi noraino irits zaitezkeen errazki, oso errazki. Noraino luzatzen duzun esfortzurik gabe, tiratu gabe. Eta zein den mugimendu horren kalitatea. Eta gero gelditu, besoa berriz lurrean luzatu. Sentitu nolakoak diren, zure omoplatoen kontaktuak, ezkerrean eta eskuinean. Sorbalden altuera. Agian sorbalda bat gehiago urruntzen da lurretik edo gehiago hurbiltzen da alde bereko belarrirantz. Ohartu nola antolatua den zonalde hori. Eta gero berriz luzatu besoa sabairantz, eskuineko besoa. Eta oraingoan zerbait harrapatu nahi duzun aldi berean, beraz besoa luzatzen duzun aldi berean, itzuli beso osoa, eramanez zure atzamar lodia gehiago bururantz eta kanporantz. Eta gero, bueltatzen zara itzuliz abia puntura etortzeko berriz. Beraz besoa luzatu eta itzuli, atzamar lodia eramanez gehiago bururantz eta kanporantz, beraz, atzamar lodia itzultzen da eskuinerantz joateko. Eta gero dena elkarrekin itzultzen da. Eta ikusi, hau eginez, besoa luzatzea errazagoa edo zailagoa den. Luzatzen alduzu gehiago edo gutxiago. Edo berdin. Eta hori egiten duzunean, zer egiten du omoplatoak. Zer egiten du zure arnasak. Zerbait gogortzen da zure sabelean eta besoa lurrean pausatu, ohartu zerbait aldatu den zure kontaktuetan, omoplatoetan edo sorbalden antolaketan. Berriz besoa luzatu sabairantz eta orain eraman gehiago sabairan zerbait harrapatzeko bezala, baina oraingoan itzuli besoa beste alderantz. Eta ikusi, ea alde honetara itzuliz, hau da, atzamar lodia oinetarantz itzultzen bada, errazagoa den edo zailagoa den besoa luzatzea. Besoa urrunago iristen da alde batera itzuliz edo bestera. Edo ez da urrunago iristen, gauza bera da. Zer egiten du zure omoplatoak orain? Zenbait joan etorri egin eta utzi. Berriz ere besoa sabairantz eraman eta oraingoan besoa itzuli behin alde batera eta behin beste aldera luzatzen duzun une berean eta luzatzen duzun bakoitzean eraman sudurra besorantz, hau da, belarria, eskuin belarria eta eskuin sorbalda elkarrengandik hurbiltzen dira eta gero itzuli buruarekin eta besoarekin. Eta ikusi burua eskuinerantz itzultzeak bizitza errazten dizun edo komplikatzen dizun. Eta agian ez da gauza bera besoa zentzu batean itzultzen denean edo besoa beste zentzuan itzultzen denean. utzi, besoa pausatu. Besoa pausatzen duzun bakoitzean unetxo batzuk hartu sentitzeko aldaketarik dagoenez zure antolaketan, zure kontaktuetan, lurrarekin. Besoa sabairantzeraman eta oraingoan buruarekin kontrakoa egin, hau da, txandaka besoa luzatzen eta itzultzen da zentzu batean eta gero luzatzen eta itzultzen da beste zentzuan, baina burua beti itzultzen da ezkerrerantz. Hau da, belarria eta eskuin belarria eta eskuin sorbalda elkarrengandik urruntzen dira. Eta honek zer ekartzen dizu? Zer da ezberdina? Zer aldatzen da? Zentzu batean itzultzen duzunean besoa, errazagoa da burua kanpora eramatea eta bestean zailagoa, antzekoa, ziurtatu arnaz egiten duzula eta ezarela saiatzen mugimendu haundi eta ikusgarri bat egiten, egin txikia, eta utzi, besoa luzatu lurrean, azken aldi bat, eraman besoa sabairantz eta oso simpleki ezer berezirik egin gabe, justu saiatu zerbait harrapatzen zure besoarekin. Eta ikusi mugimendu hau errazagoa, leunagoa bilakatu den. Eta gero nahi bauzu, esplorazio berbera egin beste besoarekin.
1: Radio Kultura .eus AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.
2: AIRK, la radio.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala. Vous écoutez AI ereka.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, Zebra Bida gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gorean dugu Arantxa Ideder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, untxa.
0: Bai, ongi eta zu?
1: Bai, bai, bai, bai, ongi.
0: Ostirala eta horrelako kontuak.
1: Ostirala, bero, asteburuan bero. Ez dakit, holako beroarekin zer egiteko gai izango giren kanpoan.
0: Bai, esan, puf, hor lehen lankide batek esaten zuen onena, zineman sartu eta ez atera.
1: Uh-huh. Adibidez.
0: Aukera bat izan daiteke.
1: Bai, bai, ilunean eta otzean.
0: Hori da.
1: Bai, ez dakit.
0: Bai, ze, ganderako ez dakit 40 gradu zenbat eman dituzte, baina ni behore horietarako enago prestatuta, eh?
1: Ez, ne horreta usut natura ere ez, baina, hori da.
0: Bai. Bueno, ba, gaurkoan temperatura kontuak ez ditugu aipatuko, baina badugu, zer aipatua, beraz, emango diogu, eguneko menua?
1: Goazen, bai.
0: Ba, asteko eta behin, bueno, aste honetan, pasaden egun gutxitan, izan dako albiste baten inguruan arituko gara, izan ere, igandean, hartza Nafarroako Otsagabian, filmatua izan zen, eta horrek zer esan handia ekarri zuen, gerora jakinda ere beste hartz bat ere agertu dela, beraz ez da bakarra izan, beraz hartz honen inguruan, egoera honen inguruan gehiago jakiteko, ba Xavier Dindartekin hitz egin du Ximun Uturraitek, Xiberoko Botzako lankideak, beraz ea zer kontatzen digun. Horri segika kirol tertulia, ezta?
1: Bai, eta gaur gaia izango da teknologia berriak. Zein da teknologia berrien eragina kirolean? Hor munduko futbol kopan adibidez berrikuntzak badira, baloi berezi bat adibidez badute, baduena sentsore bat dena ulertzen duena, epailea baino hobeki dirudienez, gero izan daiteke ere hortz babesgarriak konektatuak errugbilarientzat, datak erabiltzen direlarik ere performantzia topera ekartzeko, eta pixkat gai hoietaz ariko gira Aritz Santa Maria eta Paola Oskozekin.
0: Osongi, horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta gaurkoan ez dugu albiste honik izango, baina gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean, eta gaurkoan Amagoia Mujika izango dugu gurean, eta udako solstizioaz arituko gara, badakigulako, Euskal Herrian, badirela, zenbait ohitura, batzuk kristautasunetik datozenak, beste batzuk paganismoarekin edo badutenak zer ikustekorik, eta, bueno, ohitura hauek bildu dituzte gaur 8ko aste honetako alean, beraz, ea zer kontatzen digun Amagoiak. Eta horri segika, albiste hona ematen ez, baina bere tartea betetzera, bai etorriko zaigu Iraia Cambra. Gaurkoan arituko gara musikaz, musikak zertarako balio duen, ea triste zaudenean abesti alaiago bat jartzeak laguntzen dizun, edo ez, edo bueno, horrelako kontu ez arituko gara, hori guztia, bosterdiak alderatik aurrera edo, baina horren ostean, saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Ostiralero badakigu, hainbat kontu izaten direla agendan, gaurkoan batzuk hautatu ditugu, ze guztiak ematea ezinezkoa izaten da, beraz, ea denbora ematen digun guztiak aipatzeko. Baina guzti horren aurretik saioa hasiko dugu, ez da?
1: Ba, bai goazen.
0: Eta gaurkoan ekainaren 19a dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Hasteko demoak ditugu aipatuko, demoek Lapurdiko biltzarraren 1789ko aktak eraman baitzituzten paueko artxiboetatik, 2000 urteko ekainaren 19an gertatu zen, desobedientzia zibila praktikan jartzeagatik ezagun egin zen, demo edo demokrazia Euskal Herrian taldeko hainbat kide, paueko departamentuko artxiboen egoitzan sartu, eta agiriz betetako hainbat kutsa atera zituzten, hartutako dokumentuetan Lapurdiko biltzarrak, Frantziako iraultzaren garaian hartutako erabakien akta liburua zegoen, eta bertan hiru Euskal Provintziek soilik osatutako departamenduaren alde egiten du, eta Biarnorekin batzearen aurka ere azaldu dokumentu hortan, poliziak 15 demo atxilotu zituen ondoko egunetan. Bestalde, duela 27 urte, udalek Euskara hutsez aritzea legez kanpokoa zela erabaki zuen Espainiako Auzitegi Gorenak. Hegoaldeko udalek Euskara hutsez jardutea legez kanpoko jo zuen beraz, Aizar Nazabalgo udalak 1982an onartutako ordenantzaren aurkako epaian errantzuten hori diskriminatzailea zela. Erroldaren arabera, 544 biztanletatik, 541 euskaldunak ziren eta 3 soilik erdaldunak. Pertsona hauek sekula kexatu ez baziren ere, idatziak ulertzeko eran bidaltzen zitzaizkien edo tramitazioak ere gaztelaniaz egiteko aukera bermatzen zitzaien, Espainiako Auzitegi Gorena beraz tartean sartu zen gaztelania inposatzeko egirik euskaldunenetan ere. Eta 1981 ekainaren 19an aldiz Kepa Crespo, preso komunista bizkaitarra, hil zen Gose greban 3 hilabete egon ondotik, Herrera de la Mantxako kartzelan zen. 1979an atxilotu zutenean, Billy El Niño eta enparauek basatiki torturatu zuten, eta hauen zigorgabetasunaren beste adibide bilakatu zen, beraiek edabideetara filtratu zuten argazkia, nun Kresporen aurpegia ikusitekien erabat kolpatua, argian femeriden atalean beraz ikusten alda gaur, adibidez. Preso politikoen espetxeko baldintzak salatzeko, hasi zuen, baraualdia beraz Kepa Crespok bukaera arte eraman zuena 1987 egunez eutsiz hil arte. Eta efemeridea bukatzen dugu urte betetze batekin. Michael Moore izena du, artista izena du, sortzez Ben Agerti baitu izena, Seattleen sortu zen 1983 ekainaren 19an, beraz ez dut kalkulatu, 43 urte dolako zeit egingo du gaur. Amerika rap musikako artista, bere Thrift Shop bideoklipa 1987 milioi aldiz ikusia izan zen YouTubeen, Ameriketako Estatu Batuetako Billboard Hot 100en lehena izan da ere, eta duela bi urte Palestinaren aldeko posizio argia ere agertu zuen Michael Moorek kantu hau atera zuelarik. Horrekin bururatzen dugu beraz efemeridega gaur, Hints All.

0: la la la. Igandean, hartza Nafarroako Otsagabian filmaturik izateak asko harritu ditu. Baina hartzak ikertzen egon den Xavier Dindart ez da harritua. Bidoaren arabera hartza arra litaike eta gazte 2018an. Bihar nora ekarritako hartzen ondokoa litzateke hartzori. Hots oraindik beren eremua osoki finkaturik ez duen hartz saldo batetik juten dena. Simon Uturrait Xiberoko botzako lankideak hitz egin du Xavier Dindartekin.
1: Eta angian goitik entzun duzia ipatzen bai igantin hartz bat agian klaberin adelakua behaz ikusik izan da Nafarroa garaian Otsagabian txusen izateko hots be horbeian gue kantik, kantu kantin eta justoki horren aipatzeko jungitin behaz diela ez haini aspaldi guano biologista edo hartzaiker lezen batekila behaz Xavier Dindart egunan.
2: Bai, egunan zuri, Simon.
1: Hala, lehen duda zerbait bazian, ean klaberina zen ikusitako hartz hoi, edo testu inguia emaiten alde ikuika hotx, zer da ikusi duguna?
2: Bon, beha, hartz hori kurutzatu diena, bon, hau izaiten alda, ez dute ono froga, ikizaiten alda beste hartz gazte ahabat hor pixkat denetan kurritzen, banan momentukot pixkat zalantzan dute segurtasuna.
1: Eta hatik, baituk teoria ezberdinak, jakiteko hala zehaizen hor garai hortan, hala herritarretaik hulian eta horlako, hortaz bahukia sehetar zuen edo?
2: Ebe nebozu hartz gaztea balin bazen beti mugitzen dira haien biziremua pixkat finkatzeko. Eta hor, jakin berda populazioa hori aski gaztea dela, instalatu da 2018an BME-ak berriz Europa ekialetik etorra aziz, hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira, nahiz eta EME-ak finkatzen diren toki batetan, eremu, bizi eremun batetan, gero beti mugitzen dira, gero ugalketa denboran ere biziki dinamikoa da mugimendua, orduan, hor, nebozu, erringuruetan ikustea, gu ez gira usatia, banan beti olai biltzen dira hartzak, janaria seka, bon, beti errestasuna ere sekatzen dute, eta gu ez gira usatia, bala.
1: Eta justoki aipatu behituk ugalketa garaia, hor justoki, oai psikoka garaian gutzaka?
2: Bai, bon, normalki untsa depasatia da, banan beti denboraldi luzagoak izaiten aldira, banan normalki pasatia da, eta hor ugalketa denbora hortan, bon, gauza desberdin batzuk pasatzen aldira, nola ahak mugitzen dira ainitz, be eme bat atxemaiko, gazteak ere pixkat denboraldi hortan pixkat landierosa izaiten aldaz eta hartzahak nagusiak hor ebe kanporatzen alditu bon bohokak izaiten aldira hor doan hor primadera denbora hortan uda hartio mugimenduak dinamikoa dira elikatzeko ere mugitzen dira asko hor dian denbora da guai kasiko berena ikusteko kurutzatzeko hor dian ez da, voilà, orain da gertatzen gero udan gehiago finkatzen dira dian jateko tokietan eta bon, pixkat gutiago mugitzen dira. Bo, segitzen dute, baina hor zinez orain da garaia mugitzen diren asko.
1: Ezagutzen gitzak, behaz lotxa hainbat zale jiten zaiku, badea lotxatzekoik edo nula ikusten duk oraia eta sustut gehua?
2: Nei bauzu, bon, beti kasu inberda, bon, kurutzatzeko alaike probabilitate guti bada, hor bazen bat ibar hortan, bon, beti gertatzen alda, lare ere ez ditugu kurutzatze txarrik izan orain arte Pirineoetan, baina bon, beti kasu inberda, berda egon beti aski urrun, egia da, bon, bideo hortan hor otoz segitzen dute, ez gira usatia, baina oberena animale basekin da haien lasaitasuna errespetatzea, eta hori gertatzen balin bada ere, aurku bat izaiten alda, bon, edo pasatu otoz segitu, edo geldi eta utzi partitzen bere aldetik, baina hola segitzea bon kasu beti, eta geroaren aldetik, ikusten balin badugu Pirineo Zentraletan nola geratu den populazioa, nola ez imaginatu hemen olako dinamika bat sortzea garaian, geroan, orduan, berda segitu, baina ikusten baldin bada nola garatzen den Pirineo Zentraletan edo literaturan ere, bibliografian ikusten baldin baditugu nola ahonditzen diren askifite populazio horiek, olako kurutzatzeak, posible izanen dira berantago ere.
1: Justoki pentsuiatzen nibezala hanitzak be ez diela bibliografia edo hartzen unguko jakurketa hoi jaman, ez eta Pirineo erdialde hortan ez dakie edo ez dakiak nula iganden, hikagian esplikatzen aldeikuk?
2: Pirineo Zentraletan eba oso desagertu zen populazioa eta ekarri zituzten Europa ekialdetik, Esloveniatik susenki, hartz batzuk, ez 1986-etik goiti, eta hortik goiti beste urteetan gehitu zituzten, eta populazioa azkartu da, iganda, eta dinamikoa izan da beti, eta hor, kondatuz ere mendebaldea, badira eunta behatzi eta eunta oita amaren artean, hartz artean, eta eunta sortzi segur hasteko genetikarekin segituak direnak segurtatu dituzte. Hor duan dinamika hogei urtez biziki azkarra izan da, eta segitzen du azkartzen, nun arte ez dakigu, zenta badira galdera desberdinak ere pausatzen direnak, nun behek, genetikari buruz, eta populazioa zinez hartigutetatik abiatu da, orduan hori ere kaldera bat da, gerorako nolak pasako den, hasteko momentuko ikusi behar dena da dinamikoa dela, eta hemen seguraski hori hola bilakatzen alko dela ere, geroak ekanen du gero.
1: Lehen txagoni behaz eman tuitzak aholku zunbait, ben lasaitak zunan errespetatzia, ustia igaitea eta holako, bahukia hola azken aholkuik edo...
2: Gero kurutzatzea aski probaitet finak dira, baina gertatzen baldin bada riezan edo hola, badira dokumentu batzuk banatia direnak, da beti errespetatzea distantzia bat... ez laster egitea, batzutan ere erten dute batzuk mintzatzea, erraita bo, kasu, ez du deus eginean, inzela nirosa, ala, beti distantzia respetatzea, ez laster egitea, pestuki egoitea, eta pixkat, ez da ere, beldurgarri izaiten alda, baina, momentukot ez da istripoa initz izaiten, ez kira gu zuzenki, nola ekan, lan geran,
1: Ustenean aholkietaik bat zela gue buian handitzia, agian besuen altxatzia eta holako eta oro azaitzia, ez bortxan ordin?
2: batzuk erten dute, ez dut ustez ideia hona dela hartza baino azkarrago izaitia, entxatzia, egon lasai, mintzazite, kasu hartza hor niz, gestu handiak itea eta uiukatzea ez dut pentsatzen ideia hona derez.
1: Akorda. Doidoia, urrentzeko azken hitz bat?
2: Hori da dinamika pixkat ezkira usatia gehiago gure egian hori ikustea, izan dira milaka urtez gure basoetan, galdu dugu bere presentzia ezkira gehiago usatia, ordean, diguziz kurutzatia delaik da elementu behi bat, biziki aharroa, ea nola gizarteak hartzen duen, nahi duen edo ez horrekin bizi, nahi baduen oian bat pixkat basagoago, edo ala, ikusi beharko da nola geratuko den eta nola gizarteak hartuko den.
1: Eta oitazten dit, behaz, gela ez hain aspaldi uano hartzen ikerle edo ekologo edo biologista zen Xabier Dindart gunila goekilan, eskerrik hanitz eta berriz arte agian.
2: Bai, mi esker eta laster arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirolaren tartea, kirol tertuliaren ordua, arazo tekniko batzuk tarteko, baina hemen gaude eta hemen ditugu ere gure tertuliak ideak.
1: Bikain, bagoazen orduan kirola aipatzeko, alde batetik Paula Oskoz biztanda ostiralero bezalantz eta irratitik atxaldeon.
2: Atxaldeon, zer moduz?
1: Ongi, ongi, eta Aritz Santa Maria bestetik nahi zirratitik, atxaldeon?
3: Arratxaldeon guztioi, zer moduz?
1: Ongi, beraz, tazuek?
2: Ongi, ongi, ongi.
3: Bueno, ni ezain ongi. Ah. Nire ikusten du kriston beroa hemen Iruñan, hogeita magoz gradu, beraz, banago izerdi batxetan.
1: Ai, ai, ai.
2: Bai, hori bai.
1: Uste dut alde hortatik pixkat denak berregoeran garela, baina, bo. Hortxe, segituko dugu kirola ipatzen, baina ez kirola egiten kasik ere beroa eta kirola ipatu nahi nuen, baina teknologia berriak aipatzea proposatzen izuet gaur. Joen astean munduko futbol kopa ipatu bai genuen Olatz eta zurekin Paula, eta teknologia berriak ere bihitzez asiginen aipatzen, trionda, baloia adibidez, hori da berrikuntzetan dena, barnean den sentsoreak dena neurtzen du dirudienez, epaileak, kamera eta mikroekin jantziak dira, jada alazen, mainan hor beste maila bat eman dute, lehen partidan jada teknologia berriak, txartel gorriak ekarri ditu, jokoz kanporik etzela ere agertu da trionda baloiak zuen sentsoreei esker, horako adibidea initz izan dira, epailearen begiak ikusten ez dituenak agertzen ditu teknologiak, zer diozue, Aritz, berdintzurekin hasteko?
3: Bai, bueno, bi kontu kontra jartzen dira hemen, alde batetik teknologia berriek justizia dakarte, edo akaso beto esan da ekarri beharko lukete. Futbolean bar delako ezarri zenetik makina bate polemika ere egon baitira. Beraz ez da nahikoa ezartze hutsarekin ongi erabili behar da, bestela ez dago inongo aurrera pausorik zuge aipatu duzun esaterako baloi teknologiko horren erabilerekin. Egia dizor, askarritu nabe baloiarenak, ez nuen horren berri eta denon omerako behar duen tresneriak neri edo tresneria horrek non uzten duen kirolaren funtsa edo esentzia galdera etortzen zaite burura. Ez dut egun kirola erabat eraldatuko hainbesteko teknologiaren erabilerarekin. Izan ere duela 10 urte mundiala jokatzen ari dela probestu, ze non gelditu da duela 10 urteko futbola. Gizakiok akatsa egiteko zakite aukera edo baimen hori dugu, hori ere bada jokoaren parte, baina horrek dagoeneko ez durekurik eta dena hain perfektua izan behar den horretan, askotan kirola bera desitxuratu egiten dugula uste dut. Beraz, ongietorriak noski teknologia berri horiek guztiak, baina neri zarantza sortzen zaite ezote dugun ezagutzen genuen kirola bagaldu edo aztu bai.
1: Uhum. Kirola eraldatzen duela, dio Aritzek, akatsaren baimenik ez gehiago, zer diozu Paula?
2: Ba, guztiz bat egiten dut Aritzekin, ez, bi alde ditu gai honek, alde batetik, bueno, ba, teknologia berriak aprobetxatzea, bueno, horrek ekartzen dituen baliabideak edo aprobetxatuz, ba, geroago agian aipatuko dugu hobeki, ez, baina, bueno, ba, obera edo kirol obe baterantz bagoaz teknologia berriekin, ba, ongi etorriak edo errendimenduan edo jokoan bertan, ez, hobetzen badu, ba, beti ere ongi etorria izanen da hori, baina bertzealde bat ere badu, Aritzek aipatu duen bezala, eta da, niri ere iruditzen zaitez, ehuneko ehunean kontrolatu nahi hori, edo jokoa, futbola, kirola, dena, ehuneko ehunean kontrolatzea, ez? Azkenean hori da, pixkat horren gibelean dagoena, ez? Bai hobetzea, eta alde horretatik, ba, ongi etorria izanen da teknologia berria, edo asmatzen duten, ez? Edo zer gauza, baina bertzalde hori da pixka bat, ez? Eta ez dakit ze puntutaraino ere kontrola dezakegun guztia, ez? Baina hori da pixka bat teknologia berriekin nahi dutena. Ez soilik kirolean, baina kasu honetan kirolean ikusten ari gara, ez? Ehuneko ehunean kontrolatzea dena, justua izatea, edo dena izan behar duen bezala izatea, eta objektiboa izatea. Eta nik ere ez dakit ze puntutaraino izaten alden hori horrela, ez? Gizakiak garen enean eta gizakiek parte hartzen dugun enean horrere, ba ezin da ezer perfektua izan, ezin da ezer, ez, justua guztiz izan, edo objektiboa guztiz izan. Orduan, balde horretatik pixka zalantza sortzen zait, ez? Egia da teknologia berriak bere on guztiarekin aprobetxatuz gero, ba, bueno, ez nagola kontran, ez? Baino aldi berean bai suertatzen zait edo bai etortzen zait sensazio hori, ez? Batzuk dena kontrolatu nahi izatea uneko egunean, eta horrek ikuso pixka beldurra ere sortzen dit, ez? Ze uste dut, ezinezkoa dela eta baduela, ez? Bere xarma ere, ez kontrolatu, ezin kontrolatu hori, ez? Ezin kontrolatu izatea, ba guztiz eguneko egunean deus ere ez, ez? Orduan, bueno, bai, ez dakit, bi aldeak ditu eta pixka bat alde batetik, bueno, ba horrela gainetik ikusita eta justiziaren alde, ez? Eta hitz horiekin aipatzen baldin badugu gai hori, ba segurazki denak konforme egonen gara eta ados egonen gara, ez? Baina pixkat arakatuz gehiago edo bueno, ba hor zalantza ere sortu zait eta erran bezala ba beldurra pixka bat, ez? Ze uste dut batzuk dena kontrolatu nahi dutela eta hori da agian utzi behar ez duguna, ez dakit. Baina bai sortzen dit pixka zalantza eta beldurra, bai.
3: Bai, Arantxa, ni bat natuerre, Paolak esan duenarekin, eta gitu nahi nuen, kontutxo bat Trionda baloiaren karira, askotan epatu dugu gure tertuliatxo, azalditxo honetan, kirola eta etekin ekonomikoaren arteko harremana, bada 2026ko mundiala horren isla gorena izaten ari da hain zuzen hori, eta baloiaren preziok berresten du esandakoa. Izan ere, badakizu ez zenbat balio duen baloi batek, baloi bakar batek.
2: Ez, betu, ba,
3: jokalariek erabiltzen duten baloi berak 160 eurotan eskuratu daiteke. 160 euro baloi bakoitzak. Beraz, hau eren ikuste salatu beharreko kontu bat dela, eta Paolak esaten zuenaren aritik noski dena kontrolatzen nahi horrek kirolaren batekotasuna ere galtzen du. Beraz, ez dakite beldurra denitza edo, baina ez dakite zer egingo dugun gure elguk ezagutu genuen kirola mantentzeko, zeren dena ies egin dugu eta ezakinik atzera biderik duen.
2: Eta nik egia da Trionda baloia, ez, edo pixkat gai honen inguruan interneten eta begiratzen hasi naizenean, ez, beti egiten dudan bezalak idoia jasotzerakoan, Trionda baloia jarrita, Googleen, ez, bilaketa bat egin da, egia da, lehendabiziko sarrerak edo estekak denak baloi hori erosteko aukera ematen duten estekak dira. Eta ja, ba, ezakit, bosgarren edo seigarren esteka informazioa da. Trionda baloiaren inguruko informazioa, bai FIFAk argitaratutakoa, bai bertze edabide batzuk argitaratutakoa baloiaren inguruan. Ez dela informazio gehiegiri, baizik eta, bueno, ba, Trionda baloia erabiliko dutela aurtengo mundialean joko justuago bat edo edukitzeko, epailei laguntzeko, beraien lanean, baina hori ja, bosgarren edo seigarren sarrera da. Lehendabiziko laurak bederen, baloia erosteko estekak dira. Horri alde ezberdinak dira, baina guztietan eros daitezke. Eta gero konturatu naiz, aste honetan, honen inguruan hau prestatzen ari nintzela, konturatu naiz, Trionda baloiaren itxura ikusita, ba, WhatsAppeko emotikonoetan edo, uste dut WhatsAppen dela, aldatu egin dutela. Noski, ba, munduko kopa dela eta, ez? Baino lehenago futboleko baloiaren simboloa edo ikonoa zena, orain Trionda baloia da. Ez dakit gero, bueltan izan indugun oiko baloia edo lehenagoko baloia. Baino, bueno, horrere ez. Bai, horrere ez, ba, sartzen digute eta azkenean, bueno, bai.
1: Bo, beraz, imperfekzioak nahiago dirudienez, ez, zuere mien arteko solasa entzun da, teknologia berriek dakarten justizia edo alde justua baino, hola, labur biltzen algenuke. Ikusinen ere, hortz babesgarri konektatuena, ezakit kusi zenuten, egin zuten hori 2024ko errugbi mundialean, kirolariak beraz babesteko, tresna du, beraz, hau barnean, hortz babesgarria da, baina konektatua da, garuneko komozioa detektatzeko tresna zen, beraz, sortu zuten azer diozue tresnatxo teknologia berri horretaz. Paula Berin, hasteko?
2: Bai, ba, bueno, lehen aipatzen genuen, ez, horrelako teknologiek balde on bat ere badutela, eta adibidez hau izaten alda bat, ez, egia da, ba, teknologia berrien baliabideak edo beraik ematen aldigutena onuragarria ere izan daitekela, eta, bueno, hau da pixat kasua, ez, horren bidez, bueno, ba, ekiditen albaldin badugu horrelako zerbait, ba, garuneko konmozio bat kirolari batean, edo kolpe batean, edo, bueno, ba, osasuna hobetzen duen zerbait, edo baldin bada, ba, bueno, hasiera batean onura bezala edo positiboki, ez, baloratzen dut nik. Baina, ba, beti badakigu, ez, horrek ere gero bertze aplikazio bat ere izan ditzakela, eta bertze aplikazio batzuk izan ditzakela, eta, bueno, ikusiko da, edo ikusi beharko litzateke, ba, noraino ailegatzen den hori, ez. Baina, hasiera batean, bueno, baipatu dugu, ez, pixat alde iluna, baina badu alde argi bat ere, teknologia berriek badute, ez. Eta hori, ba, agian izan daiteke horrelako bat. Ez nekien, honen inguruan, eta hau irakurrita, ba, hasi naiz begiratzen, eta bai egia da, bueno, ba, pixkat kirolari batek, kolpe baten ondotik izan ditzakeen, ba, ez dakit, ez, horrelako garuneko komozio edo bertzelako, ba, esperientziak edo ez, osasun arazoak, ba, horrela ekiditen aldirela, edo, bueno, erraixago edo abuduago, ez, gelditzen aldela, ez? Momentu hori edo betzen aldela, ez? Kirolari horren osasuna. Orduan, bueno, alde horretatik hasiera batean bazakit positiboki baloratzen den zerbait da. Egia da, ba, beti bezala hor dagoela alde iluna, ez? Eta agian horrekin ere ezakit kirolari bat obsesionatu daiteke soilik kasu honetan, ez? Baino gero ba agian entrenamendetan edo errendimendua hobetu nahi denean, ba ikusi beharko litzateke ze puntutaraino ere ailegatzen den edo ze puntutaraino horrek ere baduen eragina gore osasunean, osasun mentalean eta txarrera, ez? Mm-hmm. Baino hasiera batean, ba horrelako gauzak ekiditeko, ba aplikazio ona da, ez?
1: Mm-hmm. Zer dio zuzuk aritz ikusi zinuen hori behar bada?
3: Ez nuen ikusita aipatu nahi nuen errugia naspaldianik erabiltzen dela goi teknologia, izen ere TMO edo Television Match Official tresna 2000-an erabili zuten ofizialki lehenengo aldiz, mm-hmm. baino 1980-garren hamarkadan lehen probak egin zituzten, beraz, kirol, izpide egun kirolenetan, bada luzetik erabiltzen da goi teknologiarena, baina ez nuen hau ikusita eta Paolak esan bezala asko harritu nau jokalariaren babes aldera eman diren aurrera urrats horiek, bueno, errugia jarraitzen dugunok badakigu badakirole fisiko bat dela, non kolpeak ugariak diren ia mol edo errake guztietan. Beraz, niri hau onuragarria iruditzen zait, eta pixkate sarean bada gauza gehiago bilatzen, ikusi dut ere meletan sartzeko erabili diren kasko hori famatu horietan, mm-hmm. bada teknologia ere ezarri dutela, edo behintzat zenbait esperimentu proba egiten ari direla, badakigu edo beste azalduko dugu kasko horieke material bigunaz erekiak daudela, baino errugilariak kolperen bat jasotzen duenean material hori gogortzen da garuna babestuz eta horrela bakonmozioa ere ekidituz. Berazen ikuste hauek, bueno, jokalariaren osasun fisikoa babeste aldera ematen ari diren urrats hauek teknologia lagun oso interesgarriak direla, azkenean kirola ikuskizun bat da, eta ikusleak nahi dugu, ikusleok nahi dugu, ba, jokalariak euneko euna ematea, eta nik uste, ba, aurrera pauso hauei esker, edo teknologia berak ematen duen konfiantza horri esker, jokalariak bere euneko euna emango dutela, beraz, nik uste badela albiste ona. Gero Paulak esandakoaren aritik osasun mentalean nola ere egingo duen ildo horretatik ere zarantzak sortzen dit horrelako tresna batek ekar dezakeen oihartzun guztia, baina neri printzipioz irakurri dudanaren arabera, bueno, esan bezala albiste ona irutzen zait bai.
1: Eta kirolariak justuki ere aipatzen baititugu, profesionalak bereziki, orain ere ba hobeto ari daitezen datak ere badira, data famatuak ordenagailuetan baliatzen direnak, orain ere ba kirolariak ere performante, albezain performante izaiteko ere erabiliak dira, zientziarekin batera, performantzia bere topera ekartzeko, segipen pertsonalizatua, eta bazakit, beti kirolaria, beti urrunago ere eramaiten duen kalkuluak ere badirela, zer diozu hortaz olatz? Olatz, Paula barkatu.
2: Bai, bueno, ba, pixkat gauza bera, ez? Egia da, uste dut ja kirolan ezinbertzekoa bilakatu dela, ez horrelako teknologiak erabiltzea ba errendimendua hobetzeko eta entrenamenduak hobetzeko eta geroz eta bueno, efizienteagoak edo izateko bai eguneroko lanean bai gero edozein txapelketa jokatu behar badut ere eta txapelketetan, ez, pixkat alik eta efizienteagoak izateko ba egunerokoan ere izan behar dira, ez, biak elkarrekin doazte eta egia da ba pixkat gauza bera, ez. Uste dut ja, kirolari izatearekin bat doala, teknologia berrien erabilpen hau eta datuak etengabe edukitzera eta horieko betzera eta pixkatez, dena kontuan hartzea, positiboare izan daiteke ez, horrela pixkat kirolariek garrantzia ematen diote globalki beraien gorputzari, beraien bizimodari, beraien ez, denak duelako eragina gero errendimenduan, bai deskantsua, bai lana, bai nutrizioa, ez, elikadura, bai luzaketak, edo baita ez, beraien gorputza zaintzea, baina bere osotasunean. Eta pixka bat, teknologia berri hauek edo datu hauek erabiltzen asterakoan, uste dut bat etorri dela, ez, ikustea, ba, datuak hobera joaten direla, horrela lan eginda, edo gorputza bere osotasunean landuta, eta bertze aspektu guztiak ikusita, ez, tartean, osasun mentala ere, ez. Eta alde batetik, ba, positiboa da, ba, pixkat globalki hartzen delako guztia, eta errendimendua hobetzen laguntzen duelako, eta, bueno, geroz eta prestatuagoak daudelako, gazte-gaztetatik kirolariak, zegerozetak gazteago hasten dira horrelako datuak begiratzen eta beraien gorputza zaintzen, eta hori da ez, ba, gerozeta lehenago bilakatzen dira gerozeta kirolari hobeak, ez? Adibidez, etortzen zait burura, ez? Txirrindularitzan, ba, azken aldian jendea harritua dago, ez? Gerozeta txirrindulari gazteagoak lortzen dutela, ba, turreko etapa bat irabaztea, edo turra bera irabazteko baukeretan sartuak daude, ez? Edo giroa, edo, bueno, horrelako, bueno, itzulia handiak orain arte, ba, normalean kirolari esperimentatuek, ez, lortzen zuten garaipena horietan, eta geroz eta gazteagok egiten dute hori, eta hori horregatik da, azkenean, ba, gehiago begiratzen diotelako beraien gorputzari, eta txiki-txikitatik hasten direlako, ba, beraien gorputza osotasunean lantzen. Eta alde horretetik positiboa da, baina horrek badu, balena aipatzen nuen, alde iluna, ez, azkenean, zer eragina izan dezakeen horrek osasun mentalean, eta zer eragina izan dezakeen horrek, ba, kirolari gazteengan, ez? Eta, bueno, hor badago puntu bat, ba, obsesio puntu bat, egon daitekeena, geroz eta gehiago dira ere, osasun mentala lantzen dutenak, eta, ba, printzipioz hori ekiditeko prestatua da, ez? Edo hori ekiditeko, ez? Lantzen dute osasun mentala ere. Baina, bueno, ba, hor pixkat, ez dakit, hor arriskua edo, bada. Eta gero, horre ere badago bertze zerbait dela, geroz eta lehenago hasi edo geroz eta gazteago izan kirolari hori profesional bilakatu, ba, geroz eta lehenago bukatuko da bere kirolari bilbidea, ze gorputzak ere, ba, baditu bere limiteak, ez. Orduan, bueno, ba, hor bai, alde batetik ona da, eta nik ere positiboki ikusten dut, edo modu honean ikusten dut hori erabiltzea errendimendua hobetzeko eta alik eta kirolari hoberena izateko, baino badu bertze bai, aldea ere, ez. Bai. Noraino ailegatzen aldiren gorputzeko limiteak, eta, bueno, ba, bertze kirol mota batean ere bilakatzen dela, edo bertze modu batean ere, bertze motatako kirolariak ere, eta, ez, sortzen direla.
1: Eta bat hasten bada besteak ere egin beharko du, bestan zer bai, aski performante hori izanen, zer diozu zukaritz?
3: Bueno, nik esango nuke honek negozioaren alde egiten duela berriz ere. Kirolaren funtsa galtzen ari baigara, egia da. Geroz eta gazteagoak diren txirrindulariak ateratzen direla, demagun edo adibidez Pol Seixaren kasua, eta horrek noski onuragarria, edo hori onuragarria dan negoziorako, baino ez dakite nik 19 urterekin osasuntsu izango ote den hainbesteko presioa eta mundu horrek eragiten duen eragiten duen oihartzun horretan murgilduta egotea, baino esan bezala, batu dugu solasaldian zehar hainbesteko datuekin perfekzioa bilatzen da dena kontrolpean izatea, adibidez, maratoiaren kasoan, aurten lehen aldiz bi orduetatik jeitsi da kronometroa 42 kilometroak egiteko, eta hor teknologiak eta datuek badute garrantzi handia, ez bakarrik dablitako zapatilek karbonozkoak direla, baizik eta egin diren neurketa guztiek eragina izan dute. Bueno, balde batetik edo alde ona izan daiteke munduko errekorra egin dela, baino nik zalantza dut edo niri zalantza sortzen didana da non gelditu da garaibateko emozioa, non 42 kilometrotan telebistaren aurrean geunden, zeren bizpairu korrikalarik bazuten azken kilometroan, azken metroetan jokoan ba, maratoia. Orain horlakoak ez ditugu ikusten. Eta niri hori da gustatzen ez zaidana. Negoziarako noski, bada abantaia dela aipatu ditugun guztiak, emoziorako eta kirolaren esentziarako, funtsa horretarako, nik uste kaltegarria dela. Aipatu dugu maratoiarena, futbolean hainbeste datuek aurkariek ertzeko aukera ematen dute, eta horren arabera bada talde bakoitza moldatuko du bere planteamendua. Eta nire iritzia palean geroz eta esperriagarriagoa da futbola, hain zuzen horregatik, ez? Ni Mendilibar entrenatzaileak pentsatzen zuen bezala pentsatzen dut, futbola zen kirola galdu dugu interes ekonomikoen alde eta erabiltzen diren teknologien alde. Teknologia horiek ziorrenik kirolariak hobetuko dituzte, baina kirola ez da ikusgarri edo aspergarria inkluso da nire iritziz bai.
1: Eta bururatzeko minututxo bat dugu erantzuteko, zuek kirolari xume gisa edo teknologia berrien lekoaz, ordulari konektaturik baduzue, telefonoan aplikazio batzu, kotx bat zuen telefonari lotua adibidez, Paula, laburki?
2: Ba, nik egi erranta, ez segia da badutela aplikazio bat non pausua kontatzen dizkidan, baino ez diot sobera begiratzen horri, eta bertzela ere ez dut ez erlojurik, ez horrelako aplikaziorik, egia da, enoz baitere etxean kirola egiteko bideoren bat edo ikusi dudala, ez, ba ezakit, edozein, ez, aktibidade egiteko, eta pixkat gidatu, saio gidatu bat baldin bazen bezala, baino zuk etxean egin dezakezuna. Eta horrelako zerbait egin izan dut nozbait, baino mendira joaten naizenean, edo igeri egiten dudanean, edo bertzela ere, ez dut horrelakorik erabiltzen, intuizioa erabiltzen dut. Eta deus ere gehiago ezakit, ona izanen den edo ez, agian ba ignorantzia zere da, ez dudala zer erabiltzen, baino ez egia danik pertsonalki, ez erre.
1: Eta zukaritz?
3: Nik, Paula, ez dut erantzuna ona edo txarra ote den, baina ipatuko dute Malenosak egin zuela Zegama izkorri inolako teknologiari gabe, erlojurik gabe, beraz, Malenosak bigarren egin batzuna, kaso zu ere bideonean zoaz. Eta nire aldetik, bueno, bakarrik hori, erlojua dut, bihotzetopadak neurtzeko eta, baina ez diote garrantzerik handia ematen, igual, bueno, pues, mendira joaterakoan edo lasterketaren batean bai banagoela atento, baina hortik arago ez aplikaziorik ez deus ez.
1: Ados, bo. Ebe ala, hortan bururatzen dugu gaurko solasa eta elkarrak hortu aintzin, asteburuko itzordu bat, berdin, Paula?
2: Bai, ni kaipatuko dut Lesakan bihar goizean Lesakako 11. nazioarteko xake aktibo txapelketa ospatuko dela. Duela 23 urte egin zen azken aldiz, Lesakan horrelako xake txapelketa, geroztik etzen berriz ere antolatua, eta urten, omenaldi bat egitearen antolatu da, Javier Oiartzabal zenaren omenez eginen dute, xake txapelketa hau, beti gazte elkartean, zuzendaritza taldean ibilitako lesakarra zen, xakean ere, xakea sustatzeko lanetan ibili zena, sokatiran ere, eta bueno, bere omenez eginen da bihar, goizean, lesakako frontoian, xake txapelketa.
1: Eta aritz, zo, kastebururako zer?
3: Ba, 2026ko Gipuzkoako herriarteko txapelketaren lehen finala jokatuko da, Erremintakoa. Andoainek eta Errenteriak lortu dute hitzordua preziatura iristea, eta larun bat arratsaldean urte dituzte indarrak larruzko paletaz eta pala motzez txapelketan, Olaberriko pilotalekuan, beraz hortxe proposamena.
1: Ados, ebe ongi, ba, eskerrak emaitea bakrik etzaitezkaz, gaurko, eta urte osorako ere, azken tertulia baitzen ere, kirolaren zat, mil esker, Aritz Santa Maria eta Paula Oskoz, eta uda on, zuei, izan ongi?
2: Hori da, berdin, mil esker zuei, eta ongi izan, bueltan agian egonen gara.
1: Untxa.
3: Hori da, placer bat izan da.
1: Aio, izan untxa.

0: Atxaldeon entzule guztiei bidiatu erriko bozak berriz antolatuko dira. Martxoak amabosteko erriko bozak galdu ondoren Michel Iriart auzapez oiak elegitea aurkeztu zuen. Bozen kontaketa ez zela legeak aurre ikusten duen bezala egin txarlatuz. Hauteskutsak ireki aintzineko prozedura ateak etxirik egin zela eta kontaketa horren bateko gibela berenarekin hasi zela zion. Ez dakigurendik ziur noiz izanen diren hauteskundeak, baina erabaki da bozak errepikatu behar direla eta ditugun informazioen arabera irailaren erdialdean izango liratezke hauteskundeak. Nafarroako gobernuko lehendakari den Maria Txibitek bestalde adierazi du prest dagoela foru hobekuntza aldatzeko, euskarari estatus berezi bat emateko helburuarekin. Legebiltzarrean iragarri duenez, 9. artikulua moldatzea proposatuko du, euskara Nafarroako hizkuntza propiotzat aitortzeko. Txibitek nabarmendu du euskararen ezagutza zabaltzea dela hizkuntzaren normalizaziorako gakoa, eta azken euskaltzaleon martxaren aldarrikapenak ere aipatu ditu. Bilduk inflexio puntu gisa jodu iragarpena eta PSN-ek bere babesa adierazi dio proposamenari. Eta bestalde, 2 igaro dira Lor Zakelo Urruñako 3 semealaben ama desagertu zenetik, eta oraindik ez dutearen arrastorik aurkitu. 2024 ekainaren 21 ikusi zuten azken aldiz oroitu aipatu genuen garaian, eta ikerketak hasieratik senarrarengan jarri zuten arreta. Gizona hilketa egotzita auziperatuta dago, baina errugabe dela segitzen du erraten, hainbat miaketa eta ikerketa egin baldin badira, ez da gorputza aurkitu eta auziak zabalik jarraitzen du, senideak eta gertukoek egia argitzea eta lor aurkitzea eskatzen jarraitzen dute. Eta bestalde sendituko zinuten, baina alerta hori handa Ipar Euskal Herria bero handiengatik. Pertsona zaurgarrei laguntza ekartzeko antolatu dira hiri handienak, Donibane Lohizune edota Angelu bezala adibidez. Geuz edo CSS delakoek prekaritate edo elbarritasun egoeran dauden pertsonak eta adinekoek laguntzen dituzte berote handiak buru egiteko. Alertaren garrantziaren arabera neuri ezberniak hartzen dituzte. Alerta hori delarik pertsona zaurgarrienak deitzen dituzte prebentzioaren egiteko, erranez urainitze datea, edota leku fresko batean egoitea. Alerta lirandia edo gorria bilakatzen delarik bisitak antolatzen dituzte eta aterpeak sortzen dituzte kasu larrienetan ere. Jakin ere, alertagatik bestalde Angelun Pingada eta Lazare Oianetara sartzea debekatu dutela suten arriskua mugatzeko. Eta bestalde beronekin ere EHZ-etako muntaketa egiten ari dira oraintxe bertan, ekainaren 27, 28 eta 29 iraganen da aurten arberatzen EHZ-eta festivalaren 30. edizioa. Astazken untan hasi da muntaketa eta 10 laguntzaile bildu dira lehen lanen eramaiteko, galdegin diegun nola pasatzen diren lehen egun horiek.
1: Biziki untxa, iduridu gure planoa segitzen dugula behar den bezala, eta gainera ere laguntzaile hainitz hurbildu direla, uste baino gehiago, sorpresa edera da, gero beroarekin, hemen baina adaptatzen gira.
2: Gera egiteko, bai, giroa biziki ona da, ez gira hainitz momentukat, baina nora, giroa biziki ona da, eta hasten gira aski goiz, bazkarian tenorea heldu zaiku, orduan... momentu berena heldu da. Eta, izinez, giro biziki ona da. Momentukotz ez da gauza ondirik erberatzen, baina ikusten dugu festibara onditzen, orai, meki. Eta biziki goxo da.
1: Lehen eguna biziki untsaintzinatu gira, ementuko, kanten gira. Eta, untsaintzinatzen da, jendea motibatua da eta lanean ari da.
0: Ekainaren 26, 27, 28 iraganen da. Eta usaian bezala programazio edera proposatuko dute antolatzaileek, Zta, Lanturlup, Niko Etxart, Melina Gris, Space Munkaki Anestesia, Skabidean, eta beste 11 talde eta animazio. Jakin oraindik laguntzaileak eskas dituztela iganderako, xehetasun guztiak beraz ehz.eu webgunean. Itzordu bat bukatzeko kirolean Plaza Lasoan Ipar Euskal Herriko finalerdian ordutegia moldatu dute ere bero handiengatik. Arratsuntan beraz Kanbon 6:30 goiti gazte mailako lehen finalerdia izanen da. Denek bateko lehen taldea hariko da denek bateko bigarren taldearen aurka, eta bestalde lehen mailan Senpereko Goienetxe Aurregi goizeko izar Ezkerreko Iribarren eta Zubiaten aurka arituko dira. Munduko kopan ona gauntako partiden itzorduak gauntan 9 estatu batuak ariko dira Australiaren aurka, ondotik ostiral eta larumat arteko gauntan, beraz, gau erditan Eskozia Marokoren aurka arituko da, goizeko 2:30 Brasil, Haiti, eta goizeko 5:00 Turkia, Paraguai. Horra besterik ez, momentuz ondoko berriak 6:00 gero arte.
3: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere zebrabidean agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, hemen.
0: Ondo?
1: Bai, gaur udako solstizioaren inguruan itzengo dugu.
0: Osongi?
1: Eta, bai, gustatzen zaiten gai bada.
0: Ba, osongi, ba, zurea da hitz arduan.
1: Bai, ba, Iñaki Sanz Azkuek, gure kolaboratzaile finak, berriz ere ekarri digu, erreportaje oso oso polit bat udako solstizioaren inguruan, ez da. Orduan, bueno, badakizuen ez orain, laister, ez? San Juan Bezperan, Euskal Herriko toki askotan sua piztuko da, eta pixka bat udari ongi etorria emateko errituak eta egingo dira. Orduan, eginduna da Iñakik Euskal Herri osoan zehar repasatu dituzen bait erritu eta ohitura egiten dianak garai hontan. Batzuk aspalditik datozen errituak dira, beste batzuk akaso berriagoak, baina beti dia politak errituak, ez? Eta sinismenak eta norberak bueno, jasotakoa egitea, ez? Bueno, orduan, udaleko solstizioak badu zerbait oso berezia landareak eta pertsonak elkartzen dituena. Eta hor, bueno, askotariko aukerak daude, landare bedeinkatu, ez bedeinkatu, erritu batzuk erlijioso, beste batzuk paganoak dira, beste batzuk asmatutakoak, beste batzuk etxean jasotakoak belaunaldiz belaunaldi. Baina guztiek badute, bueno, gauza bat parekoa edo berdintxua, badala batetikan suak erretzen dula amaitu den zikloa, eta nolabait sutan erretzen saiatzen gara la ziklo horrek ekarri dizkigun gauza txarrak. Ez da, hor askotariko adibideak daude, ez? Batzuk apunteak eta liburuak ere botatzen dituzte sutara. Eta pixka bada ziklo berriari ongi etorria emateko modu bat. Orduan, ongi etorria emateko hortan, badaude aldaera desberdinak, baina polita da intza berritan, ez? Goizeko intza hoietan bildutako landareekin hasten dala ziklo berria. Euskal Herriko etxe eta herri askotan, bakoitzak bere modura moldatuak, eta pixka bat landare intza berritan bildutako landare hoiekin bueno, opatzen zaio bueno, gauza onak opatzen dira, bai pertsonei eta bai lurrari, eta batez ere eskatzen da babesa. Hau da, ziklo berri hori izan dadila ona eta babestuak izan daitezela bai etxeak eta bai lurrak. Orduan pixka eta hortikan abiatuta Iñakik eginduna da errepaso txo bat, Euskal Herriko toki desberdinetan, batzuk aipatuko ditut hemen.
0: Denak beste batzuk utziko ditugu gaur 8ren irakurtzeko.
1: Hori da. Baina bira, lehenengoa irakurriko dut Iñakik idatzi bezala, ze oso oso polita dago idatzi da. Amama Maria Jesusek irakatsi bezala, ortozik atera da baserritik Arantza Plaza. Iratze tokira doa, iratzara, eguna argitu orduko. Hankautsik goizeko garoagaz oinak intza artean irristatzen. San Juan eguna da, eta Arantzak urteroko erritua egingo du. Irasorta bat jasoko du, eta senarrari Xabierri emango dio sikatzen jarri dezan. Ondoren, baserriko atarian zintzirikatuko dute. Hor igaroko du urte osoa, urrengo urteko San Juan egunaren bezperara arte. Orduan, irasorta lehorrari su emango diote. Eta zu horrekin piztuko dute San Juan zua. Horrela ezagutu zuen Miren Amurizak amona, eta horrela egiten du amak urtero berrizko bere baserrian udako solstizioko erritu berezia. Oso ederra iruditu zait, ez? Goizean ilun biztan esaten den bezala, oraindikan eguzki argitu gabe dagonean, hankautsik atera, iratzeak bildu, iratze horiekin xorta bat egin, etxeko atean jarri eta urte osoko babesa eskatu naturarik asuntan, ez da? Eta adibidez, seguran ere Javier Telleriak beti, San Juan Bezperan jasotzen du elorri zuria, baita ere arrebarenean azitako larrosa usaintxuak eta madurako belaze galburuak. Eta hoiekin guztiekin egiten du xorta bat eta jartzen du etxeko atarian urte osiko babesa jasotzeko. Mm-hmm. Irungo Berroa baserrian ere egiten dituzte olako gauzak, eta toki askotan. Euskal Herriko toki pila batetan egiten dute ba hori. Ziklo zaharra sutan agertu eta berriari agurra eman edo ongietorria eman ba intza berritan bildutako landare hoiekin. Mm-hmm. Eta landareak askotarikoak dira, baina Amaiurren ere bedeinkaturaiko erramu erretzen da San Juan eguna eta San Juan egunean eta gero urrongo egunean lore basatiekin sorta bat egiten da eta hoiekin egiten da bueno, babesa eskatzen zaio, ba ez dakit, nahi danari, ez? Mm-hmm. Norberak bere sinismenak ditu. Lizarra ere erabiltzen da askotan, eta hemen kuriosoa da, ze lizarra ez da bedeinkatzen, ze lizarra berez bedeinkatu omen da. Orduan, badaude rito pila bat, pixka bat txarrak agurtzeko, eta honei ongi etorria egiteko. Mm-hmm. Eta hauek hortaz aparte, ikerketak eta dituek egiten dituztenak garbi daukate badaukala asko babesetik. Mm-hmm. Sandetan bezala, ba, pertsonak, lurrak, etxeak babesteko, ez? Txarraren aurrean babestuak sentitzeko. Josemiel Barandiaranek ere jaso dautzi zuen ataunen tximistaren kontratxea babesteko San Juan egunean etxeko sarreran lizarra darra jartzen zala. Mm-hmm. Ta lizarra askotan jartzen zan hortarako. Esatezalako lizarrak tximistatik babesten zuela etxea eta Euskal Herriko toki askotan ematen dan gauza da. Orduan, lizarra, oi, esan detena, lizarra tarietan, da hemen egin digu zerrenda bat Iñakik, Abezian, Aiurian, Arrankudiagan, Durangon, Lezaman, Berastegin, Elgoibarren, Amezketan, Astigarragan, Hernanin, Aranon, Lekunberrin, Ereñozun ere, baita, toki pila batetan. Orduan, polita da ikustea ere, gutxi edo gehiago, toki desberdinetan, bueno, erritu antzekoak mm-hmm, edo egiten direla. Eta bukatzeko bat oso oso polita iruditu zaitena, maitasunarekin ere lotura daukana. Bai. Eta orduan kontatu dio goizuetako Laxarok, ba, berak ikusia duela, mutil batek neska bat gustoko bazuen, bere maitasuna adierazteko modua bazala, San Juan bezperan mutilak lizarra dar bat jasotzen zuen, biltzen zuen, eta gustoko zuen neska horren etxe atarian jartzen zuen.
0: Abegira.
1: Bai, Albazan neskak lo egiten zuten, egiten zuen logelako leioraino. Ez, orduan lizar luze bat, mm-hmm, logelako leiotik adierazteko ba gustoko zuela, ez?
0: Abegira.
1: Eta bai, orduan neska ba leiora ateratzen zenean ikustezunan ba tamaina handiko lizarra dar bat esan nahi zuena norbaitek.
0: Claro, ze etzekien nork.
1: Etzekien nork, eta utzi ziola hor mezutxo bat.
0: Bai.
1: Ez gaur egungo sare bat, ez ligatzeko sare batzun antzekoa, baina
0: baina lizarrarekin.
1: Lizarrarekin eta bai, hori da. Eta hor dune, kuriosua da, ze karo, Iñaki galdetzen dio goixuetako Laxar hori ez, eta nola zekien neskak zeinek jarri zion lizarra, eta erantzuna bikaina iruditu zait, herri txikietan hori gauza jakinak izatez ziren.
0: Abegira.
1: Eta orduan asmatuko zuen. Orduan, bueno, oso polita iruditu zait, orain San Juan bezpera eta mm-hmm, San Juan sua datorren honetan, ba, pixka bat gogoratzea, ba, gure herrian askotariko sinismenak eta errituak ditugula, denak dirala naturarekin lotutakoak, zuarekin, intzarekin, lotura berezia dukatenak, asko paganismotik gertu daudenak ere, eta oso polita iruditzen zait, jakitea hauek badaudela, eta jazter egiten degun hauek ez galtzeko, ez? Zakit, igual asmatu ditzakegu erritu berriak, edo batzuk beste etxe batzutan egiten denak gurera ekarri, baina ba hoxe, udako solstizio onona, denei,
0: hori da?
1: Eta, bueno, ba, aukera badago, ba, errituren bat egin, ez?
0: Hori da. Eta, bueno, zuk batzuk aipatu dituzu, baina beste asko ere badira gaur zortzin, eta gaur zortzik lortu ez duena biltzea ere egongo da.
1: Bai.
0: Orduan,
1: bai, bueno, hau igual izan daiteke ere amua botatzeko modu bat, eta hoen, ba, batean Euskal Herriko toki desberdinetatik kontatzen digute, bueno, ba, gurean hola egiten dugu edo bestean hola egiten dugu. Baina, bueno, nik uste dudako solstizioak badaukala magikoa dan zerbait, sortzen du giro bat eta, bueno, sinismen bat, eta hori, ba, txarrak sutara bota, eta honei ongi etorria egin diezaiogun, bueno, ona behar degulako, ez?
0: Hori da. Bueno, ba, hau da gure denboraldiko, azken saioa, ez dakitea aste honetako gaur zortziren berri eman nahi duzun, beste zerbait komentatu nahi duzun?
1: Ba, egia san oso mamitxu atera zemetu
0: bezala.
1: Mamitxu egia, batzutan. bai, adibidez, izugarri kronika polita egin duen ara Lertxundik, Aneira Zabal eta Olga Rodriguez kazetariekin, hauek nazioarte mailako informazio ematen duten korresponsalak dira, eta oso eta interesgarriak utzi dituzte, batez ere, bueno, Palestinako genozidioaren inguruan, berri emailen lana nola aldatu den urte hauetan, eta bi emakume hauek beti dira oso interesanteak, eta oso kronika ederra, eta gero, adimen artifiziala eta gizatasuna artikulu sorta egiten ari gara, eta azkena izango da aste hondakoa, eta gure kolaboratzaileak ere beti bezala oso zorrotz eta fin aritu dira. Orduan, bueno, patxadaz irakurtzeko moduko alea, eta ez dezaztuela sutara bota San Juan
0: Bezpera. Oso ongi, ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mila esker Amagoia gurean izateagatik, eta udako solstizio ona, pasa dezazuela.
1: Bai, berdin, berdin, eta parranda honak inditzazuela.

0: eta gaurkoan ere erotuta buruari bueltak ematen, ba, iritsi zaigu guri ikaragarri gustatzen zaigun tarte bat, irailaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, beti bezala buruari bueltak ematen, gure handugu, Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, igual tartean izen aldatu behar digu, ez? Aktualitate berdean, igual psikologia.
0: Edo, irailaren analisiak.
1: Bai, zakit, barne analisiak, edo psikologia eta emozioak, edo zakit. Mm,
0: izan liteke, eh?
1: Igual, ba, eta ez basko gustatzen, hori.
0: Interesgarria da.
1: Bai, hori bai.
0: Interesgarria da.
1: Ta gainera justo, aste honetan, gaur ez daukagu gomidaturik, pena, ze...
0: Lastima.
1: Jon Garate badakit animatuko litzatekela, zeren redakzioan komentatzen egon da, baina, klaro, kolaborazio egiten dugun orduetan, ba,
0: dai,
1: Jon
0: Garate,
1: bai, ja, etxera joaten da.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, pena bat.
0: Pena bat, bai, lastima.
1: Bai, lastima.
0: Bueno, gaurkoan albiste honik ez, baina tertuliarako hementxe zaude.
1: Tertulian, beti esan dizut, tertulian nahi duzun guztia, orain albiste
0: ona.
1: Zalja.
0: Atzo izan zen, demoraldiko azken albiste ona, zuretzat.
1: Bai, albiste txarra.
0: Oh.
1: Ez, pena mate dit, kolaborazioak amaitzea, zeinekin desagatuko naiz ni?
0: Bueno, nire... jarraituko dugu, ez dugu mikrofono batekin egingo, baina jarraituko dugu.
1: Ez, gainera egunero beten dugun zerbait da.
0: Hori da.
1: Itzegin.
0: Zuek ez dakizue, baina guk hemen ditugun tertulia hauek dira, egin handi batean...
1: Redakziotik ateratzen direnak.
0: Hori da. Orduan, ba, gaurko honetan, ba, redakziotik atera den beste gai bat, egia da, ez dela redakziotik atera dela albiste hon bat bilatze tarte horretan.
1: Saiatze
0: horretan. aurkitutako zerbaiten arira, beraz, utziko dizut hitza eta esango diguzu zein den gaurko gaia.
1: Bai, begira, badakizu zegertatut zaitan albiste honekin. Irakorri nuen, ba, beti bezala, eta begira, hemen entzulei esango diet, mesez irakurria ondo gauzak, ez bakarri geratu titularrean. Irakorri nuen izen burua, eta zuri esan izun, boa, begira, albiste hau, eta zuk esan zen idan, Iraia hau oso albiste ona. Eta esan izun, bueno,
0: izan liteke,
1: ez, nundik begiratzen duzunaren arabera, albiste ona da edo ez. Baina gero gaur, ondo irakurri dut, eta ez da guztiz izen burua naipatzen dena.
0: Mm-hmm.
1: Baina salbatuko dugu.
0: Arritzeko.
1: Salbatuko dugu ez ezer gertatzen, salbatuko dugu guztiz.
0: Osoni.
1: Gauza izan da, badakizuenik normalean ekartzen ditu dala ikerketak.
0: Mm-hmm.
1: Eta hau da, ikerketa batean oinarrituta nola ez. Kasu honetan, emozioak eta musika uztartzen dituen ikerketa bat.
0: Ados.
1: Gauza zientziaren arabera eta egin duten ikerketa baten arabera, ikusi dute antsietatea edo bakardade sentsazioa daukaten pertsonak maizago jotzen dutera musikara.
0: Ados.
1: Hau da, izenburua, titularra, mm-hmm, albistarena. Baina ikerketa batek dioenez, hau titularrean jarraitzen du, musika entzute utxak ez du zuzenean umorean eragiten. Hau da, mm-hmm, titularra, eta esan nuen, enagoa dos.
0: Vale.
1: Enagoa dos. Justo lehena aipatu dugu, bueno, gero aipatu dugu redakzioko supertertulia. Ba, gauza izan da, bueno, Alemanian egin dute ikerketa hau, eta emaitzak argitaratu dituzte aldizkari batean, ba, normalean gauza zientifikoak argitaratzen diren tokietan, guk ez ditugu irakurtzen aldizkari horiek, ni bintzatez,
0: ez.
1: Baina gero horrelako albistetan ba, ikusten da ondoriz, tatzen dituzten gauzak argitaratzen dituzte. Eta azterlan honek, edo, txosten honek ondorioztatu duen gauza bat izan da, gure umorea edo osasun mentala ez dagoela zuzenki lotuta musikarekin. Eta gero, nik aurrera kure dut, esan dut, hombre, ja.
0: Hombre, ja.
1: Esan dut, txosten hau iruditzen zait pixkat, egia da, 20.000 pertsonako lagin bat hartu dute, ikerketak egin dizkie pertsona hauei, ikusi dute, bueno, aztertu dituzte pertsona hauek, eta musika eta emozioak nora lotzen diren. Esan dut, txosten honek ez du zer berririk esaten, nik dakidan erako. Txosten honek dio.
0: Iraia oso pertsona jakintxoa delako.
1: Esan dut, entzulek ere esango dute, horretako txosten bat egin dute hau gauza jakina denean. Esan dute, musikak ez duela hobetzen bakoitzaren umorea, baina bai laguntzen duela sentitzen ditugun emozioak kudeatzen. Tena gure etorri eta esan dut. Ja.
0: Ni ez nagoa dos horrekin, eh?
1: Ez. Ui, ez da ez da izan dugu. Venga,
0: joda. Musikako betu dezake zure umorea?
1: Hobetzen du zure emozioak gestionatzeko modua. Ze musika ale bat entzuten duzunean, ikasten duzu musikalai horrekin, zure postasuna entzuten duzunean, ikasten duzu musikalai horrekin, zure postasuna hobetzen. Baina ez dizu aterako

0: kontra bat. Baina ez, gauza da, ikerketa hau eginda antsitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonekin. Ha, claro, esan dute antsitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonei musikak ez diela egoera hori hobetzen.
1: Ados, vale, ulergarria, ulergarria, claro, bai.
0: Baina bai laguntzen dietela momentu hoiek errazagoak egiten edo beraien emozioak beste nolabait gestionatzen musikaren bidez.
1: Ados.
0: Ba hori, zerbait berria da?
1: Ez.
0: Ba.
1: Ba, hori da, gugarelako pertsona oso jakintxuak eta...
0: Zautza jakina delako, eta nik uste dut musika entzuten dugun pertsona orok badakigula musikak ez digula aterako zulo beltz batetik. Lagunduko digula zulo beltz horretan...
1: Sakontzen.
0: Sakontzen, edo, balen, gauza erredakzioan aipatzen duguna, ez? Askotan, jendeak esaten du, jendeak pentsatzen du masoka garela triste gaudenean musika triste entzuteagatik. Malen da, pertsona hauetako bat. Baina, zu triste zaudenean musika triste entzuten baduzu, horrek lagunduko dizu negar egiten edo bintzat kanporatzen sentitzen duzun guztia, eta bintzat kanporatu duzu. Ze askotan, arazo izaten da, gaizki gaudenean, gauzak izkutatzen ditugula, malen frantsesena.
1: Eta... Zagatik esaten didazan.
0: Ni hori ez dut egiten.
1: Nik ez.
0: Gauzak izkutatzen ditugula, aurre egin beharrean, eta aurre egiteko modu bat da kanporatzea eta kasunetan negar egitea. Ni nago hitz egiteko, ni negarrez dudalako normalan egiten. Oso zaila da ni negarrez ikustea.
1: Ados.
0: Imposible ez dut esango, ba, ez delako ezinezkoa, baina oso zaila da. Baina niri bai laguntzen dit, eia da ni naizela pertsona asko pentsatzen duela eta buru bueltasko matitu.
1: Bai,
0: baina bai musikak laguntzen dit, gauzak bere tokian jartzen, emozioak antolatzen, izena jartzen, bidea egiten... Eta bar.
1: Iraiak hartzen ditu emozioak, jartzen die txarteltxo bat, idazten duzu emozio den, eta sartzen ditu artxibadore batean, karpeta batean, eta jarraitzen du esaten, atzo sentitu nuen, hau, hau, eta hau, eta gaur orain sentitzen ari naiz, hau, hau, eta hau.
0: Bai, guztiz. Ez dut horrelako lanik egiten, egin izan dut.
1: Egin zenezake.
0: Ez, egin izan dut. Baina, pian garritako txokolana direlako. Egia da, ni banaiz, egia da idazte asko gustatzen zaidala eta gehiago balin horrek esan nahi balin badu nire emozioz eta nire egoeraz idazten badut. Baina egunero ez naiz hasiko.
1: Claro, ez dugu denborarik horretarako.
0: Ez, joar gure teknika lankideak esaten duen bezala, jarri behar balin badut unero, zer nola sentitzen ari naizen, minuturo ezberdin bat izango da. Horren, ez da oso praktikoa.
1: Ez da.
0: Baina, eta askotan, hau da, bueno, erredakzioan eztabaidatu dugu honi buruz, uztut, aste guztia daramagu eztabaidatzen emozioen inguruan. Nire errua da.
1: Bai, badakit. Zure errua da, badakigu.
0: Bueno, ez, errua ez. Honek laguntzen digu irekitzen. Irekitzen elkarrekin, elkar gehiago ezagutzen.
1: Bai.
0: Bai, egia da.
1: Bai.
0: Atza dibidez galdetu nien, atzo ez, aste azkenean. Aste azkenean galdetu nien lankidei batetik hamarrera ikasturte hau zer nola, zer puntuazio, ez ditugu puntuazioak
1: esango. Ez ditugu esango, ze hausnartzeko asko
0: bai.
1: Dago.
0: Bai. Baina batetik hamarrera zer nolako puntuazio ematen dioten ikasturte honi. Hasiko naiz irratiko WhatsAppean galdera hauek egiten.
1: Ez berba, zinork erantzungo.
0: Ja, edo bota egingo diate, bueno. Eta gauza oso interesgarriak ateraziren.
1: Bai, ateraziren.
0: Bakoitza nola joan den, zertan oinarritzen den nota hori.
1: Hori da, nola neurtzen duen.
0: Hori da, zoriontasuna bakoitzak nola neurtzen duen.
1: Hori da, gauza interesgarriak bai.
0: Claro, ez horregatik. Eta garateren aste honetako ondori izan da, iraia, zergatik kasi zenuen kazetaritza eta psikologia. Hemen ondoan daukagunean, gainera.
1: Bai, begira, hor pentsatu genuena, bueno, pentsatu nuena izan zen psikologoek, elituzkete hainbeste galdera egingo horren jarraian horregatik hartu zuen kazetaritza. Ze psikologoek seguraski zuri utzeko dizute pentsatzen, egingo dizute galdera bat eta zure buruan hasiko zara pentsatzen, iraiak egiten dizkizu galderak denbora guztian.
0: Bai.
1: Orduan, nik uste kazetaritza
0: nik beti
1: bide oso on bat dela bai. Zuretzat.
0: Nik beti izan dut, nire claro, ez da nire lana, baina nire kazetaritza mota da, kazetaritza psikologikoa.
1: Ados. Oso ados.
0: Guztiz da.
1: Oso ados.
0: Zen, egia da psikologoak utzen ditula pausak, zuri hausnartzen eta pentsatzen uzteko. Nire, erantzun bat ematen diazu, tasten naiz, baina zergatik. Baina hau nola, eta zeba, eta noiztik, eta bai.
1: Bueno. Zer noiz nora, nundik nora, zertarako.
0: Bai, nor nori nork.
1: Nor nori nork, baldintza eta subjuntibo.
0: Bai, bueno, eta horretarako, claro, hemen esan dugu, claro. Ez daukagu gaiik, bai. Gauza

0: da, orduan esan dut, abai, ba egingo dugu, bueno, rekopilatorio batez, baina momentu horretan, gai hau atera denean, zeintzuk euden erredakzioan, eta orduan bakoitzari eskatu diot, esateko kanta bat, gaizki dagoenean, edo momentu txar batean dagoenean, ba kanta horrek laguntzen diola nola edo ala, argi pixka bat ikusten, mm-hmm. edo pixka tortik ateratzen. Orduan, hori, erorekin hasi gara, bengo artistaren erorekin, hori da niri laguntzen didanetako bat, nik hiruek ere ditut zergatik, ba, ez dakit, ba, gogoak eman didalako.
1: Bai, bai, zergatik ez.
0: Eta punto. Eta urrengoa da, esan ezinen argia dugu gertu.

0: Bueno, abeste hau da zuri laguntzen dizun horietako bat, ezta?
1: Bai, justo orain mikrotatik kanpo ez da baiatzen ari ginen, niri askotan kantak aukeratzen ditut, bueno, aukeratu, kantak aukeratu da pixkatela, baina uste dut kantak aukeratzen nautela. Ez nik aukeratzen
0: Iraia.
1: Ez ki zurekin ezin da.
0: Etorri da kanta bat, etorri da kanta bat, eta esan dizu aukeratzen zaitut. Zu zara hautatua. Ba, horrek gogorarazi dit artista batek esan zuena hizkuntzaren inguruan, ez dugu esango nork, baina esan zuen hizkuntzak aukeratzen hau ni, ez dut nik aukeratzen hizkuntza. Ezakien aderentzat edo ulertu ezten erantzat, ez gaude ados horrekin, baina jarraituko dugu aurrera.
1: Esan nahi dudana da, askotan, a ber, ni naiz pertsona bat asko mugitzen dela emozio eta energien bitartez.
0: Egitan? Energien?
1: Jo, malen. Eta orduan, kanta bat entzuten dudanean, ni egia da oso musikazala naizela eta musikarekiko sentimendu berezi bat dudala. Baina, kanta bat entzuten dudanean askotan esaten dut, wow, eta nabaritzen dut zerbait berezia, energia berezi bat, kanta, segun eta ze kantarekin, eta adibidez, Erorekin gertatu zitzaidan, argia dugu gertu abestiarekin ere gertatu zitzaidan, eta urrengo jarriko dugun abestiarekin ere gertatu zait. Askotan da, edo melodiagatik, edo letran aipatzen denarekin, egia da, gehiago mugitzen naizela melodietatik, letretatik baino, zazkenean letrak normalean toki zehatz batera eramaten zaituzte. Eta ez zait asko gustatzen hori. Zerbestera, imaginatu, tristenagoela, kanta bat entzuten dut eta kantarek toki zehatz batera eramaten dit. Ja, bi gauza, triste goteko. Orduan, ez. Orduan, asko mugitzen naiz melodiagatik, melodiak nora egin dauden, bigarren ahotsetan ere asko fijatzen naiz. Ta, bueno, sin más. Askotan horregatik esan dut kantak ni aukeratzen nagoela. Esan dut, ez da nik kanta bat jartzen dut eta hau izango da, nirik lagunduko didana. Ez, iruditzen zait kanta bat entzun, eta horrek, kanta horrek berak esaten didala niri, nik lagunduko zaitut.
0: Ados?
1: Jo,
0: Bai, bai, bai, grazia egin edukarako isilune horrek.
1: Dramatiko, pauso dramatikoa.
0: Bai, nik lagunduko zaitut, wau. Wow. Bai, bai, izan daiteke, ez dugu ezetzik esango, ni egia da, naizela pertsona bat musika asko gustatzen zaiona,
1: bai.
0: Asko gustatzen zait musika, letrak ere oso, bueno, oso gustuko ditut, segun ze letra noski,
1: claro, bai,
0: baina normalean nik entzuten dudan musika, izaten da gehiago letra aldarrikatzaileak, modu batera edo bestera politikarekin loturaren bat izan dezaketenak, ez dut ez zergatik horrela izan, baina normalean horrelakoak dira, edo bestela bat batean entzuten dut High School Musicalen bigarren pelikulako banda sonora. Ez dakit, baina entzuten dut musika oso anitza, baina askotan jotzen dut gehiago erritmora, ze, bueno, bai, baseak, perkusioak, nola sortzen den melodia, gehiago erakartzen hau lehenengo momentu horretan musikak berak, izan daiteke bapatean, daukalako sekulako grabea, eta niri grabeak adibidez asko gustatzen zaizkit, orduan horrelako...
1: Grabeak asko izan dira normalen.
0: Bai, orduan, ba, horrelako...
1: Energia asko daukate.
0: Ba, daukate osongira, ja. Orduan, horrelako kontuetan, lehenengo momentuan, gehiago fijatuko naiz, baina gero aldi berean letra entzunten joango naiz eta letra bera ez baldin bazait gustatzen, ba ez dut entzungo seguraski. Ez dakit zergatik ari nintzen hau esaten.
1: Ez dakit enago zure buruan.
0: Bai. Ba, hori, nik ez ditu dela entzuten abesteak normalean momentu horretan sentitzen dudan hori isladatzen dutelako. Baizik, ba, adibidez, baldemanago, bueno, normalean triste naiz egoten, baina triste baldemanago naiz zait, ez dut entzongo abesti tristeago bat. Entzongo dut abesti alai bat, tristetasun horretatik aterako nauena.
1: Ez dizut egingo analisi
0: ez egin, hobeto.
1: Psikologiko bat. Ai, bueno. Nola izan zen, aurrekoan, asteazkenean, kisekulako tertulia izan genuela, galdetu nizuenean batetik amarrera zer, nolako puntuazio ematen nizuen, zer esan zen, bai zuk eta bai Aritz Santa Maria lankideak esan zen idaten, ai, nola zen, biak esan zen idaten, azen nolako analisi
0: Psikologikoa.
1: Bai, ez, etzen hori, baina bai, bueno.
0: Psikoanalista, ez dakit.
1: Bai, ez dakit, psikoanalizia, bai, bueno.
0: Bai.
1: Bai. Badut tendentzia hori egiteko.
0: Bai, daukat.
1: Bai. Atzetik entzuten ari garen hau da, Boni Bertaldearen Olosin, bueno, hobeto atzetik utziko dugu. Nire aietz kantau, egia da, Boni Berren estiloa bai da...
0: Tristea, melankolikoa oso.
1: Bai, ba, eske niri bia gustatzen zait. Eta hor, aipatu duzuna grabena, oso interesgarria iruditzen zait, ze adibidez, orain, gaur egun, gehien entzuten dugu kaskoetatik. Eta iruditzen zait, kaskoetatik ez dela berdin iristen musika. Adibidez, nire kotxean, nire kotxea oso zarra da. Dauzka, 18-19 urte.
0: Eta kotxeetako altabozak asko zobeak dira.
1: Hori da. Eta musika tope jartzen duzunean,
0: vibrazioak lan.
1: Hori da. Eta balima duka basu bat, edo gauzak grabeak balima ditu, denak vibratzen du.
0: Bai.
1: Eta hori da, benetan musikatik iristen zaizuna. Eta adibidez, kontzertuetan, bai txikiak, bai handiak antzokietan, ez da horren beste gertatzen, baina altabozetatik normalean horrelako grabeak asko iristen dira, eta altabozen ondoan jartzen bazara, hau ustela oso ona sasuraren zaz, baina, bueno,
0: baina, baina.
1: bihotzeraino iristen zaizu vibrazio hori, eta niretzako energia horrek sendatu egiten du.
0: Oh, ze polita, Iraia.
1: Hemendik, ze ma titularra.
0: Jo, Iraia. Pila bat.
1: Ja, pila
0: bat. Egin dezakegu, Iraiaren tartean dauden tarte guztiak hartu, eta titularrak atera.
1: Bai.
0: Liburu bat horrekin. Tweet kontu bat. Twitter kontu bat. Ixar zelzeleko kontu bat, eta tweetak ego.
1: Gero, Mr. Wonderful gauzak ezki eta esko gustatzen, eh?
0: Ez?
1: Mr. Wonderful bezala, ez de horri dena positiba da, gauzat, bizitzetan
0: politia. Eske, Iraia da oso...
1: Eske,
0: Iraia tani gara oso desberdinak horretan.
1: Da, izu zara Mr. Wonderful...
0: Ez, Mr. Wonderfulek... aporban nazka ematen dit.
1: Eske, kringe puede, bro.
0: Baina, Iraia da pertsona bat... guztiari alde txarra bilatzen saiatuko dena,
1: gezurra.
0: Eta ni guztiari alde ona saiatzen... Bai, Iraia. Ez esan gezurrik.
1: Ez, ni naiz... zerbait txarra gertatzen balin bada, txar horretan ausnartzen geratuko naiz.
0: Ados.
1: Enaiz korrika ateratzen.
0: Baina,
1: zara,
0: ni naiz...
1: Zerbait txarra ikusten duzuta, oh,
0: ez,
1: agur!
0: Nik zerbait txarra ikusten balin badut, beti saiatuko naiz, alde ona aurkitzen.
1: Baina, txarretatik gehiago ikasten da honetatik baino. Hor txikizu zaitut. Bueno, jarraituko dugu.
0: Eta traumak ere gehiago ateratzen dira hortikan.
1: Claro, baina traumak...
0: Ez ditugu nahi?
1: Ez ditugu nahi, baina ikasi behar dugu traumetatik.
0: Baina ez ditugu nahi.
1: Ez ditugu nahi, baina daudenean ezin dugu egin ez daudela. Ze horrekero etorkizunera okerrago eragingo dugu. Bueno, hau beste tarte baterako izango da. Gauza da, justo erredakzioan izan dugunean musikaren eta emozioen ez da behidau, bilankide genuzkan,
0: bai.
1: Jon Garate nola ez, eta June Romatet berriki gehitu zaiguna.
0: Bai, bigarren kafean entzun izan dute,
1: gure
0: lankide, bai.
1: Orain naizen eta naizen
0: uzot, bai.
1: Hori da, idazten ari dela. Eta berai galdetu diet, ea badaukaten abestirik berai laguntzen diena.
0: Mm-hmm.
1: Garaterekin hasiko gara, berak esan dit, bere gustokoenetako bat dela Passengerren Holes.

0: just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? 'Cause he left a hole in my heart.
1: Eta hau da Garateren abestia, ezta?
2: Bai, beira.
1: Passengersen Holes.
2: Abesti hau, tristea da, baina erritmoak laguntzen du pixka bat lasaitasun horretatik.
1: Begira, niri hor gertatzen zaidana da, esan dudan horretatik, doinuetatik gehiago tiratzen dudala, naiz pertsona bat momentu oro abesti bat duena buruan.
2: Bai, erunk esango. Ondoan gaudenok sufritzen dugu.
1: Bai, baina nahi gabe egiten bai, dudan zerbait da, edozein konturekin abesti bat etortzen zait burura, edozein hitzekin, lehen adibidez, Joarrek gure teknikariak esan du,
2: Josi,
1: hori da, Josi behar dut, ez dakit zer, eta burura etorri zait, Josi eta Josi, Josi eta Josi, eta ja hori sartu zait, gero beste batek esan du ez dakit zer, eta horrekin beste abesti bat sartu
2: Bera,
1: zait.
2: Gure eginkizuna izan barba da, eguneko emozioak apuntatzea zurea da, egunean zehar zenbat abesti etortzen zaizkizun burura.
1: Ezin da, ja. ez aukera bat hori neurtzea, ez aukera bat. Eta horri tiraka, esango nuke, abestiek eramaten autela, beti oroitzapen batzuetara, eta berdin du abestia tristea den edo ez, abesti hori eramaten hauen oroitzapen horretan triste banengoen, triste sentiaraziko nau abesti horrek, naiz eta izan, agian, abesti super...
2: Berniz eta piritz eta porotxizan.
1: Hori da, edo adibidez, baldin bada, begira, hau da super argia. Batxilergoa bukatuta, joan ginen lagunak Cambrilsera, ez genokan ikasbideirik, orduan, Cambrilsera joan ginen lagunak, eta momentu horretan, Olivia Rodrigok zuen Sour diska atera berri, diska oso tristea da berez, edo oso aserretik idatzitako diska da, eta hor bada abesti bat dela Good For You.
2: Bai.
1: Abesti hori oso aserretik idatzitako abestia da, baina ez dakitzeba bidai hori ekartzen dit burura abesti horrek, eta abesti hori niretzat da oso abesti alaia, bidaia horretan oso ongi pasatu nuelako, eta gero letra ausnartzen hasten baldin bazara, Olivia oso aserre dago,
2: bai.
1: Letra horrekin. Baina, da, hori sentsazio bat, horretara naramana, orduan, abesti asko izan daitezke oso pozgarriak edo oso tristeak, baina ez dute letrarekin zer ikusirik izango.
2: Nia dies zure kasuan naiz, ulertzen dut, eta polita iruditzen zait, baina saiatzen naiz, abestiak ez lotzen pertsonekin.
1: Begira.
2: Oso musikazalea naizelako, eta abesti bakoitza pertsona batekin lotzen baldin badut, zailago egiten zait gero musika entzutea.
1: Begira, ba nik baditut, agian da momentu batzuen gandik, normalean parrandako momentuak izaten dira, badibidez, ba genuen ohitura ni eta lagun batek, Corazón de Tango zegoen bakoitzan, bata besteari audio bat bidaltzeko, edo adibidez, Suneren kantauri abestiak beti eramango nau, nire lagun konkretu batera, ba atortxurrok batean Sunek kantatu zuenean abesti hori, biok bakarrik ginelako eta kantatu geniolako bat abestiari, eta orduan kanta horrek gogorarazten hau bera, eta horrelakoak asko ditut.
2: Oso polita da. Bez, musikak daukan indarra.
1: Indarra.
2: Indarra, energia.
1: Hori da. Egia, honen inguruan asko hitz egin dezakegula, eta luze, eh?
2: Bai. Gai guztietaz berez.
1: Bai, berez, jarriezkero, bai.
2: Bai, eta ondero ditzen bazizu, izteko, bukatuko dugu... Bueno, agurtuko dugu.
1: Bai.
2: Eta Juner Romateten abestiarekin bukatuko dugu, dela Billy Idolen Dancing With Myself.
1: Osongi? Ostras, ze pronunziazioa,
2: Wow. Ez uste dut oso ona dela Dancing With Myself, ez? Osa, buruarekin dantzan, bukatuko dugu.
1: Osongi?
2: Musikarekin.
1: Osongi. Ba, denbora leonetarako zure agurra dugu.
2: Hau.
1: Ez
2: dut nahi.
1: Bueno, lasai, urrengo denboraldean
2: itzuliko
1: gara, indar berrituta itzuliko gara.
2: Emozio gehiagorekin.
1: Gai gehiagorekin.
2: Bai, hori beti.
1: Eta, hori da. Bueno, gehiago ez dakit, posible den.
2: Ez da posible.
1: Bueno, ba, Iraia, mi esker denboraldi honetan gurean izateagatik.
2: Zuei.
1: Eta uda ona izan.
2: Berdin, agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, hori da, eta bo, ez dugu dena aipatuko, ez? Ostirala izanki gauzainitz baitira.
0: Hori da.
1: Bai. Orduan hasiko gira gaurko itzordu nagusi batekin, ainitzek bederen aintxigurroien txartela dute, Bilboko San Mames futbol zelaian zetak taldearen mito aroa iru izango baita seietatik aintzina.
0: Hori da, eta horri segika seietan, oraintxe bertan hasiko da, beste zerbait liburua aurkezteko bertso saioa Maiabian, kontzeju zarran, izango da hau, eta bertan Miren Amuriza eta Oiana Arana arituko dira.
1: Errenterian aldiz, kontzertua Mikel Urdangarin eta Herri Arte Eskolako Orkestrarekin izango da, leku ona fabrikan seiterritatik aintzina.
0: Itxasondoko pilotalekuan Ines Osinagaren kontzertua izango duzue hau zazpietan.
1: Eta Errenterian bestaldean zerki bat, Haritik Tiraka Bitxa konpainiak emango du plazan zazpietan.
0: Eta atzealdean entzuten dugun abestiari Tiraka Odeien kontzertua izango da Getarian Bista Onan hau zortzietan.
1: Eta Getxon Maite Larbururen kontzertua hori Musike Barrin zortzietan.
0: Eta beste bertxos, bueno, bertxolaritzarekin lotutako beste kontu bat, bertxoafare musikatua, Auskalo Zeinek Jarriak izenekoa, Eñaut Agirre eta Unai Agirre Goia arituko dira kantuan, Leitzan, Sagastin izango da hau, 9:00 aurrera.
1: Eta Donibane Loitzunen herriko pestak dira, Koloka taldea besteak beste ikustenko zuen, Merkatu Estaliko plazan, 9:00 aintzina.
0: Beste bertso afari bat, Ame Txartzaius eta Sustraiko Lina arituko dira Maiabian, Goita auzoko elkartean, hau 9:30 aurrera.
1: Eta Getxon balkoitik balkoira, bertso saioa Oiana Bartra eta Andoni Egaina ariko dira, Algortako Portu Zaharrean 9:00 aintzina.
0: Eta Gasteizen Sefarad plazan, Zaunka, Aimar Zeta, Maruxak eta DJ Adarrak arituko dira 10:00 aurrera.
1: Eta kontzertuak ere Leioan, Neumak eta Osabi ariko dira Agirre Lehendakaria plazan 10:30.
0: Eta Añuberen kontzertua izango duzue Tolosan plaza berrian hau 11:00 aurrera. Eta honekin amaiera emango diogu gaurko saioari. Eta denboraldiko azken ostiralari, ezta?
1: Egia bai, ondoko astean oraindik horbaikira, benan ostiralean EHZ eta festivalean izango baita zeugabidea.
0: Hori da.
1: Bon.
0: Ba, hemen txotzeko dugu beraz, aste buruena izan, Arantxa?
1: Bai, zukere izan untxa.
0: Eta zuretzat urrengo aste arte, eta niretzat, astelen arte.
1: Ai, izan ungi.
0: Aio.

gerra zibiletik gero, bain ez dago kulturaletik errespektu bat zen. Baza martu bat. Eta poliki-poliki, azkenean izauten gure herria eta gure kultura. Ez dugu izauten ez iparraldea, gure kantatala izinak, eta hori nazi ginen izauten, eta hori izauten guretzat ba,

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI Erika. Pourquoi pas?
1: AI Erika, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Set up.

As a child I was. Oh, when I was a child I was.

AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+. Vous écoutez AIREK.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

little bit of what it is.

0: AIREKA, c'est numérique et c'est un DAB+.
1: AIREKA Irratia.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK la radio.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: Murderer escaped Dartmouth in 1960.

Yeah.

Yes, I believe I'm gonna be, I think I'm gonna be home.

right, baby. Yeah! Splash!

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIRK Irratia.

Push it up.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio digital autrement.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, irratia.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK onegiten zaituen irrati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, eta zer gaitik ez?